Разбира се, за да превърнете това приключение в още по-незабравимо, винаги можете самостоятелно да си го пуснете от начало до край. Същия съвет е приложим изцяло и към следващата стъпка, дългоочаквания 10-ти студиен албум на майсторите Godflesh. Той се казва Decay и започва ето така, с близо 9-минутната композиция Господар и Роб. Master and Slave. Може би дори ще се гмурнем още по-дълбоко под повърхността.

Този нов албум, DK, е обявен предварително като предпоследен. Излезе от Relapse на 25 септември. Записаре предимно преди операцията от херния на основния човек Джастин Бродрик, но някои от довършителните работи са направени след нея. След откриващата песен Master and Slave, тази се казва Living, коса черта, Ending.

Естествено, няма как. Джастин Бродрик е заедно с Бен Грин, който свири на бас. За щастие, тези крака стъпиха и на нашата земя. На 57 стана Джастин Карл Майкъл Бродрик в средата на август. Ето ви още едно парче от новия God Flesh. Страх от хората. Fear of man.

тази американска група се казва Brutality и от един град с население от 600 души в щата Ню Йорк. Интересно е, че през август те издадоха един албум и сега в самия край на септември издадоха и още един, т.е. в рамките на 6 седмици Brutality удариха две издария. Предишният се казваше The Woods Will End You. Този сега се казва Jaws of the Earth. Челюстите на земята. След парчето The Body, ето ви ги Brutality с парчето Pyre. Имаше такава песен на Odd Crew, ако си спомняте.

обясни защо групата се казва Brutality. Идва от бруталност, разбира се, но се пише с О, като бро, като братия. И това е съвсем логично, защото тя беше създадена преди 10 години, точно от двама братия, които са в нея и до днес. Брайс Маополски, китара и вокали, и Рийс Маополски. Бандата е трио, което се допълва от Джон Харинг, барабани.

Това най-късото парче в албума Joseph the Earth казва се Eat Your Flesh, Know Your God. Нека да си позволим още една композиция от това произведение на Brutality, Night of the Soul.

Van Hoof имат нов албум, че никой не е пророк в собствената си държава. Така се казва той, тази формация, която от така наречената нова вълна в британския хеви метал от края на 70-те. Redom, Iron Maiden, Saxon, Diamond Head, Def Leppard. Те са от Wolverhampton, бяха създадени през 1979-та. Когато избухна грънджа през 90-та, те спряха да съществуват. Но през новото хилядолетие пак се събраха сега. Ето, че Клавен Хуф имат нов албум. Never a prophet in your own land. След като чухме парчето Terror from the Skies, предлагам ви още две. Conquistador, за това започва с испански китари, за това полузаглавната Never a prophet.

може би е време да си припомним някакви си 47 години след създаването на тази група, откъде идва нейното име. Клавенхуф практически е чифтокопитно краче. Такива, твърди се, имал дяволът, аз съм виждал само един. Водещия на пришелецът 20-12, други дяволи тук няма, само ангели. Ето ви още едно парче от новия албум на тази легендарна хеви метал група от Великобритания, Gypsy Roller.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра Мега Рок.
3: Тенгра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тенгра Мега Рок.
3: 20
4: години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: 1-12.
1: Здравейте, скъпи приятели!
2: Я съм агапитимас филес.
3: Hola, queridos amigos!
2: Hello, expensive friends!
4: Здравствуйте, дорогие друзья!
5: Конничива, синайнару юзин но минасан!
6: Витайте, дрозе приятели!
7: Сиасток, кедвеш баратаим!
6: Мултикултурното, мултидобронамереното, но не мултиприемливото предаване.
8: И изведнъж се покава отгоре и кава ту-ту.
9: Ама той не би...
10: По принцип да. По принцип да.
6: Пришелецът 21-12. Тук.
11: Привет, дорогие друзи.
6: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Unchained my...

Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелецът 2112 тук от сърцето на София по радио Тангра Мегарок. И то наистина този път направо от сърцето на София, защото сме в нашето любимо уютно студио на нашият патрон Никола Стойнов. Освен всичко останало, този път не сме и на запис, а директно на живо. Отново повтарям, тук от сърцето на София, което знаете, че рядко ни се случва, така че секунда да проверя дали нашата Teams линия работи. Да, включена е, виждам я в момента. 1 октомври е днес, което веднага мога да ви кажа, честита есен, не защото есента идва на 1 октомври, а защото вече определено от няколко дена усещаме това нейно задаване, но по-важното е всъщност, че 1 октомври е ден на музиката, ден на възрастните хора, нищо, че написахме на пенсионера, т.е. това ви освобождава, ако не сте се пенсионирали, но сте възрастни, да може да чествате този ден заедно с всички останали възрастни, така да се каже. Здравейте, приятели, пише Антон Райнов. Ето, и виждам и непрочетено съобщение от дорогой Миша, Михаил Делирадев, който не е писал точно на нашето предаване, е писал вчера към 13, но ето в момента можем да му отговорим спокойно, което ме подсеща веднага, че след малко ще слушаме и музика, в която той самият участва. А за честването на всички тези поводи, които изброих преди малко, а предстои да изброим и още повече такива, към мен малко по-късно ще се присъединят и небезизвестните вам господин Петър Бодльов и господин доктор Георги Личев. По още една тема, която е изключително важна, и щяхме да отбележим два дена преди този ден, защото мислихме да направим едно предаване на запис, което не се случи, и така нататък, и така нататък, по време на Световния ден на сърцето. Естествено, нашият добър доктор кардиолог не може да не бъде поздравен на тази тематика, но за това всичко след малко. За сега оставям ви да послушате малко музика. Все пак, нали, празнуваме Международния ден на музиката. Ето го и него, естествено с музика, направена в България за сега. Веднага ви прехвърлям към едно съвсем ново издание. Това са Sound Prophet и парчето Nothing New. Ето го и него.

Нашите приятели от Sound Prophet, една от, няма да крия, моите любими банди, знаете, че имам, как да кажа, слабо сърце към гласа на Пенко Скумов. Естествено, нашата любов е само платоническа за момента, но така да е, пренасяме се отвъд океана за секунда с едно от най-любимите ми парчета. Джо Бонамаса, Driving Towards the Daylight.

Това естествено беше нахално потвърждение за това, за любовта ми към Пенко Скумов отново. Само че този път с Template и едно малко по-старо парче, смея да кажа. Сега още една неразривна моя любов с Михаил Делирадев. Поради ред причини, разбира се. Знаете, че може би всъщност знаете, че съвсем наскоро, буквално вчера, ако не се лъжа, Stop the Shizzle или Stop the Skizzle, както казват някои, пуснаха нова песен Imperfection, една продукция, в която имам честа и аз да участвам, зад кадър, разбира се, в музикалната и част, не в видеочаста, но естествено ще изслушаме и тази песен. Отново напомням, отбелязваме деня на Международния ден на музиката, т.е. естествено ще използваме ефира за това да пускаме възможно повече българска. Така, знаете, че това не е прецедент в Пришелеца 21-12, така или иначе. Ето го и самото парче. Нека да му отделим нужното внимание.

0: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мега Рок.
1: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
4: Madball. Нью Йорк хардкор кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври. Топло Централа. Заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Madball в София.
5: Здравейте, казвам се Цветан Хаджийски и тази неделя в 22 часа по БНТ 1 ще се радвам да попътуваме в моя свят, по моят плейлист.

Естествено, чухме рекламата вече за концерта на Медбол в София, който е буквално след броени дни. Даже мога да ги преброя. Мисля, че е точно 9, защото е на 10, извинете, 8, защото е на 9 октомври 2026 година. 9-10-26. Между другото, може да намерите в Билет.бг цена, билети на цена от 35 евро. Там ще бъдат Desolated, Combust и Expectations, което веднага пък ме прехвърля в онази схема, която говорих преди малко за музика, направена в България, в Международния ден на музиката. Нека да ви напомня, че бях учтиво поканен от Expectations, които между другото са една също от любимите ми банди в България, да участвам като гост-вокалист в едно от новите им парчета и аз естествено се съгласих. Това е парчето Young Forever, което може би вече сте чули. Ако не сте, няма значение. Ето сега ще ви го пусна веднага. А веднага след това се обаждам на мистър Питър Будльов, който едва ли чак тръпне в очакване на телефонната си линия, но вероятно би се включил в нашето радиофиаско. Ето го и парчето преди това.

0: Обещанията са обещания, за да се спазват, както винаги сме се опитвали да правим. Не винаги ни се получава обаче, но винаги пък с добро сърце сме подхождали към тези си обещания, така да ги наречем. Както ви обещах преди малко, на телефонната линия е мистер Питър Будльов.
1: Здравейте, скъпи приятели!
0: Здравейте, мистер Питър, как сте вие?
1: Мой, да не забравяме, че това, което ние може да обещаваме, никой не може да изпълни.
0: Това ми звучи доста така да, съвременно политическа мисъл.
1: Естествено.
0: Защото даже не знам дали е съвременно, по-скоро дали не е такава архетип.
1: Ама ние сме във времето и времето с нас.
0: 40 да, години да, стигат, да. Мисля аз.
1: Стигат, ама явно не стигат.
0: Освен това, мисля, че скоро може отново да запеем същата песен. Едно на ръка, да, защото все пак скоро ще станат и 40 години от въпросния преход, но да, ние от вратата за краката започнахме да политизираме моментално.
1: Не, аз първо искам да поздравя всички възрастни хора, защото това са едни достойни хора. И разбира се, всички музиканти и хора свързани с музиката, защото това е един великолепен международен ден.
0: А не малко от музикантите са и възрастни хора вече, имам предвид, поне от най-любимите.
1: Да. Господин Райков, честит празник.
0: Благодаря ви, господин Будльов. Честит празник и на вас като един възрастен
1: човек. Точно така. Правилно. Мерси.
0: Миналата седмица дискутирахме все пак средната възраст и така нататък. Аз, както казах, не се срамувам от това, че съм в средна възраст и даже се чувствам много добре, искам да кажа.
1: Еми, това е... Не са. Възрастта е състояние на духа, според мен.
0: Да. И то смея, аз бих казал, че колкото по-възраст, около теб има женски гласове, че това да не е мис Маги.
1: Не, защото много вътре в стаята да
0: разбира. Да, разбирам.
1: Та, където се събират разни хора, които потребяват тютюнови изделия.
0: Да. С бандерол, надявам се.
1: Естествено,
0: видя. Тръгнах да казвам, че възрастта според мен е едно чудесно нещо, ако погледнеш на нея като приключение за това, че все пак е много по-приятно, как да кажа, нали всеки милее по младостта, но мисля, че е много по-приятно да си умен, отколкото млад.
1: Еми, тук влизам в един много такъв сериозен разговор, че най-добре е да речеме
0: да се млади.
1: Например, както аз съм от това къл, съм да речеме минус едни 30 години. Това е великолепният вариант.
0: Е, няма как да стане обаче.
1: Няма как да стане. Да. Всичко си идва с времето.
0: Именно за това казвам, че нека да уважаваме всъщност всеки един ден от гледна точка на това, че това, че остаряваш, не те прави по... как да кажа... хубаво беше едно време!
1: Друга въпрос е, че има хора, които са по 70-75 години и живеят като 30 годишни и обратното. Е, предвид, че 30 годишни хора, които са абсолютно пенсионери вече.
0: Ами, мога да ти кажа, че моят баща тази година ще навърши 77 след няколко дена. Преди 5 дена преди него, майка ми ще навърши 72. И с, в да чукам на дърво, абсолютно така, айде не цветущо здраве, но доста прилично здраве и състояние на духа, което е по-важното.
1: Да, това е най-важното, да.
0: Защото...
1: Точно за това казвам, че възрастта е така, както го приемаш, състояние на духа.
0: Така че, скъпи възрастни хора, които честваме днес...
1: Слушайте музика.
0: Слушайте музика. Да. Пийте кафе, между другото. Остави другото. Искам само да ти кажа, че днес е такъв... Оказва се, че 1 октомври никой не е подозирал. Тоест аз не... Не, никой. Аз очевидно не съм подозирал, въпреки че би трябвало да го празнувам поне по един от параграфите му.
1: За сега.
0: От 75-та година насам, по инициатива на Международния съвет по музика на ЮНЕСКО, в България 1 октомври е свързан с празника на българските певци и музиканти. Аз хем съм певец, хем съм и музикант. Защото не знам, не знам защо са го разделили в текста певци и музиканти.
1: Двоен празник.
0: Това е световния ден на поезията.
1: Страшно е просто.
0: Това е международния ден на възрастните хора.
1: Да.
0: Мога ли да ти почопля мозъка за малко?
1: Разбира се.
0: Каква е разликата между световен и международен?
1: Това ще я те задам и аз този въпрос, между другото.
0: Защото имаме световния ден на тапака, световния ден за борба с мазините по гърба, световния ден на продавач-консултанта. Какви световни дни още бяхме направили? Мисля, че още един поне имахме, обявихме нещо.
1: Аз според мен основната разлика е, че световния ден се отнася за всички, за целия свят. А международния ден е тези, които са, например, под тегидата на някаква организация, ООН и така, защото не всички страни са, нали, членове на ООН или на ЮНЕСКО или някакви други организации.
0: А т.е. международен, международен е по-така, да, международен е явно по-такъв, не чак толкова световен.
1: Точно така.
0: Да. Световен ден на архитектурата е днес. Поздравяваме абсолютно всички архитекти. Аз, между другото, винаги съм се възхищавал на архитектите. Мисля, че е много трудно. За мен архитект е нещо като доктор, като да носиш тази титла, защото според мен това не е професия, е титла.
1: Архитект, да. Имам прави, че архитектите са много достойни хора. Трябва да имат много такова, как да казвам, пространствено мислене.
0: Би трябвало.
1: И както и инженерни понятия такива. Още много сразу професия.
0: Сега тук ще те съсипя в следващия момент, защото днес е международният ден на кафето.
1: Аз точно преди малко се спих последната доза кафе.
0: Бях сигурен, просто да, че да, не да. Може да си на тераската, да, както се казва по български, да сетиш цигарка и да си нямаш кафе.
1: Ама аз не съм на терасата, Боклев, аз съм на терасата в работата.
0: Да, не, в работата, но все пак, нали, в смисъл терасата си е тераса.
1: Някой да не си помисли, че съм в къщи на тераса.
0: Да, защото
1: си... И да хукне да ме търси там.
0: И световен ден на вегетарианството, брато.
1: Да са живи и здрави.
0: наистина да са живи и здрави. Аз искам да кажа, че абсолютно ние много често сме се шегували, особено в онези кулинарни предавания, които организирахме, но може би скоро ще организираме пак. Исках да кажа, че много случаи сме коментирали точно вегани, вегетарианци и така нататък, и абсолютно нямаме никакви задръжки към веганството и вегетарианството. Самите ние не сме, но пък в крайна сметка всеки има право да яде каквото си намери за добре. Имайки предвид с влошаването на качеството на храната в последните години, така или иначе, може би това е по-хитрия вариант, по-здравословния, така да го наречем. Но,
1: ако ме питаш, мен най-хитрия здравословния вариант е слънцеядството, но това е лично мое.
0: Това със сигурност, само че мисля, че там някоя друга част от протеините, витамините и омега-3 нещата не можеш да си ги набавиш толкова лесно.
1: Еми, някъде максимум 40-45 ден надаваш. Рано няма значение.
0: Тук съм попаднал на една статия, между другото, на Струма Нюз, искам само да подчертая, за да се знае кого цитирам. Каза, а знаете ли, според данни на Националния статистически институт, потреблението на кафе у нас се увеличило значително от 0,9 кг, т.е. 900 грама, средно на човек през 2001 до 1,7 кг през 2016.
1: Това е на...
0: Тоест,
1: на година, на година.
0: Почти двойно, почти двойно от за 15 години е увеличено потреблението на кафе, което...
1: има някаква логика. Първи, че поли това, че влезоха много марки и доста качествени кафета, човека не е от да пие виетнамско кафе или инка, или либлибия. Не, той си гледа...
0: Има по вкус и цвят товаришният, както
1: така
0: е казано.
1: Така е, така е, така е.
0: Така че има хора, които, например, сега няма да не прозвучи като похвала или упрек, познавам близки мои хора, които обожават много Бразилия и продължават да си го пият.
1: Еми, добре.
0: Еми да, в крайна сметка, нали, то като е, как да кажа, те и кремвиршите не са най-полезното нещо, но има хора, които обичат хот-дози, нали?
1: Абе, ама това са сигурно вегетарианци.
0: Да, със сигурност, да. Мисля, че вегетарианците преспокойно могат да си кусат кремвирши без никакъв проблем.
1: Всичко, кремвирши, такова, наденици, е такива.
0: Всякакви... Не. Ако отидеш в месарницата, все пак наденицата...
1: Да, не, говоря тия не наденица, която е направена от смляно месо, от тия другите наденици. Да, то е като кремвирши, но по-голямо.
0: От бежевите.
1: Да. От същата.
0: Преди малко споменахме, че освен всичките тези дни, които честваме ден днес, а между другото 1 октомври е ден на музиката, словото, знанието, традициите и човешката грижа. Значи аз не знам защо 1 октомври не е нова година. Е, това не мога да разбера. Все още.
1: Или някакъв всеобщ световен ден на всичкото.
0: Музиката, словото, знанието, традициите и човешката грижа.
1: Да.
0: От тук нататък мисля, че приключваме списъка, списъка вече е пълен. Освен, естествено, както споменах преди в началото на нашето радиофиаско, че преди два дена беше и денят на сърцето, за което след малко, след броени минути, доктор Личев ще се включи вече, за да заговори сам на тази тема.
1: Този виден сърцолог.
0: Но така е, честито на всички, които отбелязват днешния ден по някакъв начин.
1: Това е да половината сядната.
0: Именно за това говорим, да, т.е. аз не знам как не съм си го нанесъл на календара все още, така че скъпи слушатели, зрители на Банков ТВ и всякакви такива неща, честит 1 октомври, който се оказва един от...
1: Като каза Банков ТВ, се седи, че ние трябва да направим един световен ден на енигмата.
0: Това
1: или световен ден на човека, на човека енигма.
0: Нашите слушатели не подозират, че ние от два дни водим така разгорещена дискусия на това кой би трябвало да бъде следващия световен ден, който ще обявим. Като някои от предложенията може би не е съвсем целесъобразно да ги обявявам в момента в ефир.
1: Еми то до 14 февруари не остава много време, може за тогава да оставим тази дискусия.
0: Не е лошо, не е
1: като
0: лошо.
1: Като се има предвид нейната същина.
0: Да.
1: Тази високо интелектуално философска преписка, която водим в епистолярен жар в Вайбър.
0: Тук е момента да... ти разкажа все пак на нашите слушатели, че това е малко вътрешно ведомствен хумор, защото те няма как това нещо да им е смешно при положение, че не са чели чатовете, които бяха произведени в изминалите 24 часа.
1: Би било яко такова да направим една рубрика «Архивите говорят».
0: Да. Можем все пак да запазим тези чатове и да в един момент, когато устареем съвсем,
1: да.
0: На 1 октомври, примерно 2045 година, да...
1: Аз ставам съм жив тогава.
0: Да, чакай сега, това е след 20 години.
1: Не съм жив.
0: Не можеш да гарантираш.
1: Не мога да гарантирам, да.
0: Със сигурност ще ти е доста по-сложно да се качиш до студио Никола Стойнов.
1: Пак се връщам към чата, където, нали, се разгорещи препискат какво е късо и какво е дълго.
0: За съединение ли?
1: Не, че дълго е, ако се събудиш утре сутринта, а късо е, ако пукнеш през нощта, докато спиш.
0: И това беше така, да. Аз там мисля, че се поклорих на доктор Личев за този му коментар.
1: Та, аз сега сетих какво иска да кажа преди малко, което няма ни, това е off topic, нали?
0: Добре.
1: Но пак е някакъв топик.
0: Тоест, прецедент в Пришелец 2012, off topic тема,
1: което, да, което ние колко години наред вече лъжиме хората, та ти предлагам, ако може сега в събота вечерта, да се спрятнем с теб да направим на кокин шоу.
0: Кога?
1: Ако нямаш, ми сега в събота, вечерта.
0: Това ще разберем извън ефир, но мисля...
1: Извън ефир, да, защото аз имам един страхотен нов тиган, който трябва да го дефлорирам и това ще бъде един хубав повод за тази една сбирка.
0: Не звучи лошо като план, но нека да не обещаваме на нашите слушатели, защото постоянно ги лъжим за тези наши кукиншоута.
1: Да, година наред, да.
0: Да. А пък аз имам страхотна нова технология, която, т.е. не е нова технология, но нови технически средства за запис, така че да не обикалям

0: Угаждам си.
1: И именно за това говорим. Можем, даже и с видеоматериал можем да го изиграем, но това е вече
0: тема на друг разговор.
1: Не дей да стресираш нашите скъпи слушатели.
0: Аз не ги стресирам, аз стресирам себе си, да случи.
1: Та така, скъпи слушатели, все пак идва есенно време, става малко по-студено, можем спокойно да направим едно така кукинг шоу, в което да се сберем в домашни условия, на домашен уют, на топлина и да сготвим някоя хубава топломача. Плюс това, нека не забравяме, че Лея Райкова вече е ученичка, т.е. има нужда от това всеки ден да си носи храна на училище. Така или иначе, като готвим вкъщи, защо пък да не вземем и да го да ви го представим.
0: Там на Гели, нали, има училище столове, на Гели храната.
1: Не, тя да си носи от вкъщи храна, така че да. Сега сме в с моята прекрасна половинка Александра Ненкова. Постоянно измисляме кой какво ще готви всяка вечер. От онези прекрасни битови неща, които животът ти предлага всеки ден.
0: Еми, това е супер, ето. Значи ежедневна практика има, както и вдъхновение.
1: Да, и то има с домашно приготвена храна. За жалост не винаги с домашно отгледана, което е по-важният фактор според мен, но...
0: Аз от когато ти казвам, си спратам една кочинка и си гледаме.
1: Ами да, напротив, аз продължавам да го повтарям все повече и повече. И, чел си разни книжки от гледна точка на манифестирането, така че най-вероятно, колкото повече го повтаряме, в един момент ще стане неизбежно, защото така ще се завъртят нещата. Плюс това, имайки предвид все пак ситуацията в България, на къде отива, най-вероятно не просто ще ни се случи, а ще ни се наложи.
0: Да, и сега сетих за култовата реплика, вече не казваме да сковем кочина, да я реализираме кочина.
1: Аз мисля, че тя е реализирана много отдавна. Ние трябва да се...
0: По съместно, да, имам предвид от много бално ниво, тя е реализирана отдавна.
1: Реализацията на кочината е осъществена много отдавна, не от нас. Ние трябва да си реализираме една така по... Каква е думата, която търси, не мога да се сети в момента.
0: Нашата кочинка.
1: По-адекватна, да кажем, кочина. Може би това е думата, не съм сигурен на 200%, но да. За всичко това може да коментираме веднага след 25 октомври.
0: Ох, майка...
1: Но...
0: Добре.
1: Мисля, че ще ни се наложи така или иначе, но да.
0: Еми, според последните сургийски проучвания няма да има разлика. Преди 25 и след 25, така че спокойно дишите народи.
1: Да, именно това исках да кажа и аз, че поредната възможност за изгрев в слънце ще бъде изпусната. Да, е да не казвам голяма дума изгрев в слънце, но поредната възможност за така нещо да заприлича на нещо нормално ще изчезне след 25, но да не бъдем лоши пророци, както се казва.
0: Ясна курс.
1: Както каза Бонзи преди седмица-две, когато си говорихме, той аз така се молех хората да излезат да гласуват, след това като видях, като излезаха да гласуват, какво се случи, по-добре стойте си вкъщи.
0: Много искам, ама няма желание.
1: Да, именно. Така че, деца викат, вече аз спирам да агитирам също за излезте и гласувайте, защото видяхме като излезат всички да гласуват.
0: Не, трябва да се гласува обязателно.
1: Това сме го коментирали 1 000 000 пъти вече до момента. Да. Така че, да.
0: Е, добре, Василуш, като оставам в ръцете на доктор Личев.
1: Искаш ли да ти се обадим пак или ти да трябва да се прибираш към вкъщи?
0: Аз ще бъда... Да, ако редирам, значи съм върху моето любимо двуколесно.
1: Все още, да, използваш последните дни, естествено.
0: Да.
1: Добре, скъпи мой Петър Бодльов, пожелаваме ти прекрасна вечер, ако не успеем да се чуем до края на това живо предаване. Нали, ако бяхме на запис, можеше просто да те изчакаме да се прибереш къщи, но нашите слушатели ще трябва да се задоволят с това да те изчакат до следващата седмица. Така че,
0: да, благодаря и много, ако са толкова любезни, както и симпатични.
1: Както винаги, поне трима от тях, т.е. поне всичките трима от тях, нали, са такива. Скъпи приятели, казваме чао на Пепи Пепуш.

0: до свидание. До свидание.
1: На този етап,
0: да започнем все пак да си припомняме руски език, защото не се знае, знае ли.
1: Ще, ще ни потрябва.
0: Да, може скоро да ни потрябва.
1: Да, еми, това е положението.
0: Да, пък се обажда, както се казва.
1: Да, ако направи опит, наистина, ако мога ще дигна, ако не, значи... Не.
0: Разбира се, да.
1: Се предвижвам със страшно сила.
0: Както казах, все пак имаме възможност за конферентен кол, както е модерно да се казва, така че ще опитаме, ще опитаме да ти се обадим, ако не вдигнеш, просто да ние ще правим умосъчетание с доктор Лужев.
1: Ще продължите да се комуникираме.
0: Ест. Чао, добре. Чао, до скоро.
1: Чао, успех на продаването.
0: Благодаря ви много.
1: Айде.
0: Господин Петър Бодльов, както много добре познахте гласа му, сега се връщаме обратно да послушаме малко музика. Все още музика е направена в България. Продължаваме с тази тема на 1 октомври, световен ден на музиката, международен или световен, вече забравих. Така или иначе все още не знам точната дефиниция на това кой какъв е, но една група от Велико Търново, между другото, която ми попадна преди, не помня точно кой ми изпрати преди известно време, под известно време имам предвид, примерно 10 дни или нещо такова, бандата се казва Error 404 или грешка 404. Както те са написали, няма такава банда. Т.е. Error 404 Band. Това са едни прекрасни млади дами и не само. Ще чуете в музиката, която ще ви пусна ето сега. Прочето се казва Безвремие, ето го и него.

Скъпи приятели, буквално след малко ще се включим в ефир заедно с доктор Георги Личев по една камара теми отново. Естествено, както обикновено слушахме Slow Cheetah на Red Hot Chili Peppers, естествено. Едно от другите зверски, зверски любими мои парчета. Знам, че как да кажа, атмосферата е доста меланхолична, може би до някаква степен, но знаете, че когато имам възможността, си почивам страхотно с тази музика, още повече когато имам и време и да се поровя, въпреки че трудно слизам от комуникацията по телефона и какво ли не постоянно, за да се разровя в миналото и да си кажа, о, коя е следващата песен, която бих си пуснал. Не само в миналото, разбира се, знаете, че чухме и доста нови съвременни български песни. Честно да си призная, последните няколко месеца много трудно обръщам внимание на световната музикална култура, това, което излиза. Естествено, слава Богу, имам приятели, които постоянно ми изпращат нова и нова музика. Естествено, имаме и нашето любимо радио Тангра Мегарок, което постоянно поства новини от гледна точка на това какво ново се задава. Моята размекната душа в последните месеци някак си обича ето този това темпо. Което естествено под гласа на Крис Стейплтън, трудно е човек да не се размекне, независимо от кой пол е или към кого се определя. Говорейки на тази тема, едно ще се по десетия, за да ми пусна тази песен. Тя е на Джон Майер и се казва Slow Dancing in a Burning Room. Отново едно от най-красивите парчета, които познавам.

често ни се случва да пуснем без да искаме песен, която... Това е проблем на колегите от апаратната, която не сме предвидили в този момент, но много често ни се случва и бързо да я сменим. Тази сте чували миналата седмица, но нека да ви напомня за нея още веднъж.

0: Добре, да, успяхме да хванем мистер Питер преди да се качи на двуколесното си превозно средство, а на всичкото отгоре на линията и доктор Личев. Здравейте, момчета!
1: Здравейте!
0: Секунда, ето сега вече сте и в ефир на всичкото отгоре.
1: Еха, колко хубаво. Значи да започваме да рисуваме тъпотиите.
0: Ние с Петър вече да те изпреварихме известно време.
1: Зацапахте ли ефира? Зацапахте ли го?
0: Даже споменахме на нашите слушатели за онези чатове, които водим в последните 24 часа, но все още не сме им направили транскрипция.
1: Да, не сме ги публикували на Фейсбук стените ни на срама.
0: Да. доктор Личев, преди да ви честития 1 октомври, който се оказа, че да, едва ли не е да...
1: Благодаря, вече ми го честитиха 3 пъти от сутрита.
0: Не на пенсионера, на всичкото отгоре на възрастните хора като цяло, не било само на пенсионера. Но освен всичко останало, първо преди това, нека да ви честитим да Световния ден на сърцето, който беше преди 2 дни.
1: Да, който за мен е 365 дена в годината, да не го забравяме. За вас един ден, за мен е 365-24-7. Нали, така че... Но иначе благодаря.
0: Това е винаги разкошно. Нали? Някой идва и ти казва, братле, ти знаеш ли? Да бе, всеки ден го живее това. В смисъл, мерси, нали, че имате световен ден.
1: Да, това е това. И какво ви стане, хора, нали? Всеки ден го правиме това нещо.
0: Ние да си
1: те прозовем.
0: Това ще да кажа, че всъщност то е по-скоро ден, който да напомни на нас просто смъртните, че обади се на доктора да му честитиш, нали, все пак. Сещаш ли се?
1: Да, то честитката се нарича там.
0: Извинявай, че те прекъсвам, но това ще да те питам, всъщност ти отбелязваш ли го по някакъв начин този ден? Знаеш ли, че преди 2 дена деня на сърцето?
1: Ще излезем извън майтапа, разбира се. 29 септември, тук на местно ниво в Силистра вече няколко години го отбелязваме, като нали, под егидата на нашето велико дружество на кардиолозите в България, еквивалент на БКП преди 10 ноември за нас кардиолозите. От няколко години организират доста смислени кампании в този ден, които се надявам да не бъдат инциденти и кампанийни. Предишните години изнасят лекции, вие добре знаете, в част от средните училища в Силистра, в Яворов и в природо-математическата гимназия. Но тази година сменихме формата, т.е. тази година правиме прегледи безплатни, без направление, които са всеки ден в седмицата на Деня на сърцето от 2 часа на обяд до 17 часа и доста хора, буквално за 3 часа се записаха доста хора. Аз всъщност сега идвам от кабинета, където преглеждах и днеска. И това е всъщност инициативата, която организирахме тази година за Деня на сърцето. И която ще приключи всъщност утре. Около 60 човека ще прегледаме в Силистра. И мисля, че доста смислени... нали, тук идеята е основно да дадем съвети и направления на хората, как да живеят здравословно, а не толкова да е свързано с някаква пряка диагностична дейност.
0: Да, не е просто редовно това. Бе, добре ти е сърцето, беги си вкъщи, нали, и така.
1: Да, минава в един така, да не го наричам приятелски разговор, но смисълът е друг на тези прегледи. Тоест, той е насочен много повече към профилактиката и това как да живеем, отколкото вече при установени заболявания да се лекуват, защото там, нали, в съвсем друга посока се върви, така да се каже.
0: Много често сме споменали това, че нали, един вид добрия доктор на практика не би трябвало да има пациенти. Точно от гледна точка шегували сме се не веднъж, точно че тази профилактична дейност на практика би трябвало да те освободи от това да имаш пациенти, ако всеки се грижи добре за себе си, но отново прехвърлям разговора в това, че в всичките години на образование, за някои 12, за други повече, много рядко се зачеква темата за тази здравословна профилактика. Тоест, много малко е зачекната за темата за здравословен живот, здравословно хранене, кое бива и кое не бива да се прави.
1: Лично моето мнение е, че профилактиката трябва да влезе като образователна тема в училищата, защото тогава ние ще създадем едни бъдещи поколения, които ще знаят как да живеят, най-общо казано. При хора, които са 45-50...
0: Здравейте!
1: Има стигми вече, които мисля, че много по-трудно могат да бъдат пречупени най-малко. Това се опитвам да кажа. Защото навиците, когато веднъж са създадени, се пречупват много по-трудно, отколкото ако въобще не се появат в нашия живот. Така наречените лоши навици, така да го наречем.
0: Има го момента, че ние не сме научени на профилактични прегледи. Имам предвид, аз чак след 35-та си годишнина започнах по-често да обръщам внимание на кръвни изследвания, на разни такива неща, докато на практика е можело много по-рано да човек просто да знае на къде отиват нещата.
1: Не сме научени, защото това не ни е залегнало в културата ни. В смисъл такъв, че ние можем да напишем една голяма табела профилактични прегледи от утре, но под тази табела няма да има никой, просто защото ние не го осъзнаваме това нещо. А за да се създаде много високо ниво на обществено съзнание на тема профилактичен преглед, трябва да се работи десетилетия. Тя не става от днеска до утре, нали, и от утре казваме, айде Юруш, започваме да правим прегледи. Тоест това е един процес, който обхваща много дълъг период, за да може обществено съзнание да достигне такова ниво и такива проценти в по-голямата част от хората, че те сами дори и да не им се казва да ходят да ги правят. Е, това е основното нещо. И затова според мен това трябва да се залага в бъдещите поколения, защото нашите поколения, нали, мога да звучи грубо и тъжно, те вече са е загубили тая битка с това ще хода утре на профилактичен преглед, когато той трябва да се прави в млада възраст. Нали разбираш каква е логиката? Профилактиките се правят докато си млад. На 80 години един дядо ми пита каква диета да правиш. Викам, дърпай от тук, там ми пи по 26 ракия, дърпай 3 магистрали, на 80 години не те разбираш, нали разбираш, взимай всичко греби от този живот, то няма за кога да пазиш диета. Давам го до, нали, то пример, макар и смешен, за да е ясно, че всъщност ние залагаме как да кажа, здравословния си начин на живот 20, 30, 40 години, за да живееме добре 50, 60, 70 и много малко хора го осъзнават това нещо. Те го осъзнават, когато вече каруцата ти се е обърнала и направят някаква сериозна болест, на която ние лекуваме последствията.
0: Както
1: доктор... Мисля, че ме разбра какво се опитвам да ти кажа.
0: Както твоя колега доктор Пелтеков неведнъж е казвал, статистиката е страшна наука. Тоест, когато и обърнеш внимание на нея, можеш много бързо да прецениш кога е време да вземеш правилните решения. Не пост-мортем, както се казва.
1: Да, пост-мортем влизаш в една друга статистика и там нещата са приключили, нали? Да. Там влизаш в статистиката на грубарите и на хората, които ще ти поливат китките на белия камък.
0: Евентуално, да. Стига да има кой.
2: Ако евентуално, да.
0: Да, стига да има кой. Точно щях да питам Пепи дали все още е на линия, защото знам, че трябва да си тръгне във всеки един момент, но Пепи само
2: да... Не съм на линия.
0: Да знаеш, че когато решиш да тръгваш, просто можеш да затвориш, ако случайно, нали...
2: Значи ти мене не ме учи какво да правя.
0: Така е, прав си. За което, между другото, ще ви помоля.
2: Аз искам още веднъж да постана тази, защото говорихме за инициативи. Добрата инициатива на доктор Вичер за дефибрилаторите. Надявам се, че тя не е умряла и е жива и се развива по някакъв начин.
0: Задръж, задръж, но... само задръж да. Половин минута, за да пуснем рекламните съобщения по радио Тангра Мегарок, тъй като не сме на живо все пак и не можем да си позволим след това да ги едитнем в записа. Задръжте, моля ви, на линия за сега.
2: Yes.
3: Години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мега Рок.
4: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия. Умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си. И силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук. А за спортните ти цели, ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
7: Madball. New York Hardcore кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври. Топо Централа. Заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Madball в София.
8: Здравейте, казвам се Цветан Хаджийски и тази неделя в 22 часа по БНТ 1 ще се радвам да попътуваме в моя свят по моят плейлист.
0: Ето ни обратно в ефира на Радио Тангра Мега Рок от студио Никола Стойнов. На телефонната ни линия продължават да бъдат господин Петър Бодльов и доктор Георги Личев. Тук естествено извън ефирта се заформиха няколко странични теми на разговор, които може би трябва да минем към дефибрилаторите отново. Все пак, нали, световен ден на сърцето, дъра-дъра.
1: Кампанията върви, даже вече съм събрал за второ устройство, след като успешно първия го инсталирахме в едно от училищата в Силистра. И все още имам някакви въпросителни по отношение на мястото, където трябва да бъде сложен. Дали да бъде в Калфан Силистра, където минават също доста хора. Но така или иначе, второто устройство ще бъде скоро закупено. И просто логистично предстои да видим чисто като локация къде ще бъде сложен.
0: А самата община, примерно, не ти ли помага в това отношение?
1: Аз, както добре знаете, съм входирал молба за решение на Общинския съвет, защото в централната част на града и въобще на обществени места не могат да слагам такива устройства, ако те не вземат решение. Тук наскоро миналата седмица попитах един от общинските съветници, както може да се досетите, не са взели такова решение все още, нито са взели решение да отпуснат някакъв бюджет, но това не е неочаквано за мен.
2: Те има друга по-важна работа, Жоре. Аз питам, защото точно преди два дена, когато беше Дени на сърцето, гледах случайно някои от националните телевизии, там бяха събрали лекари кардиология и Диня сподели, че основната цел, сега не знам от Съюза или не знам от къде, се развива поставането на дефибрилатори на обществени места. Имам предвид, че върват по твоите стъпки.
1: То ще има и държавна програма, само че проблема не е просто слагаме дефибрилатори. В смисъл, това е един процес, за да си представите, на наши ни трябва 15, колкото и да е парадоксално, ще ни трябва 10-15 години. Защо? Защото слагайки дефибрилаторите, те няма да заработят веднага. Тоест, те се слагат, за да могат хората около тия дефибрилатори да се обучават. От друга страна, някой ще каже, защо първо не ги обучим и после да сложим дефибрилатори? Отговора е, как да ви науча да карате колело, ако нямам колело? Тоест, затова те, както и в Дания е било, която е страната е талон в това нещо, те се слагат, След това хората се обучават, но минимум 10-15 години това нещо, за да заработи. То е като една реформа.
2: Е, въпросът е да има държавна политика и...
1: Държавните политики и тук местните общински се случват много бавно. Нали, то това е големия въпрос, това кога ще се случи. Като говорим 10-15 години, когато има мрежа в цялата страна. Нали. И другото, което е най-важното нещо, което също трябва да се речи, задължително образователни часове в училищата. В горните класове те не са и чак толкова много, защото аз съм проучил този проблем в Дания. Трябва между... чувате ли ме?
0: Да.
1: Да са между 3 и 5 часа на срок. Значи това не е някакво свръхусилие, разбирате ли? В смисъл такъв, че 3-5 часа какво е, за да ги провеждаме, и това ще даде...
2: Нищо не е, да.
1: Нищо не е, абсолютно. Нали? Тоест, влизаш в един клас, веднъж на половин година им провеждаш за 2-3 часа един урок и всичко. Но без да се мине през училище, за това няма да заработи. В смисъл кампании, но никакъв шанс няма. Това са просто практики, които са хора, които са минали по този път, аз затова ги споделям. Тоест, първо се купува, след това се прави мрежа, задължително се дигитализира, тоест тези устройства трябва да има приложение да се знаят кое къде е. Нали, доброволчески организации, които подобно на BG Alert, примерно като видят припаднал човек, да има такъв BG Alert, който около 500 метра от човека, който е припаднал, да се задействат някакви хора. Въобще много е, много работа предстои, но все пак това е началото, което, нали, ако и държавата в един момент се включи, колкото и да е тромова, ще има някакъв резултат. Но пак не бива да се счита, че това ще заработи по-рано от 10-15 години.
2: Еми, светло начинание, по ще видим какво ще стане, как се казва.
1: Да, абсолютно.
0: Аз искам само да напомня на нашите слушатели и друго, че освен Световния ден на сърцето, за който ти честитихме и за който разговаряме в момента, би следвало и теб да те поздравим с 1 октомври, Световния ден на музиката, международния, мисля, така и не разбрахме кога отлете, защото все пак Георги Иличев, освен доктор е и кларинетист.
1: Да, така е, така е. Между другото, аз не знаех, че днес е Световен ден на пенсионери на музиката, ако трябва да бъда честен.
0: Аз също не знаех. Майка ми, която е пенсионер и е възрастен човек, ми се обади сутринта и казва, че сте и празник. И аз казах, какво?
1: И ти се чудиш, какво те честитили?
0: Ами да, и се оказа, че да било деня на музиката и тя каза на пенсионера, затова така е изписано и в нашия сайт, но се оказа, че също са възрастните хора. Оказа се, аз на Пепи му споменах, на теб не съм, защото се чухме по-късно, че днес е и Световен ден на поезията, Международен ден на възрастните хора, Световен ден на архитектурата, Международен ден на кафето, Световен ден на вегетарианството.
2: Да живей. Аз имам един съзидален въпрос в случая да задам, защо нали, за тия кафето така да така окей, ама народонаселението знае кога е Хелуин, но не знае кога е международен ден на музиката, което е нали, яко.
0: Ами... Не знам.
1: Да, ама зависи мейнстрима, от това зависи всъщност. Нали, нещо, което го маркетираш добре и... Нали, то тия спорове с Хелуин, между другото,
0: и с Тревоза. Гледайте са, мен са ми супер смешни. Имам предвид... Значи, Хелуин, какъв е проблема с Хелуин? Аз като един баща на 7 годишно дете, почти 7 годишно дете, искам да кажа, че децата си прекарват велико на този празник. Какъв е проблема да си го честват, както намерят за добре? Било то руски, американски, афганистански или пакистански. Земя тая. Имам предвид, че дали е маркетинг, дали е такова, няма никакво значение. Имам предвид, че децата се забавляват изключително много, събират се на групи и на всичко отгоре, въпреки нашите велики патриоти, които лепят табелки по вратите си, ние сме българи, тук не честваме Хелуин. Окей, не го чествайте, смисъл, fuck off, както се казва, правете каквото искате. Децата го честват и се забавляват, докато го правят, без да пречат на абсолютно никой и без да носят никаква вреда на никого. Така че, нали...
2: Ама ти не мога да разбереш, че в една огромна част в България Даже мога да спомена всички области на България, начало със Северо-Запада, където всеки, почти всеки възрастен човек се пае хелоин всяка вечер, брат.
0: Не, така, че... не е лъжа, не е лъжа, да.
2: Така да, че хелоин е всеки ден.
0: И то с разликата, че децата вечерта свалят костюмите, къпят се и си лягат и на следващия ден изглеждат пак нормално.
2: Докато... Това е всеки ден, да.
0: В голяма част в България на сутринта продължава да бъде хелоин.
2: Естествено, това не спира. Точно това е празнито.
1: И продължава е още няколко дни, даже ако е петък вечер.
0: Именно, да.
2: Петър също понеделник.
0: Седмицата на живите мъртви.
2: Която е ежеседмична.
0: Която е ежеседмична. Точно така.
2: Мани, беги.
0: Да,
2: разведаме обстановката така, нали?
0: Нека не забравяме, че все пак на практика наближава точно този момент, в който отново ще почнат великите дискусии за хелоин и за едикво си, нали? Но да отново повтарям, че да, в крайна сметка тъпите американци са си го измислили и гледам, че не се оплакват особено много от това, че децата им се забавляват и цяло вечер обикалят по съседите да събират бомбони и не знам си какво и така нататък. Имайки предвид, че живея на 50 метра от училище и виждам затластелите тела на половината от учениците, да мисля, че и без хелоин добре се справяме с бомбоните и сладкишите.
2: Тук пак влизаме в тази графа с профилактиката. Не може да си на 7 години тези 100 кила, бе, брат. Значи това е, доктора може да каже, уврежда всичко. Най-вече сърце, черен дроб, бъбреци, не е нормално. И преди тези родители, защо са го оставили това дете по този начин?
1: Това е грешка на родителското тяло основното, ако не е някакъв дефект, нали? Защото има и някакъв...
2: Не говорим за това. Но аз спомням моето детство, аз не се спирах, постоянно някъде скачах, тичах, някакви колела съм карал, какво ли още не. И това също е много важно, е предвид, накарайте да се движат, а не да седат по телефоните по цял ден.
1: Значи в центъра на Москва сте карали колелета, така ли?
2: Какво?
1: Викам, в центъра на Москва сте карали колелета.
2: Да.
0: Не, ама и в центъра на София се караха, даже не в центъра, ами и в крайните квартали. Все пак и там имахме колелет.
2: Да, я прави... Искам да кажа това, което съм казвал винаги, според съвременните разбирания, аз се чудя как съм оживял, като съм бил малък.
0: Това е, да, мога и аз да го потвърдя, въпреки че разликата ни е примерно едни там 15 години сигурно.
1: Аз имах една много интересна история в Велинград с моя син, нали, те все пак те закачиха от това време, дето се играеше, и седнали на оградата 6 момчета, нали, седнали и всичките 5 гледат в коленцата на шестия, който току-що е дошъл от София. И не могат да повярват.
2: че няма рани ли?
1: Да, че няма рани. Това е истинска история, наистина.
2: Аз ако се прибира вкъщи вечерта с по-малко от 3 кървящи рани, аз не съм ял бой, им предвид никой не ми се е карал.
1: Да, така беше, така беше.
0: Точно с господин Върбанов преди малко, като се разделяхме тук, прехвърляйки от шоу в шоу, стана въпрос за концерт и за еди какво си. Аз нали, почвам да си спомням, че нали, имам спукан хрущял на палец, счупена ключица, не ключица, извинявам се, да, такава да, коз в дънта, скъсана хилес, трошено коляно, е такива истории, да не си викаме, всъщност поживял съм си, деца вика.
1: Да, бе, ти трета група, те ще вземеш без никакви проблеми, като слушам.
0: Може ли? С,
1: може ли сега някой да си представи с такава набързо скована лагерница в домашни дворни условия, отгоре от Дундуков и Васил Левски, надолу по, към Стошна гара. Нали, това няма никой да му влезе в гората да го направи.
0: Да, това ще е така, че точно днешно време просто трябва да го преместиш в гората, защото точно на онази локация, на която ти споменаваш, би било чисто самоубийство.
1: Е, това ми е махалата, но имам предвид, че и аз преща с точно гара долу, я не имам предвид, когато ние сме се
0: пущали.
1: Да, да.
0: Аз с едно такова камионче от тия, помните ли, едно време имаше едни пластмасови зилове?
1: Да, как?
0: Малки, значи е такова се опитах, като...
1: Как бъде друго свен зил?
0: Именно, да, това казвам.
1: Не, бяха зил, бяха...
0: Камаз.
1: Не беше камаз, май беше... Няма значение.
0: Въпросът беше, че от тези детските пластмасови, нали, аз ги използвах като...
1: Като срезо за предвижване, да.
0: лягаш върху него, се носи върху скейтборд, ама всъщност не си.
1: Точно така и се пускаш.
0: И искам да кажа, че точно в такива неасфалтирани условия, така си извадих, си изкарах въздуха, че може би около 30 секунди не можех да си поема въздух след това. Това мисля, че тогава бях на около 6,5 примерно.
1: Кой пара ти е намери едно такова камионче ти подари, Василий?
0: Не знам.
1: Вече му подарим за рождения ден следващия почва, точно така.
0: Ето скоро
1: малко остана.
0: Скоро е 41-я ми рожден ден, така че спокойно може да се възползвате от ситуацията. Единствено не мисля, че ще ви е много лесно да намерите такова.
1: Ще намерим, спокойно. Ама то виса, той е с антикварна стойност, ето го виж ли?
0: Сигурно, да. Аз ще го рамкирам. Ще го рамкирам и ще го пазя за внуците си. Така, дядо ви едно време с такова камионче. На 1 октомври след 30 години ще им напомням, нали, дядо им как се е спускал с такова в...
1: Точно така.
0: Да, така,
1: Висал, обутихме се с това, което сподели за твоята автобиография, защото това бяха някакви пъзели, които ни се губеха.
0: Нали? За сигурност, да.
1: Постепенно сглабяме целият ти образ, нали? Това с камиончето вече.
0: Да.
1: Там си пасва толкова едно парченце, което липсваше.
0: Аз съм сигурен съм, че ти сутрин, като станеш, първата ти работа и си кажеш, Васил, какво ли е правил, като е бил на 6? Нали?
1: С това камионче, нали?
0: Да.
1: Но, сега Ранков, ако погледне часовника, става около 5 минути до края на това.
0: Точно да, гледам го с зорко око, искам само да кажа.
1: Да. Да, имам предвид, той явно няма да пускаш нито парче.
0: Ами да, не мисля, че ще успеем, да, както често се случва, когато се съберем на едно място.
1: Да.
0: Макар и използвайки технологична връзка.
1: Така, имам предвид, последен въпрос към доктор Личев. След като сърцето е нашия двигател, а ние знаем и двигател с какво се храни, и какво му трябва. Кое е най-доброто, кое е най-добрата смазка за този двигател, Жоре? да се играе тенис с Петър Бодлов по един час. Добре. Добре. Полъскансам, полъскансам.
0: Само искам да ви кажа, че Ирикс ни пише в Teams, понеже знае, че сме наживо. Казва, какво е Хелоуин в София и големите градове? Пияни проститутки обикалят маскирани като вещици или вещици обикалят маскирани като проститутки. Не е за децата. Не е за децата, не е, пише той. Да.
1: Нищо детско няма това, така е. Така е.
0: Все пак, нека не забравяме, че аудиослот се намира в близост до Лъвов мост и аз доста често вечерно време виждам Хелоуин everyday, както се казва.
1: И там имаш страхотен гледка и страхотен опит.
0: Искам да ви кажа, че по автобусите и по спирките на такива неща съм се нагледал, че просто не е от най-така светлите региони на София.
1: Ели може да отделим цяло продаване на това?
0: Може спокойно, все пак там е и сградата на бившата комунистическа полиция. Така че какво може да очакваме? Нека не забравяме, че Лъвов мост, защо е Лъвов мост?
1: Тази сграда е била още по времето на царската полиция била там.
0: Така е, но след това да не забравяме историите за сварените живи хора вътре и разни такива истории. Нали?
1: Аз съм имал щастието ли да посетя тази сграда, просто е...
0: Те гледам, че нещо се опитват да възстановяват последно време, така че нищо не се знае.
1: Аби не знам, там тя беше празна много време, но вътре просто е ад. Само като влезеш вътре или стълбище, едни такива помещения, коридори, страшно се пенсваш. Абе, да не завършваме такива мръкобесни спомени, така че да, никой да не попада там.
0: Да, защото ние имаме пълната възможност да бъдем едни от първите, които могат да посетят, ако бъде възстановена.
1: Ако възстановена, ще бъде нещо като музей, предполагам, но няма значение. Някое предаване като това, нали, което ще бъде прекъснато до средата и нали, от там нататък е ясно къде ще ни закарат тримата.
0: Както аз не рядко в последно време приканвам всички наши приятели, мислете докато все още е позволено.
1: Точно така. И като мои така думи в края на това продаването, уважавайте възрастните хора.
0: О, задължително, моля ви. Да.
1: Както и не само лекарите, кардиолози, всякакъв вид от тази порода, и слушайте музика.
0: Да, уважавайте и хората на изкуството, не само музикантите, защото отново напълно, че изкуството е храната на нашата душа. Уважавайте възрастните хора, естествено, обаче имайте предвид, че те трябва да са го заслужили.
1: Добре. Аз мисля, че

0: никакво време, но да, казваме ви чао. До следващата седмица. Бъдете живи и здрави. И до скоро. Оставаме ви с невероятната програма на Радио Тангра, Мега Рок, и нашите почитания. Разбира се, благодарим ви, че бяхте с нас за поредна седмица. До следващият път. Ако слушате живото издание, което е на 1 октомври, в момента започва Паник Атак.
1: Първото и единствено независимо рок радио в България.
2: Тангра, Мега Рок.
1: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
3: Тангра, Мега Рок.
4: Тангра, Мега Рок Радио.
1: 20 години Тангра, Мега Рок.
3: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Предаването Rock and Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock and Roll.

Няколко предавания подред, посветени на краля Елвис. Ознаменувани със седмицата на Елвис по Тангра Мегарок в цялодневната програма. И тези два часа от програмата тази седмица са посветени на още един от най-големите, Рой Келтън Орбисън. Рой е роден през 36-та и умря през 88-та на 52 години. Рой има своето уникално място в плеядата на най-големите в рок-н-рол. Ще си припомним защо в тези два часа от програмата.

Разбира се, в серия от предавания като тези, посветени на най-големите в рок-н-рола, нашите резюмета тук в студиото са изпълнени с всички всевъзможни клишета, когато говорим за най-големите. Уникален, първи, пионер, неповторим, емблематичен. И Рой Орбисън абсолютно се включва в тази плеяда. Той има свой особен, много специфичен тембър на гласа. Малко по-сложни музикални композиции и изключително

Започва и той с тази особена, странна музика, която подводява всички млади. А в последствие, през 6-те години, променя и той фирмата, при която записва и бележи многократно участие в първите десетки на класациите с общо точно 9 сингъла между 60-та и 64-та, които го определят до ден днешен като един от хората, които дават облика, саундтрака на епохата.

Самият той, както казахме, с някои по-сложно музикално аранжирани композиции, успява първи да накара критиците да заговорят за връзката между ранният рок-н-рол и дори оперното пеене. Дори получава съвсем като мод псевдонима Карузо на рока. Изключително интересен баланс, неговият особен вокален манер на пеене, много близко до корените на рокабилито, но има и много от дълбочината на Джони Кес, човек, с който също предстои да се срещнем в това издание на предаването Рок-н-рол, разбира се и сексуалността на Елвис.

Слушайте предаването, посветено на Рой Орбисън, предаването Рок-н-рол по Тангра Мега Рок. За разлика от предишните, този път не започваме хронологично. Първият запис, първият голям успех. Горе-долу ще се движим, разбира се, по тази линия, без никакво съмнение. Но ми се иска Рой да направи това, което най-добре умее, да създаде една особена атмосфера. Разбира се, първи запис трябва да отчетем Trying to Get to You. Един запис, направен още преди Sun Records. Един запис на песен, правен и от други от големите в рок-н-рол. Но ето го, Рой като мод, първи сингъл, Trying to Get You, 56-та.

Trying to Get to You. Преди това слушахме една песен, наречена Empty Cup and a Broken Date. Изобщо тази печал в изпълненията на Рой присъства в най-добрите неща, които прави. Имаме възможност днес да прослушаме всичко записано от нашите герои в тези години, дори и тези демозаписи редки.

Рой Орбисън се ражда във Върнон, щата Тексас, казахме 36-та година. Семейство, в което на практика родителите нямат абсолютно никакво отношение към музиката. Баща му работи на нефтени помпи, автомеханик, майка му е Надин Шулц, медицинска сестра. Безработица, голямата депресия. Семейство се мести в Форт Уърт, където живеят няколко години. 44-та отново се местят, защото в района ползва... Така, как се казва, зараза от полиомиелит. И Рой заедно с двамата свои братя се връща обратно във Върнон към неговата баба. Орбисън всъщност е най-малкият от трите момчета в семейството. Много време прекарват в тази провинциална част на Тексас и Рой си спомня, че по това време дните му са изпълнени с футбол, нефт, препечена сланина, пясък. Самия той смята, че тази възможност да се върне от запустяващия град към провинцията за него е един много приятен спомен, в крайна сметка. Ето още един запис, преди да продължим с някои думи за неговият младост. Един от младите му записи Sweet and Easy.

0: Да чуем и още един от ранните записи, направени още през 56-та година за Sun Records. Well, it's one for the money, two for the show,
1: three to get ready, now go cat go, but don't... That's Carl Perkins, Mr. Blue Suede Shoes in person, and he's coming to Memphis, Tennessee, direct from the Perry Como TV show. Carl Perkins will rock and roll in the Overton Park Shell for a great show Friday night, the 1st of June, 8 p.m. Hear him sing Blue Suede Shoes, Honey Don't, and his sensational new Boppin' the Blues. There'll be Johnny Cash in the Tennessee, too, with Cry, Cry, Cry and Folsom Prison Blues. Rock and Roll Ruby with Warren Smith. The new sensation Roy Orbison and his Teen Kings with the Ooby Dooby.
2: Hey, baby, jump over here when you do the Ooby Dooby. I just gotta be near Ooby.
1: And the Rockin' Daddy, Eddie Bond and the Stompers.
0: It's a great оригинална реклама от тези времена. Новата сензация е Roy Orbison с песента Ooby Dooby, първи запис за Sun Records. Наистина песен, която прави впечатление и влиза в класациите на 59-то място. Чак няколко години по-късно Roy Orbison ще бъде забелязан по тази линия, за да продава песни, които да предизвикат вниманието на публика до степен да влиза в първата десетка, 20-ти и така нататък. Това се случва чак през 60-те години. Изключението е легендарното Ooby Dooby, много популярна песен в България, заради това, че няколкото малки почки, които издаваха на западни изпълнители от Балкан Тон на времето, една от тях беше на Creedence Clearwater Revival, които се наричаха в наше време само Creedence, и от едната страна тяхната версия на Ooby Dooby. Разбира се, по-големите от моето поколение батковци знаеха много за Roy Orbison. Той е един от най-влиятелните музиканти, повлиял и на нашите първи български изпълнители на рок-н-рол. Така, да чуем Ooby Dooby, песен, с която започнахме в един не толкова оригинален вариант. Сега ще чуем оригиналният запис. Ooby Dooby и другото парче от това време, наречено Rock House. Самият Roy Orbison започва да звучи доста по-различно години по-късно.

Още малко за младостта на Рой, което има значение за неговото възприема на света от тук нататък, на една специфична емоционалност, която се отразява и в неговият начин на пеене. Казахме за митарствата на неговото семейство, но спомените на неговите приятели от това време са, че той наистина израства един много крайно чувствителен и такъв човек, младеж с излишна самокритичност, страни от всички, притеснява се, но достатъчно е само да запее и веднага център на вниманието на публиката. Без никакво съмнение, още от тези години. Тази скромност издържана, според неговият биограф Алан Клайсън, всъщност е резултат от специфичното южняшко възпитание. Още една особеност, Рой Орбисън, една от неговите запазени марки са тъмните очила. Причината, слабо зрение, от съвсем малък и той, както и другите негови братя, цялото семейство, страдат от проблеми със зрението. От малък носи едни специални лещи, не като тези днес, но които да му помогнат да вижда по-добре, но така или иначе се налага да носи очила. Изкарва и една жълтеница, която прави цвета на лицето, на кожата му, знаете, неестествено. Въпреки че се ражда с руса коса, последствие е известен с това, че винаги е будисан в тъмно-черно. Първият подарък, вместо на шестият рожден ден хармоника, както той искал, е китара. От тук неговият път към музиката е предопределен. Първата песен, която научава, е прочутото You're My.

Това не е Рой Орбисън, но просто да ви припомня песента. Тази песен всъщност за мнозина от едно определено поколение и те, кои научават първо да свирят на китара, много популярно кънтри парче. Ще се върнем до него, когато стигнем до предаване посветено на Джони Кеш. Сега обаче сме на историята на Рой Орбисън.

0: My Baby е песен, която очевидно поставя Рой Орбисън между новаторите на рок-н-рола. Чуйте този звук, чухме го и това особено излъчване, което имат първите рок-н-рол герои и страшно темпо. Това е една част от музикалната история на Рой Орбисън, на която се спираме в тези първи части от предаването. Ще кажа още някои думи за първите му години и след това ще се насочим към още малко от първата част от неговия звукозаписен период и ще се пренесем 60-те, когато започва неговият голям път към успеха.
1: Здравейте, казвам се Цветан Хаджийски и тази неделя в 22 часа по БНТ 1 ще се радвам да попътуваме в моя свят по моят плейлист.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатълската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: FructMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FructMix в Facebook и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
9: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
10: 50 години YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мегарок.

Освен, че като малък Рой научава да свири и да пее You're My Sunshine, започва да композирам. Даже на 8 години вече има една песен, наречена Wall of Love. Оказва се, че е изключително надарен, бързо се научава да свири на китара, започва да се явява на различни конкурси за мали таланти и получава, печели ги, най-различни предложения да се появява в шоута в местното радиостанция. Достъпното и тогава мощно средство за масова информация. Самият той си спомня, че по това време най-голямо влияние са му казали музиканти като Хенк Уилямс и Джимми Роджерс.

развива от този период, но изключително популярен. Самият той експериментира в най-различни стилове и понеже повлиява на Рой Орбисън и той самия започва да не се ограничава само до кантрито. През 46-та се появява и в един конкурс на Mountain Dew, знаете тази напитка. Взема второ място и печели първите си $7.50, което са много пари. Собствено шоу за победа в още един конкурс в местното радио. 46-та семейството се мести отново в Уинг, където започва да живее и след няколко години, вече 13-годишния Рой създава своя група The Wing Westerners.

повлияват се от музиканти като Рой Роджерс, също един от краля на колбойте. Свирят и парчета на Глен Милър по собствен начин, все пак петима музиканти без брас секция, но така или иначе на първото си появяване на сцената слагат на вратовете си едни такива цветни връзки кълбойски, нали? Точно Рой Роджерс се появява с именно такава запазена марка. 51-а година на младите музиканти предлагат $400 за едно представление. И тогава Рой разбира, че това може да е неговата професия, да печели пари с музика. The Wink Westerners, част от предложението към тази крупна сума е да водят едно собствено шоу по един местен телевизионен канал. Рой завършва училище през 54-та година. Да оставим Рой Роджерс, благодарим. Да

премества се в Дентън колеж и под една своя фотография пише бъдещето си, мечтая да стана лидер на кънтри група и разбира се да се ожена за най-прекрасното момиче.

малко геология, малко история, малко английски език, но и много музика. Отново група. Появяват се и нови звезди. Годината е 55-56. Елвис Пръсли и Джонни Кеш са хората, които...

55-та The Wink Westerners продължава да имат шоу и покрай него на малкият Рой, вече не може да речем така по този период, се запознава с самия Сам Филис, шефа на Sun Records. Знаете, това име непрекъснато се появява в тези предавания, посветени на ранните години на рок-н-рола. I'm losing my mind completely. А по това време вече там записва

първи записи заедно с The Teen Kings и неговите Wink Westerness в една малка звукозаписна компания G-Will, пускане по телефона на Сам Филипс на Уби Дуби и неговите съвети да дойдат при него. Накратко такива неща се случват, но изключително интензивно всичко това. Да прослушаш записи на музикантите по телефона и Филипс е достатъчно явно бил впечатлен, за да предложи на Рой и неговата група да дойдат на прослушване. Именно композицията Уби Дуби впечатлява този откривател на таланти, особеният начин на свиране на китарата на

би на турнета такива по клубове с Джони Хортън, Карл Пъркинс и Джони Кеш. Рой вече е част от тази компания. Елвис Пръсли обаче доминира над всички и под влияние на неговият успех музикантите включват в концертна си програма такива ранни хитове от ранния репертуар на Елвис и малката почка Уби Дуби Гол Гол Гол, слушахме тези две парчета, става местен хит. В крайна сметка продава почти 200 000 екземпляра, но нещата се променят. Тин Кинг се появява в шоуто на Ед Съливен, прочетото шоу през 50-та, където изпълнява

Така или иначе спомнахме, няма кой знае какъв успех. Съответно групата The Teen Kings се разпада. Рой обаче остава в Мемфис и започва да записва с най-различни студийни музиканти. Скоро време при него идва и приятелката му, 16 годишна тогава, прочутата Клодет. I'm glad that I'm a lady luck. I'm glad that I'm for... И естествено имаме и песен за нея, песента Клодет.

greatest little crap. Greatest little girl that I ever met. Got the best love that I'll ever get from Claudette. Да, ето такъв запис, малко неизчистен, но пък показваш за какво става дума. Клодет е при него, но на 16, нанасят се в дома на сам Филипс, но спада в отделни стаи. Малко по-късно, през 57-ма, те се женят, това е първата съпруга на Рой Орбисън, Клодет. Успехът на сингълата, разказваме така накратко тези истории, за да се пренесем в атмосферата на онези години. Първият успех, Уби Дуби, донася немалко пари и на Рой Орбисън, и той си го пува Кадилак. Следващите обаче няколко месеца, 58-ма, Рой практически не участва в никакви представления. Приходите спират и Кадилака му е иззет за това, че вноските са поизчезнали. Не е редно така. За да покрива текущите си финансови задължения, Рой започва да взима заем от приятели, от роднини. Включитайки на това, че няколкото други записа, които има през това време за Сън Река, ще му донесат приходи, обаче не се получава така. Песента Клодет, между другото, в последствие записват и Everly Brothers, но...

Те, че Брой започва да композира песни, които пък започва да харесват други негови колеги музиканти от епохата. Споменахме Everly Brothers, които започват да писват дори Клодет и своя версия. Впоследствие Buddy Holly и Крикет вкарват две песни на Роя Уисън в своя дебютен албум. Спряхме се на него в предаването

Problem Child, One More Time, You're Gonna Cry, Roy Orbison, Rock'n'Roll Вредера. Да се върнем на това, че по време на работата по записа на неговия първи албум, Roy Orbison at the Rock House,

творчески противоречия, а не за пари или за някакви такива неща. В крайна сметка, 58-а Рой е вече в RCA Records, напускала Sun Records. Там записва няколко песни, една от които е тези, които и даде нашия влизат във всички негови сборни албуми. Пак негова композиция, нарича се почти на 18, Almost 18.

Almost 18, извинете, Roy Orbison. Но това остава при след работата му в RCA Records. Този запис, още една-две песни, пак нещата не върват както трябва. И по съвет на Чет Аткинс през 59-та година, Roy Orbison подписва договор с фирмата Monument Records. И тук именно споменавам това с фирмите, защото е важно в случая. За това място се оказва подходящото за Roy Orbison да разгърне талантите си и да може да покаже всичко това, което всъщност иска като певец, именно при Monument Records неща да се случват. Фред Фостер, шефа на фирмата,

Плам на новият звук на Рой и общо взето научването на пътя, който ще го направи известен. Още един запис от този период, песен наречена With the Book.

Уидбък песен от по-новия период на Рой Орбисън, за който ще говорим от тук нататък. Нова фирма, а и нов съучастник, с който записват, композират немалко песен. Нарича се Джо Мелсън, запознават се горе-долу по това време. Да кажем нещо и за личния живот на Рой, вече има и дете. Но заради това, че изнася много представления на живо, много рядко се вижда с тях, живеят в малка тясна квартира, а пък на него му се налага да търси място за уединение, където да композира музиката си. Много често това се оказва на неговият автомобил. През 59-та се среща с Джо Мелсън.

момента и според самият на него проявя съм преминавал от неговата музика, от рокабилито и рок-н-рола към рока. Заради тези записи и подобни, Орбисън сключва договор с известен

Да си припомним, че и музиката по това време в края на 60-те се променя. Вече в предаването рок-н-рол направих на преглед предишните няколко месеца на главните герои в тази музика по това време. Литъл Ричард, знаете, през 57-ма зарязва нещата, става проповедник, две години след неговият огромен успех. Елвис Пръсли по това време отива в армията, се връща през 60-та, няма го. Бъди Холи, Ричи Валанс, Еди Кохорен умират през 59-та, 60-та, Чък Бери е в затвора. Някои от другите певци, не толкова известни имена, започват да завиват към кънтрито, блуса, ритъм енд блуса. Появяват се и страшно много възторжени тинейджери, които с подобен външен вид като на ранните герои на рок-н-рола и подобни мелодии, но с доста по-меки начини, представят тази музика и става популярна. Желанието на младите именно чрез музиката да направят своето си бягство от действителността е огромно, но в края на 60-те се смята, че общо взето

началото на 60-те вече Рой Орбисън е открил начинът, по който иска да прави музика, и заедно с Джон Мелсън започват да записват запис след запис. Едно от парчетата, с които започва, т.е. завършва края на 59-та година, е парчето, за което те остават изключително доволни от звука му, и парче, което най-накрая отново вкарва в класациите, вярно, на 72-ро място.

Ето този нов звук. В същото време изстрелват и още един запис. Първото голямо успешно изпълнение, което вкарва Рой Орбисън в орбитата на най-големите. Only the Lonely, Know the Way I Feel, е парче от 60-те години, да уточним тези неща. Появява се през май месец на тази година. Написано от Рой и Джо Мелсън. Тук нататък те правят още няколко големи свои постижения. Това е оперетно рок баладично звучене. Е тяхна запазена марка. Only the Lonely е дългочаканият огромен успех. Достига до второ място в класациите в Съединените щати, първо място в Англия. Песента, разбира се, има много кавер версии. Днес, както и самият Рой Орбисън е почетен в всевъзможни места, като Rock'n'Roll Hall of Fame, списък с най-великите парчета на всички времена и така нататък, е без Only the Lonely.

Blue Angel, преди това и Only the Lonely. Да ви кажа още няколко думи за тази песен, с която днес сме свикнали, но тя е направо нещо изумително на времето и като технически новости, които звукозапис всъщност дава възможности човек да достигне. Песента е отличена при няколко години в Националното академия за изкуства и науки на звукозаписа. Всичко е припомнено, кой как е бил в студиото, на кой кои идеи са били. На бекграунд вокалистите, вокалната група Anita Kerr с тяхното дам-дам, дуби-дудам и така. Начинът, по който Рой Орбисън разкрива своите уникални певчески възможности на този специфичен фалцет и силата на звука му, който няма нищо общо с децибелите. И заобщо тези неща са ясни. Звукоизолирането при записа на гласа, как е направено, с някои подръчни средства днес всичко е далеч по-лесно. Първоначално Мелсън и Рой се преонирали да предложат тази песен на Елвис Пресли и на Everly Brothers, но те отказват да го включат в репертуара си. В резултат, ето го този легендарен запис. Казвам легендарен, ето само на два примера още на времето. Елвис, когато чува записа, отива и буквално изкупува целият тираж в магазина, който е близо до него, за да подарява на свои приятели. Знаете, припомнихме си предаването, посветено за него, че той обичал да подарява. Толкова е бил впечатлен от това Only the Lonely. Джон Ленън също остава без дъх. Песента, знаете, оглавява класациите, казахме го преди малко, в Великобритания. И примерно парчето Please, Please Me е изцяло така вдъхновено от това Only the Lonely, Please, Please Me на Beatles, имам предвид. От тук нататък, каквото и да кажем, следват големи успехи за Рой Орбисън. Той наистина просто с особеният си начин на пеене и специфичната атмосфера, която създава, следват серия от записи, в които просто той показва.

А сега ви предлагам да чуем и още две от фантастичните записи на Рой Орбисън през този период. Чухме преди малко песента, наречена In Dreams. Сега обаче искам да се насочим

в Хърца не е композиция на Рой Орбисън, но има си автор, който пише за Everly Brothers, но именно Рой Орбисън с този свой запис прави много популярно това изпълнение. Последствие Назарет, знаете, през 70-те години и до ден днешен всеки разбира се, не, но много често слушаме версия на тази песен. Класика в жанра. Това е без страна в нашия случай тук на Рой Орбисън, историята, на който си припомняме в това издание на предаването Рок-н-рол, на една негова композиция, за която също трябва да кажем няколко думи. Running Scared се нарича и е нещо по-различно от нещата, които е правил до този момент. Темата е емоционалното разбит сърце на човек, който преживява загубата на любимата дама. До тук е нищо оригинално. По структура Рой опитва нещо, което не е писал до този момент като композиция. В основата на парчето е ритъма на класическото болеро на Морис Равел. Променя обаче леко 4/4 ритъма, вкарва латино елементи и цял оркестър отново е тук, като Рой пее по по-различен от досегашният начин. Налага се и да е по-силно, за да може успоредно заедно с оркестъра нещата да се получат. Ето един от примерите за големия талант на Рой Орбисън, именно тази композиция.

Още един от класическите записи следва, нарича се Crying, но да кажем, че това парче Running Scared е голям успех за Рой. 61-а година, първо място в класациите в Съединените щати, в Канада, следва, казахме, без страната Love Hurts. Следващият запис се нарича Crying, пак една композиция, която го изстрела по върховете на класациите, но тук нататък говорим само за класически записи. Ето Рой. Thank you.

0: Здравейте, казвам се Цветан Хаджийски и тази неделя в 22 часа по БНТ 1 ще се радвам да попътуваме в моя свят по моят плейлист.
1: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
2: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
3: 50 години YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мега Рок.

The Crow от едно от парчетата на Рой от този период. Да кажем няколко думи, тъй като навлизаме в последната част от предаването. Съвсем умишлено го замислихме да приключи с класическия период на Рой, а иначе той продължава през 70-80 години да прави невероятни записи. Да не говорим за тези колаборации с великите си колеги, с Traveling Wilburys, участва в класа 55 и ред други записи. Музиката му към някои от филмите, с които поколението от 80 и 90 е много добре запознато, също са негови изпълнения. Говоря за филми като Blue Velvet, кои още бяха. Все пак само да споменем за тях. А иначе, да се върнем с тези минути, които остава до края на днешната ни среща към ето това звучане, което превръща Рой Орбисън в абсолютно несравним и открил собствен път в музиката си. 63-та година, страшно много концерти в цялата страна. The Crowd. След това турнета в Канада, в Австралия. На два пъти специални програми в Ирландия, в Нова Зеландия, пътува по цял свят. През 64-та е заедно с Beach Boys на голямо турне и те се въвихара на успеха си. Заедно с австралийското турне на Rolling Stones е заедно през 65-та година. В края на турнето Рой Орбисън си припомня самите момчета от Rolling Stones специална среща и ми подариха една сребърна табакера с надпис, гравиран от тях: From the Rolling Stones to Ubi Dubi.

Средата на 60-те години, Monument Records, серия от фантастични записи, а в никакъв случай не трябва да пропускаме, една песен, която от тези, които като че винаги са си били, но не е негова композиция, нарича се Bull by You, излиза с Mean Woman Blues, песен, която записват Елвис Преслис и други, но ние ще си припомним именно Bull by You.

концертно изпълнение на What I Say от Рой Орбисън пред публиката. Няколко думи за едно такова негово представление при гостуването му в Лондон през 60-64. Това е големият успех и в края на някъде през 63-64 изпуснах датата. Все едно концерт в Лондон на афиша пише, че концерта ще вземат участие и новата младежка група The Beatles. Кои са тези Beatles? Питър Орбисън. И до него стоил един човек и му казва: да, аз съм един от тях, казвам се Джон Ленън. Така се запознават, обикалят Лондон по предложение самия Рой Орбисън. Джон Ленън му показва неща, които той искал да види, като музей на военната история на Англия и така нататък. В крайна сметка решават Рой Орбисън да излезе първи, Битлз да излезе след него, той се съгласява. Вечерта на концерта, това припомня самия Джон Ленън, на публиката е просто с изключително експресивно поведение. Май до тогава тези неща още не са започнали големите истерии по концертите. Битлз седат зад кулисите и се смаяни как публиката приема представлението на Орбисън. Завършвайки шоуто си, публиката скандира We Want Roy и така 14 пъти на бис. В крайна сметка очевидци разказват, че Маккартни и Ленън взимат Рой Орбисън под ръка и за да не пусне сцената да излезе с тях, Ленън му прошепна в окото Янки Голхом. Това, разбира се, са штрихи от едни истории, взети така на посоки нищо не означават. Джордж Харисън последствие, един от най-добрите приятели на Рой Орбисън до последните му дни, знаете участието в Traveling Wilburys. Но големият успех на Битлз, който започва през 64-та, си съперничат именно с Рой Орбисън и неговите записи от това време. Един от които без никакво съмнение, продаденият още когато излиза през 64-та, повече от 7 милиона на Oh Pretty Woman.

Няколко седмици подред тази песен оглавява класациите почти по целия свят. Изобщо, какво да говорим за Pretty Woman, само това да беше направил Рой. Към края на днешната ни среща в предаването Rock'n'Roll, посветена на Рой Орбисън, да кажем няколко думи за това, което се случва от нататък след този невероятен успех. Нарочно казахме, че се спираме на историята му до към средата на 60-те години, но извън огромният успех на сцената, в личния му живот настъпват наистина истински страхотни трагедии. Всичко започва някъде в края на 64-та. Рой се развежда с Клодет, неговата съпруга. Причината е нейни изневери. Крайна сметка, година по-късно те решават отново да се съберат заедно, но щастието не продължава дълго. През юни 66-та Клодет умира в автомобилна катастрофа с мотоциклета си. Тя се блъска смъртоносно в един камион. Не сега това, две години по-късно, по време на турне на Рой Орбисън, му се обаждат по телефона през септември 68 година, че двама от неговите трима синове, които има, умират в пожар в ранчото му в Нешвил. Остава само с един син. Страхотна трагедия, която, разбира се, се отразява и върху творчеството му. След смъртта на жена си, Рой осъзнава, че изобщо не може да пише повече песни. Решава да посвети битието си на повече концерти и снимки на филми. Той е голям почитател на киното. И да се по някакъв начин да повтори кариерата на Елвис, свързана с киното. Напуска и Съединените щати след смъртта на двете момчета и заедно с едното живо се премества да живеят в Западна Германия.

Да кажем с по някои думи какво става с пътя на Рой Орбисън в музиката и в шоу-бизнеса. Участие във филми, след това албуми с кавър-версии на различни музиканти. Запознава се, да кажем, неща и за личния му живот с една немска журналистка, където среща в един нощен клуб. Тя на 17, той 32. Женят се през 69-та година. Тя се нарича Барбара Мари Вилхоне Якобс.

изчезва от сцената и критиците пишат за него, така и не стане ясно откъде всъщност се появи този човек с този стил на музика и къде всъщност се изчезне. Нови проблеми затишия през 70-те, проблеми с здравето през 70-те, но Рой Орбисън се появява на турне с Eagles и започва да записва пак някои кавър версии. Неговата музика започва да става много преоткривана. Traveling Wilburys през 87-та година.

Някои думи за края на, на Рой Орбисън. Още през 70-те години споменахме, има проблеми с здравето, сърдечни заболявания, налага се операция в края на 70-те. Предполага се, че това е свързано с страхотните му преживявания в личния живот. Още други

Работа над албумът му Mystery Girl, Traveling Wilburys, първата част, турне в Европа, а на 4 декември 1988 в Кливланд, Охайо, е последното представление на Рой Орбисън. Отегля се в щат Тенеси, където живее, домът му, за да събере сили преди пътуването в Лондон, за да снима два нови видеоклипа за Traveling Wilburys. След което получава инфаркт само на 52 години. Но това е тленността на нещата, а ние предаването рок-н-рол си припомнихме някои от славните моменти от историята на този наистина много интересен и изключително труден за неразпознаване изпълнител Рой Орбисън. Беше ми приятно да бъдем заедно в това поредно издание на предаването рок-н-рол. До следващия път. Чао! Разделяме се с песента It's Over.

0: 10 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
1: От създателите на Джимбо.
2: Една легенда се завръща.
3: Отново Джитбол.
4: Сега.
5: Джитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.

0: една епоха си отиде със смъртта на великия Кророс. Великият Кророс от Верам. Никога няма да забравя в онзи район с руините около магазин София, зад там където е дома на Кирото, един надпис, който ме втрещи 82-а във вътрешния двор на Калкана. Смел българин беше написал с двуметрови на височина букви Venom.
1: Велико.
0: Здравей, Камен.
1: Здравей, Васил.
0: По очите ти виждам, поради отсъствието на каквато и да е тъга, че Venom не събири част от твоето израстване.
1: Да.
0: Макар високи строен, ти не си пораснал с помощта на Кронос Мантас Абадон. Абадон го взели, защото адски хареса и ентусиазма му в един порнофилм.
1: Еми, това е нещо също много важно, съществено за развитието в този вид музика.
0: Бих казал аз. Слепеш!
1: Според мен там също така, така наречен, как беше, BDSM е доста популярен в, на почитателите, сред почитателите на подобен вид музика.
0: Български държавен стандарт.
1: Което
0: не
1: е лошо, да, именно.
0: А M за какво е?
1: Ами, предполагам, международен.
0: Здравей, ти иначе как си?
1: Много съм добре, ти как си?
0: Великолепно днес.
1: Цяла седмица се съсипвам.
0: Макар и очите ми да са потънали в тъга.
1: Да, сега ми пише Милена, т.е. ми се обажда на Милена Хаджи Иванова, на която ще напише съобщение. Как преживяха новината за спирането на домашната ракия?
0: Аз не пия алкохол.
1: Нали? На така, здраве. По този повод на здраве.
0: На здраве за тези, които пият. Да. Какво ще има в Джитбол? Очакваме да слезе от връх планината.
1: Да, Никола Панайотов. Очакваме го всеки момент да слезе.
0: Ники Пи Студио.
1: Очакваме също така един знаменит рожденик, Любомир Асенов, най-добрия български спортен фотограф.
0: Стига, бе!
1: Който трябва Любо да пристигне в... Да, днес има рожден ден.
0: Ще му пеем на френски «Joyeux anniversaire».
1: И също така до нас в студиото вече Лъчо Коцев, който...
0: А, до нас ли е?
1: Да, може да ни каже точната си титла, но да кажем е шеф на спортния департамент в Университета по архитектура, строителство и геодезия, който тази седмица не шумя по друг начин, но понеже госпожа Гичка Кутова ни е много симпатична, няма да говорим за това задължавала ли е тя преподавателите от университета да ходят на среща с Илияна Йотова.
0: Години наред този институт, университет си сменяше името. В детството ми беше ИСИ, после беше ВИАС. Сега как е?
2: Сега е УАСАГА, здравейте на всички.
0: УАСАГА звучи най-добре.
1: Като УАСП.
0: Да.
2: Звучи доста... Добре, звучи интелектуално и такива интелектуални студенти развива.
0: Не само студенти. И академичното тяло виждаме, че не е решено от своята аура.
2: Да, академичното тяло е
0: защо,
2: тук.
0: Защо отивате тяло на заболекър?
2: Ами, такъв е момента, който трябва да се поддържаме, за да имаме и добро излъчване пред студентите, не само пред тях.
0: Пляскава усмивка.
2: Да, точно.
0: Ослепителна,
2: да.
0: Всъщност.
1: Желанието
0: е... Петък ден на заболекара, това за първи път го чувам.
1: Между другото и отец Ередия трябва да е на българска територия, друг известен български заболекър, да. Но понеже колко много държеше да поканим Лучо в началото на учебната година,
0: поканихме го.
1: И да си говорим за университетски спорт, аз ще използвам случая преди колко да дойде и да сменя темата от начало. За да оставя на колко възможността да задава въпроси, свързани с академичната учебна година, защото нещо много важно има в българския баскетбол в понеделник. Това са изборите за президент. Трима кандидати, да, на 5 октомври.
0: Как? 5?
1: 5 октомври е в понеделник, сега.
0: А днес какво е?
1: Днес е втори.
0: Аха. Времето
1: наистина не пиеш.
0: Не, времето се движи адски странно.
1: Все по-далеко.
0: Защото моето сърце топти само единствено с посрещане на мощите на цар Самуил. Не за друго, а защото Аудиослот, студиото, в което снимаме телевизионното фиаско, както би го нарекал Васко Райков, моят плейлист, се намира на улица цар Самуил, а пък не видях улицата да е украсена подобаващо. Явно всичко ще се случва в стария храм. Да. Света София.
1: Там ще се случва по-голяма част от нещата. Както вече всички знаят, имаме безплатни влакове, които ще докарат големи почитатели на цар Самуил в последния момент. И голямото, да, голямото притеснение на много от хората от така наречената демократична общност, включително от нещо, което се казва Форум за демократично действие. В него има изключително интересни личности от най-различни слоеве на... обществото и предимно университетски преподаватели, писатели и така нататък, е това, че отново и самото пристигане на тлените останки на цар Самуил от Гърция, защото това не са мощи, нали, мощите са само на светците, който не знае, ще бъде използвано за предизборни цели, но ние се насочваме пак към изборите за президент на Българската федерация по баскетбол. Трима кандидати, Орлин Атанасов, който още през ранната пролет, даже беше в края на зимата, когато заяви своето желание да стане президент на федерацията. Човек, който дори в определени моменти наскоро беше член на управителния съвет и отговаря за Българската баскетболна лига, т.е. второто, третото и там всички по-голяма част от аматьорското ниво в българския баскетбол. Вторият кандидат, който обяви своето желание да оглави федерацията, е нашия общ приятел с господин Коцев, Тити Папазов. И третия кандидат е един млад, изключително амбициозен агент, който е отговорен за доброто провеждане на мачовете от Евролигата на българска територия. Говорихме за това вече няколко пъти. Николай Рашков, който работи с АПОЕЛ вече трети пореден сезон и също така влезе в управителния съвет на Балкан и стана директор на националните отбори. Но сега даваме на Лъчо възможността да ни каже какво мисли той по въпроса.
0: Да, но не можем да не да ти зададем въпроса. А става ли свещените останки на цар Самуил?
1: Свещените?
0: Да.
1: Би могло, ако използваме това като лека метафора за него и огромен принос в развитието на българската държава, разбира се.
0: Те най-после след хилядолетия се връщат в България, yeah. Някои отиват на зъболекар. И така, какво е вашето мнение за този троен избор?
2: Тройният избор? Първо искам да върна малко назад, че от години не сме имали трима кандидати за президентската
0: позиция. Искате да кажете, че допреди беше искам 10 яйца, стария вид за соц, ето ти 10, избирай си.
2: Ами, бяха по един, по двама, но генерално трима не са били.
0: Думата генерално е забранена тук.
2: Така ли?
0: Ми заради много генерали, които ни мачкат напоследък.
2: Добре.
0: И, извинявам се за глупавите шеги,
2: да.
0: Които дори не са шеги.
2: Да. Ще се опитам така малко в хронология да ги развия нещата. Първия кандидат появиха се, може би, преди 7-8 години, когато стартира ББЛ лигата. Благодарение на сегашния президент на федерацията, господин Глушков, и с негова помощ във всички посоки, тази лига успя да се развие. Доста отбори започнаха да взимат участие. Хора от лигата попаднаха в управителния съвет на федерацията. И може би това така им даде силата и възможността да си повярват и да видят неща, които ние, хората, които се занимаваме, примерно аз от 25 години с баскетбол.
1: Лъчо, освен всичко друго, трябва да кажем, има свой баскетболен клуб, който се нарича Шампион 2006, което са точно 20 години от съществуването му.
2: Да, едни малки 20 години. Така че Орлин Атанасов, първата кандидатура. Втората кандидатура, Тити Папазов. Човек, който го познаваме всички. Много хора го свързват не като Тити Папазов, а като човека баскетбол. За него фото и да се каже, мисля, че е добре познат. Мисля, че е запознат с всички неща в детайли с играта като баскетбол. Ще ми помогне, но колко купи има на България над...
1: Не, аз не му ги броя. Той си ги брои и на пресконференцията, която даде заедно с Гоша Моденов и Петко Маринов ги каза, но за мен, честно да ти кажа, спечелените трофеи, особено на българско ниво, не са чак толкова важни, защото те няма да го направят Желко Обрадович. Другият въпрос, според мен, който е по-важен, е, че ти е човек, който изключително всеотдайно се занимава с това. Изключително нахалене, което е позитивно, защото той може да се завре абсолютно навсякъде, когато става дума за баскетбол и го е показал на един-два пъти.
0: Скромност тук би била да, излишна.
1: И включително последната натурализация на баскетболист, който играе в български отбор в момента, който е Джамари Блекман, отново мина по-бързо за благодарение на неговите контакти и връзки. Т.е. той ще използва всичко това. Да не говорим, че когато през 1998 година Майкъл Джордан за последен път стана шампион в NBA, той беше на финалния матч и преди матча, деня преди матча се обади и каза, ако Майкъл Джордан стане шампион, аз стана треньор. И веднага след това стана треньор и Лъчо, ти си треньор и можеш да кажеш лично моето мнение, че Папазов е най-добрият български треньор от гледна точка не на структури, толкова на, на тренировъчен процес, колкото на реакциите по време на матч. Човек, който най-добре управлява развитието на един баскетболен матч, независимо от ресурсите, с които разполага.
2: Така е, но в такава малки скобички отварям. Може би пък сега е видял някой друг, за да иска да стане президент. След Майкъл Джордан, като е станал тренер, сега е срещнал някой друг. Но всичко, което каза ти, го подкрепям и смятам, че има така огромен потенциал нахално да влезе в Федерацията по баскетбол, в самата държава, в Министерството на спорта и да провокира нещата да се случват. За третия кандидат знам прекалено малко, за да насоча така разговора в някаква посока. Още взето ти го представи по-добре от това, което аз го познавам и знам за него. Но хубавото е, че има така наречената битка за поста. Посъбуди се баскетболното общество. Всеки един от кандидатите има своя платформа. Агитира клубовете, разговарят с клубовете. Надявам се, че обещават неща. И наистина си мисля, че баскетболът със следващото ръководство, което ще бъде, се надявам така да мине на по-високо ниво.
1: Не мислиш ли, че тия платформи трябваше да имат малко по-обществена дискусия около тях? Защото Тити, да кажем, на неговата пресконференция каза, че ще каже каква е неговата платформа на събранието в понеделник, за да не го копират неговите конкуренти. Орлин говореше доста неща, на практика те споделят своите намерения няколко месеца поред. А пък Ники някак си започна да говори прекалено рано за това, че каквито и да са резултатите в понеделник, призива е да няма неща, които видяхме в федерациите, повдигане на тежести, борба и какво ли още не през годините, които показват една битка по-скоро за политическа власт. Да се надяваме, че тук няма да има такова нещо.
2: Еми аз си мисля, че всеки един от кандидатите по проста причина иска да запази в себе си и за себе си това, което е подготвил като изненада за клубовете и може би заради това не излезе с някаква конкретна платформа. Ако аз бях кандидат, може би много по-рано щях да излезе с хората, които щяха да работят с мен в екип, защото всички говорят за екип, за екип, за екип, а на практика какъв е екипа на един и на другия, не е точно ясно.
0: То така беше и с последните парламентарни избори в България.
1: Да. То е така и в момента с президентската кампания, защото тя започна ужасяващо късно, което пък от друга страна дава много, много сериозно преимущество на действащия президент в момента. И всичките ресурси, които тя използва, показват, че другите наистина и самите социологически изследвания също.
0: Бях кандидатирал, а такава мисъл минавала ли ви е през главата?
2: Прекалено съм млад.
0: Още не е ли път на младите?
1: Е, Ники Рашков на практика е най-сериозното изражение на пътя за младите, но Лучо, ето аз онзи ден говорих тук с Коко, Васко каза, че не си спомня много какво станало в понеделник, защото имаше друг вид проблеми. И че аз лично виждам един много добър вариант, в който Тити става президент, а Ники Рашков като изключително активен млад човек, който обаче трябва да му се наложи да излезе от ролята на член на управителния съвет на Балкан и съответно на ролята на директор на националния отбор по баскетбол за мъже, да стане изпълнителен директор на цялата федерация и двамата да работят заедно, защото това си и двамата са хора, които имат качества. Ники е доста по-дипломатичен от Тити, което е малко странно за човек на такава крехка възраст и той е много млад, но един такъв тандем не мисля, че би работил много добре като управленски тандем в българския баскетбол.
2: Еми, аз мисля, че би работил добре. Тук въпросът е егото на тези хора. И наистина се обединят в една насока, която е свързана с баскетбола, защото да. Ние през годините видяхме, че имаше много моменти, в които за да спечелиш или заради някакви други интереси, тук се създаваха такива едни настроения в баскетбол, които аз мога да ви го кажа и като ръководител и като треньор и минал и през национални отбори, и през подрастващи, и през мъжка, и през женска част. Ставали сме шампиони във всички гарнитури, въпреки че сме клуб, който няма собствена база, клуб, който няма нещо, което е останало от предишни години назад във времето, а всичко сме изграждали в движение, че точно е тези неща, това лоби, онова лоби, да се прокара или нещо друго, много пречи в баскетбол и в никакъв случай не ни развива и напротив, падаме по-надолу и по-надолу.
1: Ние живяхме един период, който беше тоталната доминация на Лукол в българския баскетбол, особено в мъжкото направление. Лукол командваха навсякъде, Валю Златев е авторитарен тип човек, като шеф на клуба той разпореждаше и те го слушаха. И това в много случаи, да, отбора на Лукол Академик, мисля, че в момента остава най-успешният български баскетболен проект в последните 40 години.
3: В международен план имаш предвид.
1: Да, с участието си в така наречената УЛЕП Къп, което в момента е турнира, в който играе Балкан, Юрокъп. И с резултатите си, с начина, по който бяха отгледани доста добри български играчи, защото минаха много от сериозните български играчи през този отбор, особено в началото му, когато там имаше само двама или трима чужденци. Но те командваха навсякъде и това категорично работеше срещу българския баскетбол и това продължи много години. След което стана пък някакъв хаос и не се знаеше точно кой командва. И пък започнаха да се правят страшно много компромиси и на практика ние сега едва ли не трябва, както казват американците, да почнем from scratch. Тоест трябва чисто организационно много да се променят нещата и да се работи с някаква дългосрочна перспектива, което е целият смисъл на тази работа, защото работата на парче не води до никъде. Извинявай за тия монолози, но познаваш, че мене много ме вълнува това.
2: Значи ние с времето така, аз тук им обяснявам последните години, че с тези структури, които се изградиха към Федерацията под баскетбол, пирамидата в нашия спорт е обърнахме на опеки.
3: Ако това ви успокоява, май не е само във вашия спорт. Но едва ли ви успокоява, напротив?
2: Не ни успокоява със сигурност.
3: Оказва се някаква национална тенденция.
2: Да, и сега се надявам, че пирамидата следващите 5 години ще бъде наредена как, така както трябва.
3: Защото... Вие имате много голям поглед, общ, много по-голям от мен. Мислите ли, че всъщност федерациите и на практика административното структуриране на един конкретен спорт у нас в България има някаква разлика, нюанс в стриктно индивидуалните спортове и в спортове като баскетбола, волейбола, ръгби, футбол, които по начало са всъщност там работят хора, възпитани, минали живота си в колективен отборен дух. А понеже вие казахте его, когато кедъра разиграваше възможен добър сценарий, вариант за обединение на силите. Мислите ли, че всъщност има все пак някаква нотка повече колективизъм сред ръководствата на отборните спортове, отколкото при индивидуалните, или това няма никакво значение?
2: Сега си се засегна силно някой, които се занимават с индивидуални спортове, но аз си мисля, че силната нация е там, където са отборните.
3: Не, не, това е ясно.
2: Да.
3: Разбира
2: се. Да,
3: въпрос
2: си мисля,
3: е какво се случва в федерациите ни.
2: Да. Ими.
3: Окей, разбрахме, че Валю Златев, Лук Ойл, ама той е всъщност не точно човек в баскетбола, той е влязал отвън.
2: Да. При всички положения, това, което знам, че когато се събере екип от хора, които милеят за играта и се надяват и мислят, че тя трябва да се развива, не е просто кратковременно и краткократко за определения период или година гледат напред, във времето мисля, че може да се получи.
3: Защото нали топката, рано или късно по дяволите, ти трябва да я подадеш, не можеш да правиш крачки, не можеш вечно да я тупаш.
2: Видяхме го в много страни. Значи аз като бях тренер на национал отбор, не знам дали съм ти го казал на теб, лошо ми ставаше, като трябва да игра с Исландия.
3: Защо?
2: С Исландия.
3: Какво правят
2: Исландия
3: тези момчета?
2: Исландия са 300 хиляди. Mm-hmm. Мисля, че са. Не знам дали има 400.
3: Не.
2: Но страна, която тотална деградация близкото минало, взимат национална политика да развиват спорта в училищата, масовия спорт при малките, влагат изключително средства и стимули към треньорите, към родителите, децата им да започнат да спортуват.
3: И то не е само фехтовка, както знаем, където да. Ние българите имаме страхотен принос.
2: Да. И аз видях, че тези отбори, които са на Исландия, имат някакъв дух. 400 000 да развиват всички направления. Имат NBA, и така и играчи.
3: Така ли?
1: Uh-huh.
3: Играч от Исландия е стигнал до националната баскетболна асоциация в Америка.
1: Сега ще го проверя, не съм напълно сигурен, но мисля, че да.
3: Може би е мутантски висок просто.
1: Не, не, не. Не,
2: и...
1: не е заради височината. Те вече в NBA мутантите не върват много.
2: Това може да се направи в една страна, която е, да се вика, една четвърто София.
3: Но некой се е сетил, както се казва.
2: Да, и на практика е насочил целият ресурс за една по-здрава нация.
3: Това е като он е великият проблясък в ръководството на Коста Рика, които си казали, ние за какво си харчим парите да поддържаме армия, каквато и армия да направим, съседите ще ни изгазат за 40 минути. Я по-добре да вложим всички пари от бюджета в образование и култура, и всъщност Коста Рика и до днес мисля, че няма армия. Защото, нали, ако дойдат един бразилец да почука на вратата и край.
1: Всъщност този играч от Исландия, който играл в NBA, е преди много години, преди 50, даже близо 60 години.
3: А, значи е преди тази програма,
1: да. Да, той е, той е отишъл точно заради...
2: Той е добрият пример.
1: Точно заради това, че е много висок. Петър Гудмундсон се казва и е през 2018
3: година. Как да се казва?
1: Да.
2: Той е добрият пример.
1: През 1968 година е играл, 2018 е висок. Това е правилното. Такова, иначе те извадиха много играчи, имаха доста добри играчи по всички европейски отбори и програма, която ги обединяваше, защото те първо и исландският национален отбор по футбол се изявиха, те станаха прочути с поведението на гитката си, с нещо, което сега норвежците като че ли изкопираха, това прочутото РО, с което станаха известни, да, това лято. И ние с национален отбор за мъже имахме доста проблеми срещу исландския национален отбор. Така че това е наистина нещо много, много добро като пример, но не само Исландия. Ние говорим за Словения, за Литва, за Гърция, които са до нас и нямат кой знае колко повече население от нас, за Сърбия, за Черна гора, за Хърватия, за всичките страни, с които сме заобиколени. Ние сме само Румъния са по-малко баскетболна държава от нас тук на Балканския полуостров.
2: Но те прекъсвам веднага.
1: Но те върват по тази посока, по този път, за който Лучо говори, и изградиха феноменална инфраструктура. Те вече във всеки голям град имат чудесна зала, в която могат да играят.
2: Може би
1: имат
2: 300 зали.
1: Да.
2: 300.
1: Залите всичките се казват поливалента, сещаш се защо, като палеомни спор в Берсин. Mm-hmm. И в тях може да си играят няколко вида спорт.
3: На български е многофункционална.
1: Да, многофункционална зала.
3: Или, понеже някой ще ходи на заболекар, многопрофилна, да, е за болници.
1: Да, и не са с вместимост на ниск капацитет от 15-20 хиляди зрители. Напротив, това са зали между 3 и 5 хиляди зрители, в зависимост, разбира се, от градовете, в които се построяват, но за сметка на това се гарантира това, че са пълни, че се развиват отбори, клубове има в тия градове, и това води до повишаване на интереса, защото само преди, няма и 15, може би, години, румънците имаха страхотен проблем с това, че не произвеждат играчи, и всичките румънски играчи станаха много скъпи, както в момента става в България. Малко играчи извиват ръцете на клубовете и искат много високи пари, които не могат да вземат никъде извън България. И в Румъния казаха ми, добре, пичове, като сте толкова отворени, махаме ограничението за чужденци в лигата, ще подписваме с когото си искаме, мога да играем с 10-11 чужденци, вие тогава си намерете работа, като сте толкова отворени, искате толкова пари, и да видиш как пазара се саморегулира.
3: Да, сте толкова, да, отворени.
1: Така че това също е много важно.
3: Как ли е много отворен на румънски?
1: Не знам, трябва да го проверим по време на полезните съобщения, които предстоят.
3: Ще се посветим Никола на тази вече, проверка.
1: Никола вече е тук. Има много хубаво шишенце. Да, носи ми вода от Витоша.
3: По погледа приличам баш па на тебе ти я носи.
4: Има и малко чай вътре.
3: Вода с чай. О, руски чай. Russian чай.
1: Спасибо. Да, много приятен вкус се получил. Много добре. Да, и още за баскетбол, и разбира се колко ще влезе остро с въпросите за академичната учебна година в Университета по архитектура, строителство и геодезия след полезните съобщения.
0: Лазъгър. Мотел Хентай! Йоу!
5: Хелло!
0: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Роскоф. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
5: Але мюсен мал капиран.
0: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок. Yeah! Събличайте се.
6: Медбол, Нью Йорк хардкор кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври, Топло Централа, заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Медбол в София.
7: Fruitmix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на Fruitmix във Facebook и на телефон
9: 0-3-8-227-224.
10: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.
11: Здравейте, казвам се Цветан Хаджийски и тази неделя в 22 часа по БНТ1 ще се радвам да попътуваме в моя свят по моят плейлист.
12: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
0: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мега Рок.

0: песен на Small Man от излезлия през лятото техен чисторов албум отвъд след 10 години пауза. Никола Стойров е бил по върхове, планини, долини, равнини,
1: но не в Родопите.
0: Високи сири, планини. Да, те са в село Манастир. Да. Записвали на 1500 метра. Ти на колко метра стигна?
2: 2290, ама то това не е нещо. Защото се тръгва от високо. Тръгваш от 1800 и отиваш на... и нещо.
0: А иначе, как си?
2: Като хуй в хладка вода, моето момче, знам, че този отговор чакаш.
0: А, не, не. Очаквах да ми кажеш моето момиче, защото това е оригинал.
2: Да, оригинал.
0: И да стане бой
2: на бай Йосиф Цанков.
0: И вече да стане бой.
2: Да. Е, да, но...
0: Как да започваме с въпросите?
1: Йосиф Петров.
2: Аз показах.
0: Цанков.
2: Йосиф Петров.
0: Нищо, да. Това е височинната лудост.
2: Да, да, стария...
1: Колко дай бързо се Лъчо, защото Лъчо отива на Заболека.
0: Аз не знам какво сте говорили.
1: Говорихме за Федерацията по баскетбол, изборите в понеделник, оставихме за студентския спорт, въпросите на теб.
0: Ето.
3: Е... внимателно с въпросите за студентския спорт.
2: Да. Добре, значи, щом трябва аз да внимавам с въпросите, какво ще ни каже господин Лъчо за студентския спорт?
0: Господин Лъчо, как? Студентски спорт.
2: Конкретно, разбира се, говорим конкретно как е организирано всичко в вашия университет. Като отбори, колко хора се занимават, по какъв начин, колко има общо с състезанията, някаква дозичка професионализъм.
3: В нашия университет, както вие казахте, и сте добре запознати и двамата с доцент Гичка Кутова. И ректорското...
2: Тя стана много известна напоследък.
3: Да. И ректорското ръководство на университета, благодарение на тях и благодарение на усилията на департамента по спорт, ние развиваме спорта при студентите, както е в Закона за висшето образование, от първи до четвърти курс включително. Това са едни 240 часа. Мога да се похвала, че нашия университет спазва изцяло изискванията, които са на МОН в тази посока.
0: Както и вероятно не държите чужда домашна ракия. Не, ако ще си говорим за спазването на закона.
3: Не, такива неща не нарушаваме.
2: То, това не е вписано в закона, между другото. Така, че он е...
3: Не мога да ви го кажа,
2: он е
3: защото
2: в академични може да си говори каквото си иска.
3: Не мога да ви го кажа това нещо, защото в понеделник не искам да има по време на изборите проверка в базата на университета.
2: Залата за баскетбол.
3: Нашия департамент сме 11 колеги. Развиваме баскетбол, волейбол, плуване, пилатес, аеробика, тенис на маса, тенис на корт, ориентиране. Мисля, че така сме се постарали да обхванем всички студенти в нашата база на университета, която за съжаление не е най-перфектната за развиване на спорт, но всяка година се опитваме нещо ново да вкарваме вътре.
0: Тя къде се намира?
3: Ами тук на Драган Цанков 2.
0: Съвсем наблизо.
3: Съвсем наблизо.
2: В комплекса на университета.
3: За съжаление не ни стига. Ползваме и външни бази като басейни, като футболни терени. Но...
2: Борисовата градина.
3: Борисовата градина, тенисна корта.
0: А колко студенти им?
3: Значи студентите, ние сме така по-бутиков университет, студентите тази година, които ще уфанеме, са към 3000.
0: Не сте чак толкова бутикови в сравнение с Софийския университет, който има 18 000, пък колко факултет?
3: Ами не знам точно там как е.
0: А знам.
3: Да, но при нас спорта изцяло е заложен в програмата. Държиме.
2: Може ли се каже, че е задължителен? Задължителен.
3: Той е задължителен, да. Задължителен е за всички студенти, които са от първи до четвърти курс. Всяка седмица, всеки един студент трябва да посещава едно занимание по спорт. Получава заверка на края на семестъра, на края на следването след четвърти курс. Има и оценка въз основа на това, което е показал, покрива нормативи. И ние, така знаете, се много разчитаме на спорта, поддържаме го, подкрепят ни да го поддържаме, правиме рън,
0: да,
3: бягането, което сигурно и за него трябва да кажа нещо и ти ще попиташ малко по-натам.
2: Да, може да. И веднага, да, защо? Разбира
3: знаете,
2: се.
3: Знаете, 2 години подред направихме един така, мини-маратон. Затворихме тук централните улици в София. 2,5 км, 5:10. Първата година, така за месец и половина, успяхме да направим една бърза организация, да събереме 500 човека. Тази година бяха 1300. Най-хубавото е, че по този начин се популяризира спорта, свързват го с нас и винаги го правиме с някаква цел, която е свързана с онкоболни студенти. Сега имаме идея за новата година, нещо пак свързано. Първата година беше за студенти, които са в неравностойно положение. Откакто ректорката пое нейния мандат, каза, че трябва да правим неща, свързани с спорта и с университети. По този начин да се популяризира университета не само като най-добрия университет, свързан с архитектура, строителство и геодезия, а и да го свързат и с спорта.
2: Добре, това е едната страна. Обаче ви имате и някакви отбори. Там как стоят нещата? Например, отбор по баскетбол. Окей.
3: Да. Имя, откакто аз се занимавам там, има отбор по баскетбол, а и при мен има отбор по баскетбол. И един от кандидатите за президент на федерацията са тръгнали така със своите изяви от отбора. И не съд случайно има клуба Политехника, защото някога е било и с такова име Политехника. Е свързан университета. Отбора по баскетбол.
4: Сега Политехника е в Дупница и да. Са нови член на група.
3: Надявам се, че няма... Да,
2: Политехника е в Дупница, новия член на група, казва Камен Алибиев. Без микрофон.
3: Надявам се, че няма да има и такъв университет, да не решат да правят университети в Дупница.
2: Фармацевтичен.
1: То няма лошо, нека да направят. Все пак нека да не забравяме,
2: само
1: че...
2: Само да не е му името като в Перник.
1: Още по времената на ВИАС също така беше замесен и легендарният Георги Бързаков с баскетболния отбор на университет по архитектура, строителство и геодезия, който пък тогава използва доста момичета, които бяха минавали през женския национален отбор, да кажем. Моята приятелка Луиза Стайкова, която отдавна живее в Съединените американски щати, беше важен играч на отбора и тя завърши в този университет.
2: И ако Пернишкият университет беше кръстен путка, а Дупнишкият може да бъде кръстен дупка, например. Дупнишкият университет за политехнически та-та-та-та-та. Вие ще го измислите.
5: Стари вид, ако кмета на София сега е Софиянски, как се казва то на Дупница?
2: Днеска е ден на усмивката, световен ден на усмивката.
5: Ей, трябва да звъннем.
2: Трябва да видим дали е и ден на кражбата. Но понеже в България всеки ден е ден на кражбата.
5: Добре,
2: честит ден на усмивката.
1: Иво Казасов тази вечер има концерт с групата Акага в Брикпорт, Варна. Брикпорт е един много хубав бар на така наречената морска гара. И призоваваме всички наши приятели от Варна, които ни слушат, начело с Варела, президент и разбира се брат Иванкови, Курзапортних, да призоват своите другари да отидат, макар че
2: Брикпортних,
1: съм...
2: Брикпортних обаче,
1: да,
2: как Брикпортних звучи?
1: Портних звучи много добре. Портних, между другото, е руснак. Да отидат на този концерт, който ще ознаменува 35 години. А кага?
5: До каква степен и студентите в ЛАСГ са подвластни на... Тук правя във въздуха на отвратително движение...
2: За кавички ли?
5: Рисувам кавички. Той, между другото, малко стана, защото българските трябва да са така, едната ръка долу, другата горе. Та, този дефицит на съвременните млади хора в България, липсата на масов интерес към спорта. Трудно ли е да убедиш
3: сега аз,
5: един студент?
3: Сега се връщам малко назад.
5: Колко малко?
3: Малко при студентите, едни 8-9 години назад. Mm-hmm. Когато се влезе в училището в часа по физкултура.
5: Да.
3: И какво се случва?
5: Моите се счупиха от хора.
3: Хора. А знаеш ли кой е най-популярният спорт в училището?
5: Хора.
3: И един спорт, който принципно може да е много динамичен, но в училището не се играе динамично. Тенис на маса.
5: Ето, това е ужасно динамично.
3: Защо играят всички тенис на маса?
5: Защото има маса.
3: Има маса. Има ракета.
2: Да си играят по дънки.
5: И... Хилка се казва. На тениса на маса, ако
3: хилка,
5: обичате, колеги.
3: Извинявайте. Хилка. Може да са по точно такова облекло, което ти каза. И няма много движение. Най-много се движат, когато отидат да гонат
2: точно.
3: И тези ученици, които дълъг период от време са играли После изведнъж идват студенти и става много неприятно. Първо, когато са още втори, трети, четвърти клас и влезеш да ги събираш за баскетбол, и първи клас всички дигат ръчишка, втори клас вече дигат половината, трети дигат една пета, четвърти вече като те погледнат и се обръщат и ох, пак ли този влиза и така нататък.
5: Представяш ли си проблема в това? В самите деца или в начина по който им е представено заниманието?
3: Не, проблема идва от вкъщи. И бе и другия проблем от самата система, която е в училището и това какво, какво е отношението към спорта генерално.
5: Ако прескочим, тази интересна реминисценция, отговорът на въпросът ми и студентите в Ласа Гъри са подвластни на така нареченото съвременно удец, съвременните младежи и отсъствие на интерес към спорта, отговорът е да.
3: Да, но ние се стараем да ги променим. Въпреки, че са големи.
5: Да наваксате всички тези неща, за които говорим в семейството, в училището и така нататък. Доколкото си спомням, обаче, когато основавахме забуксувалата ръгби програма в Софийския университет, бяха само два университетите в София, в които спортът беше задължителна част от програмата, и то само в първи курс. Това е проблем вече на въпросният закон, цитиран от вас, как беше?
3: Да, закон за висшето образование.
5: Наистина ли е така?
3: Ами аз не знам до другите университети.
5: Тоест,
3: знам, че
5: не е задължително.
3: По закон е задължително да има спорт.
5: Ясно, сега, но през всичките години или само...
3: Сега, да, някои университети пускат само в първи и във втори курс, като ги задължават повече пъти в седмицата да ходят на спорт, за да съберат по-голям брой присъствия. Докато при нас, ние си спазваме плътно това, което е свързано с закона, и аз мисля, че това е добър така опит не само за нас, а и за студентите, защото по този начин за 4 години, ако един студент, който няма никакви навици, започне да ходи по един път в седмицата на какъвто и да е вид спорт и се запали, а аз съм виждал, че има много студенти, които се запалят, дори не могат да ги изгоним от залата, почват да изпускат упражнения и лекции, но да стоят на баскетбола.
5: Има ли по-голям, естествен наркотик от спорта? Май не.
3: Не.
5: ЛАСГ има ли международни университети, чуждестранни, в които има партньорства, които са убийствен канал за спортни взаимодействия? Аз съм виждал от Софийския университет това прословото факсимиле, изплувало от архивите от 1941, как отбора по баскетбол трябва да отиде в Чехословакия, мисля, че беше, където в ляво са изброели спортовете, които са се развивали тогава от академичното дружество на Софийския университет, и о, изненада за всички мои колеги по-възрастни, че тогава в Софийския университет е имало спорт ръгби. Та, има ли такива контакти, защото те са адски полезни?
3: Има такива контакти с университети, с които ние си партнираме, но основната изява за нашите студенти е чрез
5: вътрешно студентско
3: първенство, което е, че се организира от АУС, това е Асоциацията за студентски спорт. Общо взето, по всички спортове, които ви казах, че ние развиваме, има състезания, които АУС организира. Те са тук на регионален принцип и след това на края на годината е националната универсиада, в която всички университетски отбори, които са се класирали по-напред, получават своята квота и вземат участие в самата универсиада. Въз основа на тази универсиада, само да довърша, ако има по-добри класирания напред, може да се кандидатства за международно участие, както с господин Папазов 2008 година бяхме на универсиадата в Белград, където от 24 отбора в баскетбола завършихме на 7 място, можехме и още едно-две места по-напред да бъдем, което беше невероятен успех за ранга и за силата на отборите, които
5: наистина звучи
3: тогава.
5: Невероятно. Въпрос от Никола Ляпчев, познат добър на Никола Стойнов и на нашето студио тук в Teams. Той отправя към мен забележка. Казва се ракета и в тениса на маса, не било хилка.
2: Той е специалист по тенис.
5: Да,
2: сигурно.
5: Като бив, като бивш колега, преподавател обръща внимание, че спорт тенис на корт няма.
2: Има тенис.
5: Това е съветско понятие, има тенис по цял свят. И всъщност въпросът, който господин Ляпчев ме моли да отправя към нашия гост, как гледате на пилатес като университетски спорт? Свързано ли е присъствието на такива, той ги слага в кавички, спортове в учебната програма с техническата база?
3: Дали може да развиваме в нашата база този спорт?
5: Не, дали правите такива спортове, защото така ви е базата? Точно. Аз така го разбирам.
3: Точно така. Ние се съобразяваме с базата и въз основа.
5: Затова нямате отбор по бейсбол.
3: Да,
5: това нали е най-драстичният пример.
3: И по ръгби, да знаеш. И затова нямаме и по ръгби. Въпреки че мисля, че има хора, които се интересуват нашия университет.
5: Да, познаваме един
3: господин.
5: Да, който е известен сред нас в друг контекст с една песен, която пуснахме хей така случайно, докато беше в болница.
2: Да, да. Знам за кого говорите.
3: Но на господина му кажем, че се съобразяваме наистина с това, което имаме като възможности, за да развиваме определения вид спорт.
5: Господин Ляпчев.
2: Господин Ляпчев ме направи фен на футболен клуб Нюрнберг. Сега следа много. Изкъсва нещата. Да. Този сезон върват добре.
5: Радвам
2: се. Сега. Даже като ме канат по разни телевизионни предания, винаги си слагам шапката на ФК Нюрнберг. За къде?
5: Добре, а какво е всъщност съотношението? Ясно е, че студентският спорт в Съединените щати е недостижим. Сега, може би в университетите в Азия също нещата са много напред, но просто погледът, който лично аз имам, не е много голям. В Европа май не е чак така, както е в Америка, нали?
3: Специално при нас не е така, както е в Америка, със сигурност.
5: Да, от земята до небето, да, има доста разстояние.
3: Ние сме разговаряли и в нашия университет с ректорското ръководство, защото мен много ми се иска да сме атрактивни не само като университет, като образователна институция, да сме атрактивни и да даваме някакви бонуси за привличането на спортисти. Преди време има, и в момента има такива университети в България, които помагат на елитни спортисти да станат студенти, помагат им за тяхното образование, по време на образованието са стипендианти, покриват им се разходите и те съответно участват към този университет, който са в тези състезания.
2: Скоба, ако се издънат, какво става с стипендиите и образованието?
3: Това не мога да ти кажа.
5: Защото никой не се е дънил до сега.
3: Примерно при нас в нашия отбор по баскетбол няма никакви професионалисти. Всички са такива, които си са редовни студенти. Те идват с чертожните материали по време на състезания. 15 минути преди началото на мача, но са там, докато от другата страна, примерно, като излезем срещу НСА, да кажем, или други университети, Шуменския също има такава политика за привличане на състезатели, то още взето много не може да се получи, но тук смисълът е малко по-различен.
5: Все пак, нека не забравяме, че от многото университети и така нататък, вашият, в крайна сметка, да, кедъра махна една стойка, която му седеше точно пред носа за импромптю снимката, която организирах, която правих. Все пак архитектурата, освен всичко, и преди всичко е изкуство. Това не е инженерна специалност в чистия вид, каквито са примерно МЕИ и така нататък. Тоест хората, които учат в вашия университет, са творчески хора и съм сигурен, че на някому неизбежно е хрумнала идеята тези големите папки, които носят черта тежите, да са с размерите и дизайна на табло за баскетбол.
3: Тоест може в движение непрекъснато да тренира, докато върви по улицата, принципно.
5: Да.
2: В някой следващ разговор ще попитам как върви спортното развитие на студентката вече втори курс Ива Радева, но това ще бъде в следващ разговор. А сега да видим кой звъни. Следващия гост, вероятно, тол е заключен.
5: Някой пак е
1: заключен. Искаш ли ни кажеш още нещо или закъсняваш вече за заболекар?
3: Ами искам да ви кажа, че ви благодаря за поканата. Темата за спорт не е само студентски, по-интересна е.
4: Тя
3: е
4: неизчерпаема.
3: Да, тя е неизчерпаема. Мисля, че спорта при децата е нещо, което може да говорим с часове. Аз се надявам да ме поканите пак след пети. След пети понеделник.
5: Следващия петък. Още следващия петък. Тогава,
3: да, може да се съберем.
5: Тогава няма да има стоматологичен ангажимент.
3: Да, не.
5: И можем да се развържем.
3: Да. Има какво ново да разкажа в...
5: Еми, айде, в посока. Оговаряме ли се от сега за следващия петък?
3: Айде да го ставим отворен въпроса. Да. Следващия, по-следващия ще бъде тук.
5: Добре, разбрахме се.
3: Благодаря още един път за поканата.
5: И успех, нека не боли толкова. Нека упойката бъде по-силна.
1: Поздрави на Тити Папазов в понеделник. Аз мисля, че ще дойде на това събитие. Тези слушалки ще ги оставим на Коко Стойнов.
5: Здравейте, оплетохте се в кабели,
1: да,
5: нещо.
1: Целият съм у кабели и може би е време да чуем една великолепна музикална композиция.
5: Трябва ли? Нямаш какво да добавиш?
1: Не, аз мога много да говоря, но по-добре е все пак Коко да си приключи с телефонния разговор.
5: Не, той отваря врата.
1: Лъчо да тръгне и еми, още говори по телефона, аз го чувам. Аз имам остър слух.
5: За първи път го чувам, това слушалки. По-добре е Лъчо да тръгне. Еми, добре, тогава тишина. Така се казва новата песен на U2, които празнуват 50 години история. Ето това е отборен дух. 50 години, в които те удариха с тила си тавана на световната индустрия и не им хрумна дори да променят един от отбора. Останаха си четиримата от началото до днес. Silencio!

0: Може би
1: той е професионален фотограф, веднага намери правилния ъгъл, направи снимки.
2: Между другото, широкоъгълен обектив.
0: Да, нали, твърди се, че Адолф и неговата машина измислила широкоъгълния обектив, за да може да се хване колко много хора имало на онези сборища.
1: Митингите. Тя неговата машина е водена от Лени Рифенщал. Тя е най-главната фигура в това. И когато извадиш идеологията от цялата тази схема, Лени Рифенщал е абсолютно непризнат гений, защото тя...
0: Непризнат.
1: Ами, за мен, непризнат. За мен е непризнат, защото те непрекъснато говорят за това как тя е участвала във всичките пропагандни филми на Адолф Хитлера. Никой не говори за изключително сериозните новости, които тя е въвела, особено по време на отразяването на летните олимпийски игри в Берлин, през 1936 година. Целият този невероятен начин, още само в черно-бяло, по който тя кара спортистите, дефилиращи на Олимпийския стадион в Берлин, да приличат едва ли не на римски легионери, на хора, които идват точно от
0: Третия Райх.
1: Точно именно заради това. Просто изумителна, и аз съм много на мнение почитател.
0: Като стана дума за велики жени, нека да насочим вниманието на нашите слушатели към днес, петък, 16 часа. Насо Русков е обещал да посвети една голяма част от своя безценен мотел хентай на Катрин Ранже, от любимите му на него и на нас.
2: Лерита.
0: Мицуко. Най-якото е, че тя в едни ранни години има кариера в порно индустрията. Но както тя казва, това беше моята казарма.
1: Трябва да си дисциплина.
0: Трябва да признаеш, че това е велико сравнение. А сега нека с едно могъщо много риалета да продължим нашето тържество. Поканете главния ни герой.
2: Значи главния ни герой...
0: Изненадващо в България.
1: В клипа на живота, собствено, аз съм главния герой, както казва Боев.
2: Той се оказа, че днес има рожден ден, което не беше предвидено. Аз го кана много пъти. Той се не съм българен, съм България. Определихме някаква дата, която съвпада.
0: Явно е дошел, дошел за рожденния си ден в България.
2: Царски дошел е днеска.
1: Великолепен начин да продължим гостуването на Сашо Попов от миналата седмица. Любо не знае, Васил не знае.
2: А, да, следихме.
1: Но по време на цялото ни предаване миналия петък.
2: Кой е госта първо?
0: Нали ви слушах?
2: За широките народни маси.
1: Ние гледахме през цялото време състезанието, първото състезание в Баку миналия петък.
2: Любомир Асенов. Да, който беше на всичките тия състезания, за които говорихме. Lab.bg, неговата фотографска агенция. Така.
1: Единственият български фотограф, който има лиценза да снима Формула 1.
0: Името Любо Асенов бе споменато и произнесено с необходимата доза респект още тогава, миналия петък.
1: Да, така.
2: Респект и уважение даже.
1: Да.
2: Да,
1: даже има вода.
0: Носи си вода от
2: чужбина, защото значи в нашото
1: студио вода
2: няма вода.
1: Ям хлеб, вода не пие.
0: Аз съм гледал един български документарен филм "В името на Бог ръгби", в който на един стълб пишеше "Не пийте вода, в нея
2: не се шибат рибите". Да, на мен ми ме прави впечатление.
0: Фи хора има.
2: Докато гледах този филм.
1: Любо, колко акуратно сега, виж, много добре усеща, че има микрофон.
2: Не, акуратно е страхотно.
1: Той сега ще бъде опрятен, защото си сваля суетчер. Но също така много акуратно си прибра всички звънтящи неща, като ключове, монети в раницата.
2: И е много осторожен, когато държи фотографските си
0: принадлежности. Много е странно, че кукерите в българския политически живот май нямат звънци.
1: Нямат. А трябва.
0: Честит рожден ден още веднъж. Предстои песен на Майя Нешкова. Може би. Не.
1: По-скоро не.
0: И така,
1: Любов, здрасти.
0: Защо в България...
2: Е, как?
1: Що се прибра? Какво правиш тук?
0: Какво е това щастливо стечение на обстоятелствата?
3: Тази седмица си обичам,
1: няма Формула 1.
3: Моя страна има, в Малайзия. Има гран-при на Бахрейн в Малайзия.
1: Верно, че има, да.
3: Да, цялата организация.
0: Австралия на Евровизия.
3: Горе-долу така е, защото цялата организация на състезанието в Малайзия е поето от Бахрейн.

0: заради войната.
1: Ония стрелят ракети от време на време.
0: И на всичкото отгоре се бодисали цялата писта и пише навсякъде Бахрейн, а той е в Куала-Лумпур. Така че, принципно има. Има и следващата седмица в Сингапур, но аз починам тия две седмици, защото...
1: Имаш рожден ден.
0: Да, примерно. Няма Формула 2. Mm-hmm. Което е по...
2: А ще има ли... Остава въпроса, ще ги има ли тези последните състезания в Формула 2? Има много противоречиви такива информации за сега.
0: Вчера, не, онзи ден получих информация, че трябва да си купа билети за Абу Даби, че Пирели са изпратили всички машини, гуми и всичко останало за след формулата за тестовете, така че по-скоро ще има 90% ще има Абу Даби. Ще има Абу Даби. Поне така казват.
2: Както би казал Николай Бареков, колеги, имаме новина. Имаме новина.
3: Колеги, моля ви. Здрасти, Николай.
2: Здравейте, приятели.
1: Никола,
3: да.
1: Ти в Абу Даби
3: да.
1: Ли беше на концерт на Rolling Stones?
3: Не на Rolling Stones, на Aerosmith.
1: Добре да се тая.
3: Да, и то беше, когато там бяха първите,
1: Формула 1.
3: Първите стезания във Формула 1.
2: Гледай ти, аз съм ходил на Aerosmith в Москва, колко в Абу Даби. Това е скандал.
1: Аз съм ходил на Aerosmith. Филиенци.
0: Аз съм ходил на Депеш Мод на 4 континента.
1: Еми, имаш още...
0: Един и същи концерт.
1: И ти, и те.
2: Тоест, те още не са изнасили концерт в Африка.
0: А, да. Най-вероятно. Всъщност там няма и формула.
1: Това е велико. Сега имаме така... Расисти.
3: Добър, скажи ни за приключенията ти в последните няколко седмици в света на Формула 1 и най-вече на Формула 2. И за Никола Цолов повече от наистина от първа ръка.
2: Защото
3: едно коле е много по-добро от 10 гушета, това го знае всяко дете. Но ние това, което виждаме само по телевизията, чат пат някое интервю веднага.
1: Едно усмихнато момче виждаме всъщност.
3: Да, ти вече го познаваш доста добре и го следиш от толкова години. Не толкова, но вече се понатрупаха и години, така че да.
0: 4-5 години вече сме заедно. Какво да ви кажа за него? Той е...
1: Кажи ни каква музика слуша.
0: Най-ново ми се иска да ви го довлека тук.
1: Да.
0: Защото той е много от нашите. В смисъл...
1: Каква музика слуша?
0: Слуша всичко без така нататък.
1: Штрака-штрака.
0: Да, слуша и рок, слуша и хип-хоп, слуша и всякакви неща.
1: Нормален млад, съвременен мъж.
0: Да. Не съм го виждал да слуша от музиката, която аз лично не харесвам, нали? Но там поп-фолк не слуша, със сигурност. Поне не съм го засичал, но това, което мога да ви кажа за него е, че разсъждава горе-долу на нивото на 40-50 годишен човек.
1: А на колко
0: човек?
1: Е сега?
0: На 19.
1: Аз имам тая стара теза, че тези млади хора съзряват преждевременно, нали, и в много държави. Не в много, в няколко в Европа свалиха прага за гласуване. Под 18, дали пък няма да устареят преждевременно, защото...
0: Не знам.
1: Нали, знаеш, че всеки артикул има срок на годност.
0: Да, да, има го това.
1: Още повече, че при него преживяванията се движат, извинявам се за адски тъпата метафора, с невероятна скорост.
0: Човек, ролер-костър е всичко, което се случва, защото... Аз мога да ви кажа за последния ми месец. Всъщност тръгнах за Монца. От Монца отидох...
3: Приключенията на Любо Асен.
0: От Монца отидох в Мадрид.
1: Невероятните приключения на Любо Асен.
0: Да. После от Мадрид ходих да снимам един голф в Лондон и от Лондон отидох в Баку. Реално за 4 седмици имаше 3 състезания. Като имаше много голяма вероятност да свърши шампионата в Баку и всички бяха леко, меко казано, притеснени, защото самият отбор на кампус, там където се състезава Никола, имат сериозен проблем вече трета година с настройването на колата специално за пистата в Баку. И всъщност всички очакваха тотална щета да е този уикенд, но успяха да се съберат, да се съвземат деца, вика, в петък и в събота успяха да направят една много хубава кола. Какво се случва с Никола? Постоянно ходи по срещи при големите глави от другите цветни отбори в Формула 1. Постоянно се коментира кога, защо, какво, къде.
1: Това е неизбежно.
0: Неизбежно е. Въпросът е, че Нали, аз не го обвинявам в момента, не, всъщност няма за какво го обвинявам, за да го обвинявам, но всъщност двата отбора на Red Bull, където има 4 седалки, в момента има 4 много силни пилоти. И вероятността за Никола да се намери място за Формула 1 за до година е много малка, но не е невъзможно. Мисля такъв, колкото и да...
1: Въпрос на
0: колко би... не мога да си иш прав, братле, аз не мога така.
1: Ти имаш рожден ден.
0: Не, че аз имам рожден ден.
1: При това той излиза от черни.
0: По-възрастните така, че... трябва винаги да се направи място за седна.
1: Така. Хапе!
2: Така е, така е.
1: Хапе! Има обаче едно пояснение. Тука не е трамвай.
3: Не, бе, мен ми е окей прав, аз ако искам ще седна, да.
1: Ама всъщност, връщаме се към този случай. Тук въпросът вече на чиста дипломация ли е?
0: Не.
1: А на какво?
0: Не.
1: На тяхна значи, преценка.
0: Виж, значи...
1: Какво би могъл да продаде
0: Никола,
1: един
0: повече
1: от другите... Да, той от другите трима ли каза, че значи, си четирима?
0: Значи, виж, те са четирима, но единия го пишеме Хикс. Да, единия го пишеме Хикс, това е Макс Верстапен, нали? Той е с много специфични и специални... специален статут в Red Bull. Общо взето единствения пилот, който има така пълната свобода да прави каквото иска. Но другите трима, Хаджар, който е преподписа с Red Bull, е в много добра форма.
2: Който стана трети в последното състезание.
0: Точно така, направиха двоен подиум за Red Bull.
2: За първи път от доста време.
0: Точно. Другите двама са Лиам Лоусън, който вече кара 3 години в Формула 1, и Арвид Линблат, който е само една година в Формула 1. Реално Никола зае неговото място в Формула 2. Никола караше в Формула 3, Арвид отиде в Формула 1 и... Никола за неговото място във Формула 2. И има и още един случай, който се казва Юки Цунода, който общо взето нещата при него отиват на залез, както са всички останали се случаи за Red Bull, там и Дани Рикиардо и така нататък, и така нататък. Но Никола направи един скандално добър тест на Формула 1 в Имола. Ама под скандално добър, разбира и скандално добър. Това, което казват всички е, че
1: писта за Формула 1 в Италия с 5 букви. В кръстословиците.
0: Монца?
1: Да.
3: Защото... Не, Монца, защото буквите при Имола са подредени така, че да пасват по-добре на кръстословица. Гласна, съгласна, гласна, съгласна, гласна. Имола. Монца с това на и ц става много трудно да се комбинира с... Не невъзможно, както каза ти, но трудно. Но Имола...
2: Очевидно вместо... Не само прогнози, не само прогнози за футболни мачове, пише колегата Стойнов. Но
0: да, може би пише кръстословици, ама той не знае, че всъщност Имола не е в...
3: Добре, знаем
2: да,
3: къде
2: е. Сан Марино. Сан-Марино.
0: Тя не е в Сан Марино.
3: Тя е в Европа.
2: Да.
0: Да. Силно. Иначе да, в Италия. В Италия се води. Имола и Монци двете са.
1: Що каза, че не е?
0: Защото... По принцип там правят гран-при на Сан-Марино. И използват това трасе, но не е в кралството.
1: Къде минаха? През Монте-Карло или минаха през самия...
0: Да, през Карлово. Аз понеже съм бил повече пъти в Монте-Карло, отколкото в Карлово, и много ми липсва Карлово, и затова на Монте-Карлово казвам Карлово.
1: Разбрахме, че не си изкарал задължителната военна служба в Карлово.
0: Не успях. Много исках. Натисках се дори... Някакси два пъти ми изчезна картона военния, не знам как. Много исках да отида, но не стана. Да, виждал съм, но не, няма. Да.
1: На рожден ден човек не е добре да лъже, съм чувал.
0: Да, направи много хубав тест на Имола. Изключително добър представяне. Говорих сега в Баку с вътрешни хора от RB, които казаха, че е много близо Никола, дори е доста по-добре като адаптация, развитие, обратна връзка с колата и с инженерите, отколкото е бил Хаджар по време на неговия тест. Така че за Никола имат много големи...
3: Извинявай, понеже господин Алипиев знае, но аз си подозирам, че както аз, така Чичко и господин е Върбанов, не знаем каква е националността на Хаджар, да уточним.
0: Французин.
3: Ама не е ли Аджар той?
0: Еми Аджар, Хаджар, аз...
1: Емил Аджар.
0: Мен са ми казвали по принцип да чета всички букви. Ти сеш се в български език нещо, което не се чете.
3: Аз само с кирилица, да, действам. Затова, затова не мога да разбера.
2: Той затова израсна в Сарахан.
3: Затова попитах.
1: Добре, бе, Копаре, тога как кажеш, като се четат всички букви? Ти, точно, как кажеш Рено на български?
0: Рено?
2: А не Ренаут.
0: На български се пише Рено.
2: На Пелгиот?
1: Да.
0: На български се пише Рено.
1: Е, добре, а на български как се пише Аджар?
0: Хаджар.
1: С Х?
0: Да. Така го пише навсякъде.
1: Сигура.
2: Да? Сигура.
3: Може, като те попиташ, наистина не знаех каква националност е, но сега си мисля, че може би е Аджар.
1: Ама те може да го пишат, понеже вашия свят не е чак толкова широк на български, така заради теб.
0: А, не, аз нямам нищо общо. С пишещите журналисти и с спортните журналисти аз нямам нищо общо.
1: Не се ли засичате там?
3: Тия мисири.
1: В журналистическия пит.
0: Аз им само им давам снимчици, те ако искат ги ползват.
1: И фактури.
0: Да, фактури, да. Помагаме навсякъде, където можем да пуснем фактура. Това е новото мото.
1: ДДС или... Добре, много се говори за такива големи български спортисти на небосклона. Нали? Цитирам иронично изречението, което Коко Стойров цитира иронично още в понеделник, няма психика. Как това момче е изградило своята психика, очевидно се справя.
0: Аз, какво съм обърнал внимание, всички, които реално нямат психика, казват за другите, че нямат психика.
1: Ама ти, тук винаги се връщам към онова, когато някой ти каже, аз съм машкар, започваш адски и се съмняваш.
0: Да, точно така. Точно така, защото...
2: Той обикновено може да бъде забелязан в някои определени клубове. Извиня, Любо, че се намесвам.
0: Няма нищо.
2: А самия факт... Ето, даваме пример от миналата седмица. Казахме, че следяхме тук състезанието. Състезанието завърши с отпадане на Никола Цолов. В много тъпи ситуации беше поставен той тогава в първия старт в Баку.
0: Нямаше никакъв...
2: На следващия ден той стартира... Трябваше да стартира 8-ми, стартира 11-ти заради допълнително наказание. И в крайна сметка завърши втори. Ми дали има психика, дали може да кара, дали знае какво да прави. Защото аз през този сезон, да кажем, си спомням само едно такова състезание, в което Макс Верстапен във Формула 1 беше изпратен да стартира последен и той стигна до подиума.
0: Аз ще кажа още едно състезание през 2007 година, в което Хамилтън тръгна последен в Формула 2, тогава беше GP2 в Гран-при на Турция и спечели състезанието. Те, дето нямат психика, могат да си отворят една зелена бира.
2: Той Хамилтън няма психика. Да, той няма, да. Негър, пардон. Нали,
0: да. Да, и Григор няма психика.
1: То
0: никой няма психика. Тия, дето пишат на диваните, между другото е такия като вашия диван тук.
1: Аз съм щастлив.
2: Ние само говорим от дивани.
0: Така че ти ето пишеш от диваните, мога да...
2: И стоим диванче
0: просто. Хората набира, да, и да почерпят.
1: В свирепата конкуренция, особено обвити от отровни бензинови пари, нещата изглеждат по един начин. На уютните дивани в климатизираните редакции очевидно погледът към света е съвсем друг, но това момче всъщност, това е неговата цел в живота, нали?
0: О, да.
1: Да стъпи на самия връх.
0: Той ще стъпи там, уверен. Мисля, няма какво да го...
1: Нямам търпение.
0: Няма какво... Единственото нещо, което трябва да премине, единственото нещо е трябва да се даде шанс да се качи на F1 кола. В момента, в който се качи на F1 кола, не повече от година и половина им давам на Red Bull да се качи в основния отбор. И тежко им горко.
1: Кой му е любимият Формула 1 пилот? Има ли такъв, който
0: Сена.
1: Е бил
0: бодно? Сена му е любимия.
2: Той не го е гледал.
0: Гледал е някакви неща на него. Но Сена му е любимия пилот. Другия любим пилот му е Макс. В много голяма степен. Защото, в смисъл, това, което сме си говорили двамата с него...
2: Ти имаш ли някаква идея на какво са си говорили на тази среща, дето си направиха скоро с Макс?
0: Имаме, не мога да кажа на микрофона. Mm-hmm. Мога ви кажа после, като изключим тока.
2: Защото това е много интересно.
1: Нека не спираме тока, още не са печели ни президентските избори.
2: Самия факт, че седнаха на една маса и си говориха приятелски, за мен беше много специален.
3: После ще научим детайли.
1: Пикантни много хора казват от кухните.
3: На базата и на неща, които са се случвали, които в големия бизнес, част от който е и спорта, и конкретно Формула 1, той не е интересен, защото България не е интересен пазар. Това може ли да повлияе и доколко е сериозно това? Имам предвид, за да влезе в отбор от Формула 1 и особено скоро, сега, когато още няма и 20
2: години.
3: Може
2: само ли преди да сговориш, аз да кажа с едно изрече. Този, според мен, е адски интересен от чисто рекламна гледна точка, дори само заради това, че току-що, прилича на току-що излязъл от групата корейската група BTS. Той изглежда точно като суперзвезда.
0: Той е суперзвезда. Да. Той е суперзвезда. Значи сега, първо ще задам така въпрос. Колко е пазара на Холандия? Нидерландия? Не, не, не ми диги така очички. И не ми айро.
3: Не бе, чакай сега. Няма какво да се... Аз не го задавам от мое име този въпрос. Аз искам това момче да стигне там, където...
1: Аз мога да ти кажа, между другото.
3: Има качествата и очевидно е мое предначертано да е жив и здрав, нали?
1: Количествено като хора се измериме нещата, но като брутен вътрешен продукт и покупателна способност, рекламните бюджети
3: ето за това става
1: в Холандия са доста по-сериозни, отколкото тук.
3: Затова има хора, които си задават този въпрос.
1: Виж, думите са две. Покупателна способност, което надявам се да се промени в България, защото аз не съм забравил как преди само 15 години ние всички обичаме да пътуваме по света. Ти очевидно от всички нас го правиш най-често. Преди 15 години вече имаше социални мрежи и аз съм виждал снимки на мои приятели и съм виждал как гледаха и се чудеха преди да влязат в един ресторант в Гърция, елементарна Гърция, и то не в Атина, менюто отпред, преди да разберат, да преценят дали всъщност могат си позволят да влязат вътре. А сега виждам как българския народ пътува от Коста Рика през Сингапур до не знам си къде. Тоест ние настигнахме гърците. Дай Боже, скоро да стигнем и до нидерландците, по-скоро, скоро отколкото по-късно. Така че в такъв смисъл ти си прав, че границите в този смисъл
0: казах, между малка националисти... държава, бедна държава...
1: Не, не, не. Никола Цолов е европеец. И тук е още нещо за политическите хитреци, които се опитват да използват онова утре. Цар Самуил се връща в България. Ако България не беше част в Европейския съюз и не беше съюзник на Гърция, това никога нямаше да се случи.
0: Ако бяхме Македония, познай кога ще да ни върнат.
1: Така че, когато противниците на Европейския съюз се опитват да вадат някакви патриотични схеми от това завръщане, не трябва да забравят точно това.
3: Много малка скоба, това дали ни го връщат. Първо, дали правилния израз е това и дали е правилно, е друг въпрос.
1: Най-важният въпрос е дали е той.
3: Откакто Бождар Димитров откри Йоан Кръстител на някакъв остров до Созопол.
0: Созополис.
3: Вече чалга археология. Не знам докъде ми дойде.
1: Стигнахме до там, че всъщност Никола е... освен момче картинка, както би казал един непрежалим човек, е всъщност световен феномен, очевидно.
0: Аз ще ви кажа още нещо.
1: А това, че е българин, е случайност.
0: Никола е източноевропеец.
1: Това е.
0: Тук, ако извадим от ръкава последния източен европеец, който караше в Формула 1, се казва Робърт Кубица.
1: Mm-hmm.
0: Това е. От Робърт Кубица се заливаше, всички писти се заливаха с полски знамена. В момента Никола е в Формула 2 и няма почти трибуна, на която да няма българско знаме.
1: Mm-hmm.
0: Нали, ако погледнем сърбите, унгарците, словенците, хърватите, македонците, нас, българите, следващата година вкарват Формула 1 в Турция, връщат обратно. Ами мога ти кажа какъв ще е процента на публиката с българи и други хора. Те докато я имаше, ходеха 70% от публиката бяха българи, сега ще бъде толкова във Формула 1, повярвай ми, ще е...
1: Еуфория.
0: Да. Така че, още повече, Арвин Лимбат, Лиам Лосън, той е новозеландец. Австралийците не могат да го припознаят, защото Австралия и Нова Зеландия са като Слатина и Радута. В смисъл, и Дружба и Слатина. Същата работа. Неите се обичат толкова,
1: независимо, толкова че половината живеят.
0: Да, и пазаруват на другото място. Да. Тук въпросът не е до това. Въпросът е кой той държи страхотно пред камера. Значи последните 4 състезания...
1: Той го сравни и ти потвърди, че като поп звезда.
0: Абсолютно. Последните 4 състезания, на последните 3 състезания, извинявай, в Монца, Мадрид и Баку, той беше 2 пъти гост на Sky Великобритания. 2 пъти гост, звезда, която коментира Формула 1, Формула 2, и то поканен самичък, не е да бъде с Камара или с някой друг.
1: Да има къде да се скрие.
0: Да, не, самичък, биш пилот Формула 1 го интервюира, той знае страхотно английски, може да вкарва страхотни базици. В момента прилича малко на мускетар дори с тая брадичка и с мустачки, дето ги е пуснал.
1: Като
0: испанската, испанската медия...
2: Да, видяло от мен.
0: Испанските... испанците са, го припознават като техен, защото той живее в Испания. От много време стана шампион в испанската Формула 4. Кара за испански отбор.
2: А българите в Испания как го посрещнаха?
0: Да, във Валенсия.
2: Да,
0: във Валенсия. Той това каза.
2: Мисля, това беше малко в най-добрите традиции на тъпан бие гайдар очи. Защото те бяха с хляб и сол, тъпани, гайди на летището, но беше невероятно. Аз видях от майка му един пост на майка му.
0: Това каза Никола, че всъщност той такова нещо, той така в България не е посрещан.
1: На мен също ми е приятно да цитирам и Шекспир, който казва The world is my oyster.
2: Yeah.
1: Светът е моята стрида, т.е. моята черупка. Така се чувства това момче, очевидно.
2: Не,
1: ще го превземе, нали?
2: Това е чисто философски разговор, между другото, този въпрос, който колко зададе, защото ние сме свикнали да говорим непрекъснато за това. Ма ние сме малък пазар, нас никой не ни обръща внимание, ние сме малки, затова всички
0: ни мачка. Това е комплекси за малоценност, който имаме.
2: Благодаря ти. Това е моята теория, че ние имаме вреден комплекс за малоценност.
3: Провинциалност, която е насадена...
1: Момент, тук има един много важен нюанс. А нюансите в този свят са важни.
0: Аз съм дълтонист.
1: Нюансите в лингвистиката нямат значение.
0: Да, окей.
1: Такедър, ще си позволя да ревизирам твоите думи. Ние не сме свикнали да казваме. Ние сме свикнали да чуваме.
2: Да. Да.
1: В комуникацията това са двата противоположни полюса и ние сме свикнали да чуваме, но някой от вас...
3: Това ни е насъдено. Аз
1: някой от вас да си е мислил, че... Напълно... Всеки път казвам... Покажете ми един ирландец, който казва We are a small country.
3: Ма то няма смисъл с една-две страни да се сравняваме, защото България е средна страна по територия в Европейския съюз.
1: България е велика страна, отваря войските на
3: Любо. Въпреки, че намалява населението, все още е средна по население в Европейския съюз.
1: Абе, всичко е идеално.
3: В Европа.
1: Всичко е идеално.
3: Не, даже в Европа.
0: Ма, аз съм казвал много пъти и сега ще ви кажа. Това, което аз смятам, нали, не съм някакъв, кой знае какъв пророк или нещо така мъдрец, но...
1: Остави на нас да преценим.
0: Никой не може да ти каже какво ти не можеш да постигнеш. Никой.
1: Да.
0: Значи, когато започвах във Формула 1, това беше далечната 2006 година,
3: Честита кръгла годишнина.
0: Да,
3: за това ли си донесъл само една бутилка? Трябваше две.
1: Е, това е българския характер. Може сме не малък народ. Може да не сме малък народ, но сме много завистлив и алци.
2: Но аз иначе не пия.
3: Главата на Зидан, новия селекционер. И матераци, филю дипотана.
2: Тогава спрях да пуша. И не пуших 2 години и 3 месеца.
0: Да. Това ред на мисли ходих на... Ходих на матч на Реал Мадрид в Мадрид, докато бях с Интер, и след това с Реал Валекано, и се отприщих, като каза потана, не знам какво точно имаше предвид, но аз в друга
3: посла. Абе, матераци и филио да потана. На матераци, обаче матераци ги направи световни шампиони с този ход тогава.
0: Е, така. Та, никой не може ти каже какво не може постигнеш. Ние да си... Никола има абсолютно всички предпоставки да... се случат.
1: Извинявам се, но отново като цяло, колко е прав, трябва да го цитирам. Важното е да сме живи и здрави.
2: И заради това е важно в крайна сметка в 13.30 в 13.30 точно по традиция в Радио Тангра Мегрок да пуснем полезните съобщения.
1: Останете прави!
4: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.
5: Madball, New York Hardcore кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври, Топлоцентрала, заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е Hardcore концертът на годината. Madball в София.
6: Здравейте, казвам се Цветан Хаджийски и тази неделя в 22 часа по БНТ 1 ще се радвам да попътуваме в моя свят, по моят плейлист.
7: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на FruktMix в Facebook и на телефон.
9: 0-3-8-227-224.
10: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
11: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz. 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Танграм Мегарок.

0: Между другото, Стинг също е роден на днешния ден, като господин Расеров. Вечното клише е син на млекар, пък виж го докъде стигна.
1: Да, за учители по-английски няма да говорим, защото те не познават кирилицата.
2: Абе, като че ли господин Асенов изглежда по-уравновесен
0: от Стинг? Най-малкото радваме се, че ползва дезодорант. Защото когато онзи бойкотира употребата на козметика, за да не е бе майката на
2: природата, да.
0: На озоновия слой, всички се чувствахме жестоко на жена му.
1: Бихме искали един ден...
0: Велики Стинг, между другото.
1: Е, има си хас. Бихме искали един ден, Любо, да... също да има хубаво имение в Тоскана и да произвежда вино и ние да му ходим на гости. И този ден да е толкова точно.
2: Да ходим да тъпчем виното с боси крака, то с гроздето преди.
0: Това не се прави, да, това не се прави от хора с напукани пети от катерене по Витоша. Красиви 18 годишни момичета с тънки глезени, като каза обаче...
1: Но това да стане толкова, точно толкова бързо, колкото и... пробива на Никола Цолов в Формула 1.
0: Като казал обаче, а какво стана с бургерите?
2: Не трябваше ли първо ние да си продадеме всичко и да ходим да си намерим място за живеене?
1: Добре бе, той ако какво пречи там да...
2: В смисъл, той ако направи да пускане, ние ще...
1: И да късаме билетчета там.
2: Бургерите в Царево също са много важна част в историята на Любо и в София.
1: София се затвори.
3: София ги затворихме, да, Хикс.
1: А в Царево ги има ли?
3: В Царево работят на пълна сила и...
1: На мини голфа твой ли е там?
3: Да.
1: Добре.
3: Да.
1: А синът ти е състезател вече по голф, нали така?
3: Ми още не е състезател. Матио. Добре, Матио в момента преговаря с 4 университета в Северна Каролина, в Оклахома.
1: Опа! Там баскетбол не може ли да се играе?
3: Може, ама той не е баскетбол.
1: Нищо, ще почне.
0: Подозирам, че дори не е кръстен.
2: Не бе, Северна Каролина има чудесна спортна програма. Дали ще бъде баскетбол или голф, какво значение има? Ще бъде... Така не, че ще бъдат, ще бъде Северна Каролина.
1: Е, да.
0: Подозирам, че
2: Майкъл
0: дори...
2: Майкъл Джордан.
0: Да. Подозирам, че дори не е кръстен на световния...
2: Тар Хилс.
0: Подозирам, че дори не е кръстен на световния шампион по ръгби с Австралия от 91-ва Матио Бърк.
3: Не е кръстен на баба си Галя и дядо си Димитър.
0: Правилно. Така трябва.
3: Да, абсолютно.
0: Аз казах на баща ми Варбан, ето първия ми син Александър, кръстене на теб. Баща ми каза, не съм още толкова изперкал.
1: Но фамилията му име е Варбанов, така
0: какво че да мисля, се прави.
3: Да. Северна Каролина, Оклахома, Канзас и...
1: Добре, дай и още един.
2: Значи, гледай са, ние сме за Канзас поради една единствена причина. Там имаме човек. Имаме Иво Иванов, Канзас Джей Хоукс. Иво Иванов живее в Лоренс от 30 и няколко години. И ако Мати отиде в Канзас, той ще има човека, велик бус, между другото, а той ще има възможността там да има супер приятелска среда. KU, Канзас Юниверсити, Канзас Джей Хоукс, не Канзас Стейт, е мястото, на което живее нашия незаменим приятел Иво Иванов. Той ще праща по Матио контрабандно солетите на Дот. Да. Дот пред, Дот спред.
1: Значи да работим по сока Канзас.
3: Еми, добре. Само да видя, той не е Канзас Стейт, обаче са в топ 50 тия пичове на Централната конференция.
1: Добре, де, чакай сега. Как се развива кариерата му в голфа? Ученето, той ще си...
3: Хой да играе на един проам турнир. Това е като тестови турнир, както Никола.
1: Къде?
3: В Шотландия.
1: Така.
3: На игрището на Тръмп Интернешнъл, което е номер едно голф игрище за 36 дубки в света, бля-бля-бля и така нататък. Играе на един шампионат от DP World, който се казва Next Championship, и там на проама му се падна да играе с Мануела Вира. Не знам дали го знаете, най-вероятно не. Това е професионален голфър на 15 години.
2: Едно малко уточнение. Любомир Асенов завърши вече Националната спортна академия със специалност голф. Аз завършва като мене. Той ще завършва много дълго.
1: Но също така и коментира.
2: И отделно коментира голф по Евроспорт.
3: Да, случва се. Като съм си тук. Ако не съм си тук, обаче си имам си слушалки с микрофони си
1: и си тренираш.
3: От всякъде може си
1: тренираш.
3: Мога коментирам и от Северна Каролина.
4: И от Канзас.
1: Коментираш за себе си или го коментираш или за Евроспорт? Добре.
0: Мисля, така го каза, все едно не можеш обаче от Южна.
3: Не,
0: не. Опозиция.
3: Да, Южна не съм бил.
0: Пожелавам ти на рождения ден да посетиш Южна Каролина. Каролайна.
3: Та игра с тоя печага и понеже дойдоха някакви грамотевици и намалиха турнира, съкратиха го на 9 вместо на 17 дубки. Всъщност за първите 9 дубки Матио губи като
1: мачел
3: директ, точно. Точно така.
1: Че те скършим като
3: джист.
1: Разнася го като англичанка ски учител. Да.
3: И като почна да го пляска, он е пич така се
1: депресира,
3: че започна да губи топки и му беше много зле, да ти кажа. В смисъл, наистина много губи.
1: Ами добре, а всъщност той как избра голфа и той ли беше първи в голфа или ти той... покрай него се запали?
3: Значи аз бях първи в голфа, като бях на неговата възраст.
0: Това не е ли пенсионерски спорт?
3: Не, никога. Не.
0: Мик Марс...
3: Това е най-топ спорта за деца.
0: Алис Купър така твърди.
3: Алис Купър може да твърди всичко. На
0: нали знаеш, че Алис Купър е супер маняк на тема голф.
1: Той твърди, че е пенсионерски или че не е. Нали, той твърди, че не е.
0: Не. Аз мисля за това само, защото хванах в този отрязък от живота му, че той е голфър, чак когато той беше пенсионер. А той се занимава доста отдавна.
3: Значи...
1: Е, той, нали, Даунинг там заряза KK, за да си играе голф.
3: В щатите беше... има 1319 университета, които дават стипендии на минимум 9 човека за голф отбор.
0: Има ли по-голяма емблема от Тайгър Вудс днес? Или той е си остава...
3: В момента има един печага, който мачка всичко наред, каза се Скоти Шефър. И...
0: И аз обаче използвах думата икона.
3: Икона...
0: Мисля, като кажеш голф, Тайгър Вудс.
3: Рори Макелрой. В момента е иконата.
1: Mm-hmm. Той доста се компрометира кой? Тайгър Вудс с много неща, които направи.
3: Той не играл доста време просто. И...
1: Също и това.
0: Плюс това ние сме страна на лъвове и не обичаме толкова тигри.
3: Тигри, да. Ние ги ядеме тигрите за
0: тигре,
3: пуска.
0: Тигре.
3: Да. Това е 96-та година.
0: Е, ти ще кажеш. Да. Аз не следя тази музика.
3: Аз изпомням, че бях в Ахтопо в една дискотека, когато го прозрях това парче за първи път в ушите си.
0: Ако е дискотека Ковчега, мога да ти кажа знам, кой я управляваше.
3: Но беше Гош
0: от главата защото... и Веско от моя ръгби отбор.
3: Пуснаха...
0: Дискотека Ковчега, не е ли велико?
1: Как да
0: не?
3: Джош Уинг, след Джош Уинг пуснаха...
0: Къде живеем?
3: Инсомния на Фейтлес и след това да. Забиха Радка Пиратка и след Радка Пиратка Тигри и аз чаях си да се самоубия. Смисъл, спомням си го точно.
0: Благодаря ти, че не го направи за сега празнуваме рождения ти.
3: Да,
0: всъщност 30 години
1: и
0: по-късно.
1: Матио нямаше да има...
3: Верно, 30 години по-късно.
0: Точно 30 години, може би месец-два.
3: Да, да.
0: Защото едва ли си бил през октомври. Месец, да. Значи месец и половина.
1: А той тук какво завърши? Какво учеше сина?
3: Тук учи в Правец, в гимназията, английската гимназия. Между
0: казвайте ги ти,
1: за да е близо до голф игрището или?
3: Да, за да може да тренира. Обаче, тук за съжаление, онзи ден почина класния му.
0: А, да, по математик.
3: Да.
0: Аз съм член на групата Забелязано в Правец, защото прадядо ми е бил кмет на Правец преди 103 години. Стамболовист. Още притежавам защо? Вила там.
3: Това е връх.
0: Половината ми род е правчански.
3: Аз искам да се нанеса в правешка лъкавица и съм си купил една...
0: Ще говорим после, ще ти разкажа всичко.
3: Добре.
0: Ще споделим.
1: А пък преди два дни на комините Витоша е загинал някакъв човек. Днеска чух на Витоша говорят за това, ама не знам подробности.
0: Но обичани учител по математика в групата Забелязано в Правец беше отчетен.
1: Беше, в групата беше Забелязано в Правец, беше забелязана тази новина.
0: Да, и също така друг човек завършил това училище, забележителния монтажист и част на нашето семейство Александра Ненкова. Половинката на Васко Райков от Открио, също от училището в Правец.
3: Е, нашия е там.
0: Още колко време? Още...
3: Ами, тази година ще е малко. Частен ученик, за да може да се подготви...
0: А това игрище става ли?
3: Да, това е едно от най-добрите в България.
0: Ама то май не е на Краси Гергов.
3: Изобщо не е на Краси
0: защото
3: Гергов.
0: Защото той също от Правец.
2: На Валю Златев е.
0: То там имаше...
2: Краси Гергов държи едно друго игрище, тук, което е нови
1: Софийското... А Софийското равно
3: и
1: поле.
3: И то не е негово.
1: Вече не е ли?
3: Колкото знам, има участие само горе на
1: Трешен Клифс.
0: Заради...
3: Ако е толкова важно, къде е Краси Гергов?
1: Не, нали? Но
3: ако трябва да си говорим за Краси Гергов, може да му предложа да си махне кюфтетата от очите и да фане да види какво се случва с детския голф. Нали? Извинявам се.
0: Мисълта ми е, че той направи първите, заради него всъщност бяха първите предавания на гол в току-що за току-що появилата се BTV през 2000-та година, но те всички са от Правец, а аз като член на стар род им знам и кътните зъби. И на него, и на
1: Златеви,
0: и така нататък. Но това е съвсем
3: да
0: друга
3: сме живи и здрави, както казвам.
1: И на Живкови.
0: Както казва Никола Стоен. И на Живкови включително.
1: Да. Знае се това. Добре. Трябва ли да говорим и за други спортове, като баскетбол?
0: Можем да кажем всъщност, че в събота...
2: Че не говорихме за баскетбол от един час с Лъчо. Не сме говорили за Евролига и WNBA.
0: Много е важно да отбележим, че само да... За да избегна риска да не ни стигне времето, че първият матч за новия сезон на българския национален отбор по ръгби, ново препятствие и предизвикателство пред обичания от нас вече треньор Ивайло Иванов, е матчът в събота в 15 часа наше време с Турция в Анкара. Преди две години ние загубихме много лошо, но мисля, че този път момчетата ще спечелят този двубой. Въпреки, че някои от ключовите ни играчи са вече в една по-сериозна възраст. Цитирам, т.е. имам предвид специално нашия капитан Петър Николов. Според публикацията на фантастичния Свилин Кириловски в вестник Сега, ни очаква един двубой, в който България ще даде всичко от себе си, но матчът може да бъде гледан на живо, така ще направя и аз, в сайта на Rugby Europe или в техния канал в YouTube, 3 октомври, 15 часа българско време.
1: Великолепният Кириловски, знаем ли дали ще бъде там или?
0: Съмнявам се да отиде до Анкара или както там се произнася.
1: Анкара Гиджу е футболният отбор на Анкара. Добре.
3: Кажи, Аркадаш.
0: Ван играят с По, между другото. Домакини
1: са. Ван и Майзеров в Турция.
0: В френската...
1: Играт Ван, и Ван Спор е футболният отбор.
0: Виж, аз не съм учителя, Ван. Но това е съвсем друга история.
1: Да, добре. Борде Аукс, какво правят? Имаме ли програмата пред нас?
0: Имаме, разбира се, петия кръг.
1: Всички думи на френ... всички букви, когато говоря.
0: Петия кръг от френската висша лига по ръгби. Първият матч в 14.30 утре в събота е Бордо. Посрещат Коравия Тим, както биха казали,
1: да,
0: в услуга спортните журналисти,
1: да, помощ на спортните журналисти
0: на Лион.
1: Абе, време им е да спечелят матч, защото колебли старт.
0: И аз така си мисля. Ван ще бъдат домакини на По на стадион Ларабин. Не знам дали ще отиде нашия кореспондент в този френски град Тихомир. Тухномуп, както се чете на български.
1: Ресторант е Пектопахт, нали?
0: Тапатоп е Таратор. Тулуза ще гостуват на Кастър. Интересното е, че всъщност последният матч, който е в най-прайм тайм, обикновено в неделя, е Монпелие Тулон. Неделя, 22 часа българско време, ще бъде сеч.
1: Имаше някакви футболи, ма вие сте ги гледали повечето, нали? Особено Върбанов.
2: Най-после Германия биха.
0: Кажете за Хетафе.
1: Стига, още са паузата.
2: След една седмица още имаме пауза за националните отбори. Хетафе почиват.
0: Бати, колко е скучен
1: това футбол. Сега има матчове уикенда, след това ще има средата на другата седмица и чак след това се подновяват първенствата.
2: Българският национален отбор очаква своя нов треньор след невероятната си игра срещу Естония.
1: И резултат пореден много добър.
3: Някъде, че е бил в някакъв клип на Преслава, на Нелия, нещо...
2: Кои да, сегашният, временният треньор, да, който е...
0: Кои са тези...
2: Наско Рибарски.
1: Рибарски?
2: Да, Наско Рибарски, който застъпи... След...
0: Чакай, чакай, аз до вчера не знах, да, че има момент... такъв човек.
2: Той беше тренер на Монтана. Да,
0: чакайте, бе.
1: Нямам представа.
0: Лидбарски не беше ли страхотен футболист на Германия?
2: Рибарски. Аха. Не Пиер Лидбарски. Не.
0: Лидбарски беше един...
2: Атанас
0: Рибарски. Един малко калитко му викаха в училище.
1: Малко калитко, защото се клатеше, толкова му бяха криви краката, калитко, че се клатеше.
2: Да. Единият му крак беше с около 17 градуса по-крив от другия.
1: Да. Но страхотно крило на Кьолн и, разбира се, на германския национален отбор. Пиер Лидбарски.
0: Оде Колон.
2: Да. Именно, точно така. 47-11 Кьолн Ижвасър.
1: Сега трябва да...
0: Питайте нашия рожденник. Нашия рожденник, ти всъщност снимал ли си някой в футбол?
1: Много пъти как...
0: Е, защо?
1: Може да имаш агенция в България, фотографска,
0: да,
1: и...
0: Е, можеш да пращаш други. Праща. Да вършат той тая
1: праща,
0: друга.
1: Праща, но е и снимал.
0: А кой ти е любимият отбор? В света?
3: Реал Мадрид.
0: Ох, ти си като Angel of Death, Рангел Шарков.
1: Да, два-три факта Борисов, от последните матчове трябва да...
2: Не, преди това да кажем, да, като той спомена Реал Мадрид.
0: Ти си локомотив.
2: Реал Мадрид в момента са много сериозна част от...
0: Contenders.
2: Приноса към досието за скандала Негрейра, който е свързан с това как Барселона са купували съдии. Реал Мадрид са предложили доказателства на УЕФА и на Испанската федерация за това, че наистина Барселона са купували съдии в първенството. Знаем там каква война тече. И също така, когато говорим за футбол, не трябва да забравяме, че тази седмица е седмицата, в която очакваме ужасните наказания срещу Манчестър Сити.
1: Това искам да го забравиш, да, че ще е тази седмица, защото това нещо ще се точи адски дълго.
0: Нямам представа какво е станало.
2: Мошеници.
1: Имаха обвинения, 175 обвинения за финансови нарушения, 174 от които бяха
2: приети за върлито.
1: Бяха приети от съда.
0: Ама, така смисъл... че ти ги казваш, тези числа е така?
1: Не, конкретно. 174 от 175 обвинения са приети от съда и са потвърдени. Тоест, осъдени са. На първа инстанция,
0: в свят живее.
1: На първа инстанция Манчестър Сити е осъден. Там дълга и широка. Собствениците... както и да е. Но...
3: Чакай само да кажа за света, в който живеем.
1: Да.
0: Аз съм адски притеснен, че в България не мога да си купа Guinness Zero.
1: Еми да. Малките радости.
3: Да. Чакай, че асимилирам.
1: Кажи за света. Zero
3: не съм виждал, но...
0: Guinness Zero е основен спонсор на турнира на шесте нации по ръгби. И е много вкусна
3: защо?
0: Бира. Знам
3: Guinness
0: защо.
3: Guinness Zero, а не Guinness само.
0: Знам.
3: Добре.
0: Защото е много вкусна.
3: Примерно.
0: И защото всъщност безалкохолните бири са ебати хите сред по-младите хора от нас.
3: Да, защото са млади, още не са пораснали. Но това е друга тема.
0: А ние пием от 3 годишни. 13.
1: Помните който ли живеем?
3: Господин Флавио Бриаторе.
0: Е, ти пак, какво говориш, бе?
2: Си,
0: отиваш ти?
3: Си, черто, помните ли 2008 година, когато накара Нелсиньо Пикет да катастрофира, за да може в Сингапур Алонсо да стане победител?
0: Не.
3: Е, имаше го така.
0: Не го помня.
3: След което получи бан от да влиза почти до животно във Формула 1 и сега в момента пак е шеф на отбора на Алпин. За света, за който говорим, че живеем. Пак е вътре.
0: Тоест съдебната реформа не трябва да е само в България.
3: Точно така. И в ФИА.
1: Президента го е помилвал. Така ли да кажем?
3: Може би Йотова, да.
1: Не. Президента...
2: Лустрация трябва да има.
1: Президента го е помилвал.
0: Цялото това нещо всъщност ни води до ужасно тъжния извод, към който ние подозирахме, че се насочваме, че ние дори това не сме измислили.
1: И пък сега,
0: и че тези хора, които са били по една или друга причина, по-скоро случайна начало на нашата ни държава, те са били по-запознати с тенденциите в света, отколкото нашата Дон Кихотовска настройка към правда, справедливост и така нататък.
3: Всеки според нишата, в която работи.
0: Да.
2: Особено към правда.
0: Какво беше от всеки му... Да, според...
1: Възможностите.
0: Според...
1: Всеки му според потребностите, от всеки го
2: според възможностите. Да, разбира се.
1: Да, колеги, пълни измислени.
2: Три от четирите серии в женската NBA завършиха тази седмица.
0: Чакай да довършим с това, с което съм започнал, за тия тъпи 2-3 факта от Лигата на нациите. Португалия спечели първият си матч без Кристиано Роналдо. Номер 7 вече носи Рафаел Леао. 2 на 4.
1: А те не са го обезсмъртили то номер.
0: Не, не са го обезсмъртили.
2: Ще е голно след още, време.
0: Още мислиш ли?
2: Да.
0: Първия матч, след като той си тръгна, тук се уточнява какво и защо.
1: Костадинов ли беше номер 7 в България?
0: Да, Костадинов беше номер 7.
2: И Руси Гочев от тима на си.
0: Руси Гочев, Гибона също е играл и с номер 7.
1: Имайте предвид, че сега ние имаме огромната отговорност.
2: Предаването продължава до 3 часа.
1: На предстоящите избори някой може да гласува с номер 7.
0: Номер 7. Да, да, да.
2: Ние ще гласуваме с номер 4.
0: Дания, Португалия, 2 на 4 и друг
2: Петър
0: още един.
2: Петров от Левски.
0: Доста интересен резултат е, че Гърция продължава с силните си игри и можеше, беше на косъм от това да победи Холандия, брат, но Гърция поведе 2 на 0. Все пак холандците изравниха нидерландци или там.
1: Хуп-хуп.
0: Искаме в края. Да, хуп-холанд-хуп, но иначе Нидерландия.
2: Хоп-хоп-холанд.
0: И матчът завърши 2 на 2, но Гърция определено в много Гърция, силен брат. Период и клубите и клубите отбори играят добре и националният отбор играе все по-добре и определено е от най-интересните отбори в момента. А пък нали, турнира продължава и този уикенд на Лигата на нациите и ще има мачове в средата на другата седмица, но това вече го казахме, така че женската NBA.
2: Да, женската NBA, понеже женската NBA само тук в нашото предаване, в това предаване по Радио София, никъде другаде никой не споменава заради това, но там стана най-голямата сензация. Осмия поставен преди началото на плейофите Нью Йорк Либърти.
0: И втория мач.
2: Отнесе като бръмбър слам към Миннесота Линкс първите в редовния сезон. След втора победа с 87-71 спечелиха серията с 2-0 победи.
0: Отнесе ги както Матио Асенов отнесе
3: Емануел Елвир.
2: Да, пожелаваме на Матио Асенов по същия начин да отнесе и Рори Макиурой. И така Нью Йорк Либърти ще играят срещу четвъртия поставен от редовния сезон Атланта Дрим. Ние очаквахме тук тази серия да бъде много успорвана, но Атланта спечелиха и двата си матча срещу Вашингтон Мистикс 92-77 и 93-75. Най-интересният матч като цяло беше между шампионките от миналата година Лас Вегас Aces и Индиана Фивър. Имаше хора, които се надяваха Кейтлин Кларк да отиде на полуфиналите в Националната баскетболна асоциация за жени, но въпреки нейните страхотни героични прояви, в крайна сметка Лас Вегас Aces спечелиха с 2-1 победи, като в последния матч 36 точки за AJ Уилсън, спечелен с 94-83, и остава едно нерешено, едно неизвестно в това уравнение, кой ще бъде съперника на Лас Вегас Aces, дали Golden State Valkyries, Валкириите или Dallas Wings, защото серията е една на една, но така иначе Golden State са домакини в последния матч и по всяка вероятно ще спечелят. А Маркъс Кар беше човекът на 40 вечерта.
0: Секунди.
2: Да. Маркъс Кар беше човекът на вечерта с нощи. С негов кош в последната секунда Виртус Болоня победи Олимпиакос, европейския клубен шампион, с Сашо Везенков с една точка разлика.
0: Като Везенков не е вкарал нито една тройка за два матча, така ще е.
2: Везенков кара първите си две тройки в този матч, но в последната минута и половина секунди на този матч пропусна две стрелби от тройката, както и една пропусната стрелба на Коди Милър Макинтара за две. Българските национали провелиха Олимпиакос.
0: Слушай, сега
2: ще се чуем в понеделник.
0: Да, обаче трябва да напомним, че прехвалените норвежци бяха наказани на футбол от храбрите уелсци.
2: Браво!
1: Също така, в понеделник ще ви покажем снимки от баскетболния матч на Спартак Плевен в Берген, Норвегия, изпратени ни от Денис Хасан. Как ще ги видите по радиото си е лично ваша работа.
0: Поправите са.
1: Както и, щех да кажа още нещо умно, но забравих нещо важно. По-скоро...
0: За света, в който живеем.
1: Не, не, не. Това го оставям на вас. Нещо беше свързано с спорта.
0: Спортът за един мирен свят.
1: Благодаря.
5: Страстно обичам жените и сладко

поредното издание на предаването Бразд Джамборе по Радио Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и ви представям един оркестър от Колумбия. Колумбия, Пуерто Рико, Мексико. Създаден и съставен изцяло от дами, включително брас секцията. Повечето време я откриваме като комбинация от 3 или 4 тромпета. Отново са дами. Казват се Оркестър Канела и са създадени през април 92 година в град Кали под диригентство на Мария Фернанда Монера Ричи и Алваро Куерво Вилафане. Групата от самото начало е с брас, както знаете, това е и лайт мотива на нашото предаване, не че не знаете. И малко след като групата е създадена, се появяват на първия бирен фестивал в Кали, където свират обаче една сцена с Сонора Понченя, Ел Гран Комбо де Пуерто Рико, група Ниче, Гуаякан и други. През ноември 92-а записват първия си албум, който слушаме в момента, Como Debe Ser, който е под музикалното директорство на един от двамата създатели, на Веро Куерво Вилафане и Хосе Илем Агуире. Като в декември групата печели първа награда, първа награда в състезанието за най-добър нов оркестър оркестровия фестивал в град Кали. Сега самия не ги знаех тези момичета, естествено някак си ми попаднах ония ден и веднага реших, че ще направя предаване за тях. Още повече лято, мисля, че музиката, която те свират, колкото и да е клиширано, всъщност доста подхожда на летния сезон. Бълата или иначе в предишни предавания доста ви, така не знам, измъчих или заинтригувах с различни европейски джазови артисти, което ще ви се случи и следващия път на четвърти, но до тогава ще се наслаждаваме на изпълненията и на записите на Оркестър Канела.

0: и ке пор сиемпре.
1: Замислих се какво толкова влагам в акцента от Анон Сами, че това е оркестър само от дами, нали? При положение, че това отдавна не е новост в света и отдавна има фантастични ансамбли, съставени само от дами, които свирят прекрасно музиката. Много-много отдавна звучи в всички полови цветове. Това, което обаче не се случва тук в България, е, че не виждаме тук такива ансамбли. Ще кажете, да, ама латино музиката не е нашата музика. Да, ама и в народната музика, така, ако изключат Цветелина Белева, нали, не се сещам много инструменталистки, които да могат да направят такъв ансамбъл, защото да, окей, слушаме салса, романтика, това не е нещо свръх така разнообразно и контрастно, но аз като музикант чувам едно фантастично, супер професионално изпълнение. Чухте някои от пиесите в първия албум, бяха и от лайв. Такова изпълнение рядко се среща в, ето сега, в тяхната музика се среща, в нашата българска народна не се среща, не се сещам и ромски оркестри, които да са съставени само от дами, да не говорим за някакви други, а пък далеч не си мисля да стигам и до мисълта за брас бендове или брас ансамбли само от дами. Въобще като че ли това образование не е привлекателно и тази професионална окупация не са привлекателни за нежния пол в нашата държава, и може би заради това ме впечатлява, т.е. опитвам се да кажа, че нямаше абсолютно никакъв сексизъм в това, че обявявам, нали, като изцяло дамски оркестър. Така или иначе, за мен е страхотно удоволствие и професионално, и чисто така като слушател, като човек, който дълги години се е занимавал с тази музика, с салсата, още с оркестра La Infinidad и след това с Тумбаито, заедно с Калин Вельов. Страшно, страшно ми харесва как свират тези момичета, затова ще продължим да ги слушаме с тяхния втори албум, който се казва Repitiendo la Dosis. Първата песен се казва Дано да я произнеса правилно, Contaminame. Ето сега слушаме Оркестра Канела.

Добре, да видим тази прекрасна романтик салса банда как се развива в годините. Отиваме към техния албум от 2000-та година, Con Amor Propio се казва, и звучи по следният начин. Между другото, бях попитан наскоро, тъй като голяма част от хората, които слушат това предаване, са хора, които и доста често се виждахме по мое участие, особено след тези 7-8 години, вторник с Браз Вилич и сряда с олдскул тромбона и секстета в Синтезис и къде ли още не. Спрял съм този тип участие за известно време. Ето, например, днес е 27-ми. Не знам кои от вас са били на световната премиера на втория концерт за тромбон на Филип Павлов, на професор Филип Павлов, изсвирен от мен в зала България с Враца Симфони. След това заминахме с Мишо, за да изсвирим прекрасната програма за тромбон, тромпет и биг бенд в Русе, заедно с биг бенда на Русе, с неговия диригент Димчо Рупчев. Днес, всъщност, докато слушате в това предаване, аз съм на една среща на младежките духови оркестри в Банско, където ще говоря на децата за професията на музиканта и начина, по който биха могли да търсят своето развитие по-настоящем. Утре съм с Орлин Павлов в Елените. В понеделник малко ще свирна след една прожекция премиерата на филм за Мими Николова в Дома на киното. Заповядайте да уважим тази прекрасна, любима моя дама, изпяла Лунни лъчи, или Когато луната изплува, наречен тогава Химна на любовта, композиция на моя дядо. А пък във вторник заповядайте на страхотен концерт, наистина страхотен, на който биг бенда на Национална музикална академия Панчо Владигеров, воден от Мишо Йосифов, с моето скромно участие, ще подгряваме некоя идея биг бенда на Дюк Елингтън. Та всъщност това правя в момента. Сега ви оставям на музиката от албума от 2000-та година на оркестра Канела, Con Amor Propio.

0: sé que hay algo que te ha...
1: Разкошна банда, Оркестър Канела. Отиваме към тяхния албум, който отбелязва 20 годишната им. Излязъл през 2013, който така и се казва 20 години.

0: Мега Рок.
1: 20 години Тангра. Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: От създателите на G-Pop.
6: Една легенда се завръща.
7: Отново G-Pop.
8: Сега. G-Pop се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.
9: Нариаманай хакши лунака. Оджигишта. Томи томейсей. Соре ни матуваре ироиро на икото

0: рок.
1: Рококо. Да, има само две неща, които мога да кажа в този момент.
0: Че долу се почна.
1: Това е третото, едното е живели.
2: Другото е удри.
1: И другото е тия ACDC, само ни лъжат. Е най-съща песен, обаче сложили различни заглавия. Как е възможно?
0: Ти остави това. Ти,
2: чакай малко, като каза Рококо, спомнете ли си, че там имаше рубриката Клюкарницата на Рококо?
0: Не, аз съм млад. Аз съм млад.
1: Не разбирам се
0: такива неща. Ти остави.
2: Е, да, но... аз поне съм връстник на Жоро Ангел.
0: Шока е, че певеца на ACDC днес става на цели
1: 79.
0: Представяш ли си?
1: Ад копене.
0: Е, да, но по-добре така, отколкото като Fast Eddie Clark от Motorhead, роден също на тази дата, който обаче няма рожден ден и, както казва майка ми, по-добре дърти, отколкото мъртви. Да. Което, кой съм аз, че да успорвам.
1: Добре, Джит Бол започна второ римско.
2: Абсолютно. Здравейте, скъпи приятели.
1: Господин...
2: 5 октомври.
0: Между другото, тази лъскава кутия бомбони...
2: Да? Искаш ли една?
0: Боби, една кутия или една бамбона?
2: Една бамбона. Бимбона.
0: Господин Савията...
1: И както каже бащата на едното там момченце в кучевчик мъже, бомбонка.
0: Тези, малки, тези луксозни бомбонка. Бомбони, които, с които направи по-слабък деня да господин Боби Сабията.
1: Кои са най-бързо ще свършат? Е, тия.
2: Покет кофи са много яки, те са за накрая. Аз ти, е, аз, едно еспресо.
0: Кедър, да. Аз ти предлагам,

0: Сега като се върнеш на заседанието на федерацията...
1: Извънредното общо събрание.
0: На федерацията по баскетбол, да черпиш...
2: Всички са втрещери, защото това ще жесток.
1: Те имат.
2: То пак нагъждач пак се нареди.
1: Те имат, те имат 166 делегати. Няма да ми стига. Трябва да отида през. Трябва да мина да купа десетина кутии. 166 делегати. В момента събранието започна с повече от един час закъснение. 10 часа и 18 минути. Един от хората, които се занимавах с организацията, познат по име на колко е, може би не само по име, легендарния Стихомир от Разград, приятел и на Иван Литов. Стихомир се казва, да?
3: Не, Стихо, да, даже и по име не ми е да. Познат.
1: Стихо, Стихо излезе в 10 часа и 18 минути на трибуната.
0: Чакай, чакай,
1: за да
0: как
1: кажа.
0: Така Стихомир? Бе.
1: Стихомир се казва.
0: Това име не се забравя.
1: Да,
3: значи и... със сигурност не съм го чувал. Да,
1: и Стихо излезе в 10 часа и 18 минути, за да каже, че в 9 часа, когато беше обявено началото на събранието, имало само 43 делегати, след което до 10 часа са се регистрирали вече 165 и в хода на събранието се оказа, че са станали 166. Журналистите бяха изгонени след обръщението на президента Георги Глушков, нещо като отчетен доклад и благодарности за годините, които той прекара като президент. Беше изпратен наистина с искрено и аплодисменти и ставане на крака от всички делегати.
3: Да, после си тръгва.
1: Да, след което беше прочетена точка, че след официалната част всички журналисти ще бъдат помолени да напуснат залата.
0: А ти с какъв статут си там?
1: Журналист, разбира се.
0: Тоест изгонен? Аз,
1: да, изгонен. Постояхме
3: и
1: още малко с колегите и съответно, да, разбира се, и оттам аз съм, както се казва, винаги съм свой сред чужди и чужд сред свой.
3: Мисфит.
1: Да,
3: знаеме, и... че Михал Кофти е любимия режисьор.
1: Разбира се, да, един от най-любимите ни режисьори. Определено, особено неговата политическа ориентация е нещо, което следвам безпрекословно. И сега очакваме нашите инсайдери в залата. Един от баскетболните коментатори Любо Нешев, който е делегат на един от клубовете и един от другите анализатори, баскетболисти, син на легендата Георги Бързарков, Георги Бързарков джуниор, да ни пращат съобщения какво става. В началото на предаването на трибуната беше вече първият от тримата кандидати Константин Папазов, който извади, без да ми кажете колега Липия баскетбол, извинявайте, че ви занимавам с това, малко
3: преди
1: наруших
3: това,
1: протокола.
3: Би ли казал дали, да, дали Стихомир се изразява в стихотворна форма, докато води събранието?
1: Докато води събранието не, но по принцип не му е чужда стихотворната форма. Но...
0: Това име е толкова хубаво, че аз съвсем сериозно мисля...
3: Да направиш вечера, трети син.
0: До вечера да поговоря с моята любима съпруга.
1: И Константин Папазов...
0: И ако вече не се окаже, че не съм вече в фертилна възраст, да прекръстим поне едно от двете деца. Ако не, просто така ще му викаме.
1: Папазов излезе на трибуната. Ние, нали, бяхме отвън, но получавахме снимков материал, но всъщност аз го получих, когато дойдох тук. Че вече той е започнал своята реч.
0: Тоест не си бил навънка, си бил, да, технически, да, пак вътре.
1: Пак вътре.
0: Важното да
1: правилата вътре ще важат за всички и няма да има компромиси, е мотото на Константин Папазов.
0: Дори
1: пътят на компромисите ни доведе до тук, е цитат от това, което той ще каже в своето обращение. А след него ще бъде Орлина Танасов и последен Николай Рашков ще представи своята концепция. Не се надяваме, че нашите инсайдери ще ни дадат още информация до края на предаването в 13 часа, след което аз
0: каза
1: се връщам
0: един
1: там.
0: Един аутсайдер.
1: Да.
3: Николай Рашков е едно, а Николай Шарков е друг.
1: Да, съвсем друг.
0: Едно коле.
3: Да, той имаше
1: Николай
3: рожден
1: Шарков
3: ден.
1: Си празнува рожден май на Черни връх или нещо.
3: И такова. Ден преди рождение му ден бяхме с него на Черни връх.
0: Много странно, че необичайно тихи са нашите приятели в Teams. Никой не каза едно добър ден. Няма кой те напсул, то от Teams.
3: Еми, те поне норвежците там... След като първо ни взеха децата, паднаха от Португалия вчера и те са в траор. Така че...
0: Траоре.
3: Да, във всеки.
0: Абе, я кажи...
3: Френски отбор има траоре и Кулибали.
0: Я кажи, какво стана с Хетафе?
3: Хетафе, чакаме следващия уикенд. Тогава,
0: да, защото
3: сега
0: продължават да си почиват мързеливците.
3: Да, продължават да си почиват. Испанския национален отбор днес играе...
0: Днес! В понеделник!
3: В Хърватия, да. Хърватска!
0: Ти за кои си?
3: За Хърватия и Испания ли, кога става дума?
0: Защото, нали, голям фен стана на хърватската природа.
3: А, не, не само на природа.
1: И на женици.
3: Аз съм за Хърватия, които според мен нямат абсолютно никакъв шанс срещу испанците, освен
0: ако... Срещу испанската машина.
3: Срещу испанската армада, освен ако испанците не решат нещо да, се, да си почиват...
0: В понеделник.
3: Точно с оглед на следващи, на предстоящите... Мачове. Мача кръгове в испанския шампион. В Ла Лига и в Сегунда. Не, че имат национали там, де.
0: Поразбудиха се. Все едно бръкнах в...
3: Но Хърватия е безобразно състояние. В момента Славен Билич се върна на чело на националния отбор.
0: Пати Фейс.
3: Да, повече. Той дрънкаше в някаква пънк банда или метал банда. Ние,
0: значи сме за него.
1: Да, той обаче, Модрич и той има банда.
3: Обаче паднаха с 0 на 7 вкъщи от
1: великолепната седморка.
3: Англичаните направо ги разпориха.
0: Глей, какво става обаче едно изречение и все едно бръкнах в
3: кошер, ли се?
0: Кошер с пчели, започна Яко Жужерев Тимс.
1: А, обажат ли се?
0: Е, как бе? Слушаме с удоволствие, ама като няма какво да питаме, само слушаме.
1: Е, па слушайте, какво, ако искате елате да пинете по едно.
0: Е, и бомбони.
1: Бомбони има.
3: Има бомбони.
1: Па даже и Кока-Кола. После има Кока-Кола, може да се напиете като американски войници.
0: Не, не. Ние ще
1: те скоро попитаме. Ще забранят Савиотов, като спечели президентските избори.
0: Ние ще попитаме.
3: Добре, че си реалист.
0: Федерацията има квас. По скейтборд, защо е дошла Коледа от тех. Преждевременно,
3: да.
0: Защото се хили някакъв комерциален пъпеш, маскиран като дедо мраз.
3: Добре, сега ли да призовем федерацията на диванчето?
0: Той или... според мен прави спортни, типични за един български спортист занимания. Пуши на балкона.
1: Не говори по телефона.
3: В такъв случай...
1: Велонго през слушалките, да.
3: В такъв случай пак жонглираме между темите, но господин Липи в баскетбол... Трябва да прозвучи се.
0: Господин Алипиев, избори.
3: Чичко Алипиев. Е, избори в най-широк смисъл.
1: Е, да, да, не, си за баскетбол вече казахме. В момента нямаме новини.
0: Няма ли?
3: Няма ли други?
1: Нали, това беше последно.
0: Пръстите ти нали са на пулса на забитие.
3: Не с БФБ, не с родната централа.
1: Изобщо
3: баскетбол.
1: Добре. Няма ли прекалено много други неща? Баскетбол може да го изтласкаме на заден план.
3: Не, бе, за да вместим...
1: Матча на националния отбор по ръгби завършил наравно 31 на 31 в...
3: Добре, ръгби. Господин Алипиев ръгби.
1: В Турция, не, господин Върбанов ръгби.
3: Защо? Ти започна.
1: Имаме... или няма да споменаваме това, което имаме като национален отбор по футбол, защото то не заслужава.
0: Аз не знам.
1: Ники Кръстев ми звъни, но няма да му вдигне сега.
3: Не, бе, всичко ще кажем, какво има да такова.
0: Всичко ще си кажем.
1: Да, ако искате, аз мога да ви замеря с малко баскетбол.
0: Само да кажа, че българският национален отбор по ръгби успя, след като загуби много тежко в Анкара преди 2 години, гостуването си на Турция. Този път бяхме на, буквално както казват в Уелс, надскок. Пишка на комар разстояние да спечелим, ако допълнителни удар след отбелязаното от нас есе в последната секунда беше влязъл, щяхме да ги победим с 2 точки, 33 на 31, но това се оказа непостижимо, защото шутьорът ни не оцели вратата. Много силен вятър имаше в турската столица, трябва да се отбележи невероятния дух на българския отбор, който изоставаше след първата половина на първото полувреме с 21 точки на 0. Едно есе на големия фен на Сепултура и Макс Кавалера Димитър Георгиев от Габрово в края на първото полувреме докара резултатът до 21-7 и така, през второто полувреме нашите сгазиха доста едрите пехливани от Анадола. Тази жена, която коментираше с на турски стрима онлайн, изпадаше в... Абе, какво значи, какво значи Чок Гюзел?
3: Много хубаво.
0: Да, много непрекъснато, много хубаво, непрекъснато викаш, о, красиво, Чок Гюзел. А скуртваше в някои моменти, когато някой турчин минаваше през 2-3 наши. И отстрани, нали, в YouTube специално има такъв чат, някакъв пишеше, абе, само на английски, само мен ли
2: малко ме дразни. Коментаторката един казва, малко.
3: Само теб.
0: И да, жалко, защото заслужаваха да бъдат победени. Странното е, че сигурно в това място, в Анкара, нали, логично е те да са с един час преди нас.
3: Ами в тази час, да, иначе тук надолу са същата часова зона, но там вече трябва, в азиатската част може би
1: трябва
3: да.
1: Трябва да сме в една и същата. Не знам дали има...
3: Не, аз не знам.
0: Мачът започна в 15 часа българско време. Второто полувреме трябваше да започне в 16 часа българско време. И аз, след като презаредих фестивалните напитки в чашата си, седнах удобно да гледам второто полувреме, но нашите се подаваха топката, защото в този кръгъл час аз реших, че е 17, защото нали има някаква молитва в 5 часа, се почне едно такова от близките джамии, по което...
3: Ма те не спират действие.
0: Еми да, да, ама спряха.
3: Така ли?
0: Матча се забави началото.
3: А, добре.
0: И беше доста потискащо. Представям си на нашите какво ми било. Да не говорим, че излязоха с записана предварително музика на някакъв турски военен оркестър с някакви, нали, невъзможни
3: за... Тъпари изурни.
0: Да, невъзможни за възпроизвеждане текстове. Нямаше нищо общо с...
3: Гюнайдън, да. Ашко Сумбайрак, Фенер, Бъхче,
0: не звучеше
3: Галата Сарай, Рахат Лукум, Дюнер, Кебаб, Рахат Лукум.
0: Предпочитам швейцарски бомбони.
3: Добре, че не каза Турция, вашата родина. Ще продължим с
1: френския
3: шампионат по ръгби след полезни съобщения и още нещо, но сега да представим нашия гост по-официално. Аз му дам микрофон и слушалки, ако иска.
0: Като си тръгнал, дай му очилата, якето.
1: и ключи от апартамент. Ключи от квартири, где деньги лежат. Нали казахме, че сме последователи на Никита Михалков.
4: Добър ден,
1: здравейте,
4: добър ден.
1: Приятели.
0: Какво
1: те носи на сам Боби?
0: Не. Наистина ли толкова бързо мина времето?
4: И аз това се запитах, сякаш беше вчера.
0: Когато говорихме за миналогодишното издание на шампионата.
4: Вчера, това е единствено доказва, че устаряваме, защото знам, че при старите хора...
1: Миналогодишното драматично издание, което се отложи заради лошо време, беше много забавно тогава. Си писахме едни съобщения.
4: Да, и на всичкото отгоре и сега прогнозата е доста скапана. Състезанието, нека да кажа...
1: Се да, да започнем от начало.
4: Да, 10-10 сме предвидели 26-я републикански шампионат по скейтборд на България. Но, за съжаление, пак прогнозата е малко смачкана и се надяваме да минеме между капките, така да се каже.
1: Имаме ли опция за отлагане за 17-ти? Или не?
4: Ами, ще следя всички възможни сайтове, тъй като, нали, любимия ни синоптик никога не е позна до сега. Трябваше случайно да се оцелили някой път прогнозата.
1: Питай скиорите. Питай Маричев, всъщност. Той ще ти даде много готини сайтове.
4: Ами, ще дебнеме нещата и ако се наложи, ще има промяна на датата, защото все пак скейтборда не може да се практикува кое е
1: около.
4: На сняг и на вода няма да е лесно. Какво мога да кажа? Ами, скейт и музика ще има добро настроение. Абсолютно всичко.
1: Но кажи къде е на първо място?
4: Да, скейт парк София. Естествено, мястото е едно и също. За все пак все още града ни не разполага с по-качествен скейт парк. Този, който е в надежда и отскоро работи, не е лош, но няма капацитета, не е достатъчно голям, за да си проведеме там републиканското състезание. Така че 10-10, който се чуди какво да прави, да заповяда на скейт парк София, а ако случайно времето попречи, ще се наложи да има смяна на датата, за което, разбира се, ще алармираме, пак ще дойда тук да досаждам, да кажа на всички.
0: Както се казва, вие сте първите, които ще разберете, ако има някаква промяна.
4: Точно така, вие сте първите.
0: Възможно ли да има клатушкащи се състезатели заради концерта на Медбол?
4: Ами, Медбол си е... Медбол, това си е сериозна...
0: Медбол.
4: Възможно е да има и умрели и хора с липсващи крайници след Медбол. Така че абсолютно всичко е възможно.
0: Тоест не са свързани. Двете са бити, въпреки че публиката...
4: Ами публиката...
0: се препокрива.
4: Публиката се препокрива леко. Надявам се феновете на Медбол да дойдат да погледат и малко скейтборд. Така че всички, които обичат скейтборда, са поканени. При мъжете, за съжаление, няма повече пари, както ми се искаше, но първо място 600 евро, второ 500, трето 400, така че 1500 евро има за разпределение при мъжете, а при по-малките и при дамите ще има предметни награди от скалкенди, слушалки качествени, някоя и друга дъска, някоя и друга каска, някоя протекция. Опитваме се, каквото можем да правим, тъй като вече 26-та година сме без бюджет към спортното министерство и вече почваме да си продаваме старите дрехи.
0: Между другото, виж, като спомена тези крупни за нас тримата суми, как и тримата се оживихме, прочетох в очите на колегите как ние тримата в мечтите им печелим първите три места и с тези пари си изкарваме страхотно. Е тук в една бирарийка наблизо.
4: Ми, то цените такива станаха, че горе-долу за една бирарийка ще стигнат тия парички, ама това е положението. Аз не разбрах как така изведнъж България стана по-скъпа от Швейцария и от Англия, но това е положението. Ще ядем домати на...
0: Но ядем швейцарски шоколад.
4: Еми да, да, ще ядем и домати български на по 6 евро. 7 евро.
0: С колците.
4: С колците ще ги хапваме.
1: Виж сега, идва вече като председател на комисията за защита на потребителите Майя Манолова. И тя ще бъде като Сандокан с двата ножа и ще реже на малки парченца на филийки, а всички гадни спекуланти. Особено от големите търговски вериги, както публично заяви снощи в едно интервю. Направо ще ги... Бе, всичко ще бъде наред. Както и тези, нали, новите ни управляващи ни обещаха как ще паднат цените с 15%. Просто светкавично. Сега покрай нея ще паднат с 30%. Разбираш?
4: Ти говориш за кошница с грижа.
1: Да, боже, да, просто...
4: кошница никой не я видя. Да. Много се грижат кошница за нея, ама никой не я виждал.
1: Положението е здравейте, приятели. Колко направо му стана такова, задави се, задави се от умиление. Всичко, което чува до сега.
0: Кошница наричаха специфичната подстрижка на президента Първанов. Освен козунак, наричаха и кошница.
1: Има ли... Чието отпечатъци върху българския политически живот се виждат и в тази кандидат президентска кампания. Разбира.
0: Освен Скъл Кенди, има ли някакви спонсори?
1: Да, благодарим които... специално на Скъл Кенди, които също така са приятели на радио Тангра Мега Роки. Много сме благодарни на човека, който се нарича Скъл Кенди на практика, за всичко, което е направил за нас.
0: Да, има ли спонсори, които трябва да споменем?
4: Ами, това е Лански, който е skate.bg, един от човека продава онлайн основно, но е най-добре зареденият търговец, свързан с скейтборда. По някаква причина нито един от големите магазини не може да предложи това, което Лански може да предложи, а именно много различни дъски, много различни фирма Лански? Колесари. Лански, да, така
0: има
4: му казват.
0: Има ли нещо общо с знаменития Майер
1: Лански?
3: И пък си Зигъл.
0: Да.
4: Не знам дали е с Майер Лански, но така му казват. И той е наистина най-добре заредения за скейтборд и ще помогне, както миналата година помогна състезанието да се случи. Надяваме се и тази година да помогне.
0: И надяваме се да не се налага да помага с чедъри.
4: Да. Еми, няма как. За съжаление не контролираме времето и ако се наложи, ще смениме датата. Надяваме се да не се случва, защото вече сме събрали 100 атенднали във Фейсбук и не искаме да ги губиме.
0: Не мога да повярвам, че при толкова циклични наши срещи по тази същата тема, година след година, никога не съм се сещал да ти задам следващия въпрос. Тук ще отворя една много неудобна за мен скоба, напълно е възможно обаче да съм ти го задавал, но поради напредващата възраст да съм забравил, че съм ти го задал. И той е: в България залагат ли хората на скейтборд шампионати?
4: Имате предвид F-bet, win-bet и други подобни неща. Mm-hmm. Ами не, все още не. Все още не, но усещам, че това ще се случи, защото в световен мащаб, нали, има стрит лига, където там, нали, най-добрите са около 20 имена, но скейтбордът е такъв спорт, че няма как дори и Найджа Хюстън, нали, един от най-добрите в света в момента в стрита, няма гаранция, че ще му се получи серията и няма да допусне грешка, така че абсолютно очаквам скоро време да почнат и залози. Ние все пак, нали, сме възпитавани в спортния дух и винаги са ни обяснявали, нали, че не е хубаво да се взимат пари от фирми за хазарт и от продукти енергийни и такива неща, които не са полезни нито за децата, нито за големите. И се опитваме да го спазваме това нещо и не сме се изкушили до момента, но като гледам как абсолютно всички федерации много смело се фърлят на хазарта, ми се чуда ние защо път... и ние обичаме пари и хляб и бяло сирене, защо па и ние?
0: И ние сме като Любомир Левчев, обичаме мира и парите.
3: Точно. И никой не може да ни забрани да обичаме другаря Тодор Живков също така.
0: Да, както и вечна и свежа е любовта ни към Съветския съюз. И братските народи...
3: Свежа е много хубава дума. Да. Малко по-късно ще кажем и някои думи за това как по темата за хазарта, как изборите в Бразилия за президент, чието първи тур отмина, са пряко свързани и резултата от тях именно с компаниите за залози и така нататък, но... Това ще е във втората част на предаването.
0: Всъщност аз се сетих.
1: Да ме подсетите и забирането миля да споменам.
0: Сетих се да ти задам този въпрос, защото практически по-интересният е логично следствие. Предизвестени ли са победителите? Победителите от миналата година ще защитят ли титлите си или има свирепа конкуренция? Ти каза, че дори най-добрите могат да сгрешат, което е така, може гръм да го удари някой човек, може да се спъне, може черна котка да притича
4: да
0: пред него.
4: Стъпи накриво, може разстройство.
0: Всичко се случва, да. Но, все пак...
4: Ами, Мартин Атанасов, който е така едно от най- спряганите имена, победител от миналата година и не само от миналата, той общо взето е непобедим последните 5 години и жена и успехи на световните сцени. Надяваме се да дойде и да си защити титулата.
0: Какво
4: но...
0: значи това? Надяваме се да дойде.
4: Ами, скейтерите знаете, че са свободолюбиви хора и те не подлежат много на контрол, така че ние не се опитваме да ги... Да, не се опитваме да ги контролираме и да ги организираме. Единствено се опитваме да ги примамваме с по-тлъсти чекове наградни, което винаги кара, нали, усмивките.
0: След като, като ние грегнахме озарени от
4: сумите,
0: знака на еврото в зениците.
4: Да, но в врата на Мартин Атанасов диша Алберто Чакалов, който е на 17 години и доста така го натиска, да се каже на спортен жаргон. Така че това ще е една битка, ако разбира се Мартин се появи, която всички очакват да видят.
0: Чакалов дебне.
4: Чакалов дебне, абсолютно. И вие на умряло. Така че ще има битка. Марио Николов също е едно от сериозните имена в скейтборда. Така че, общо взето, това е тройката, която очакваме, като има още 4-5 имена, които има какво да покажат. Но да, при нас малко са по-така предизвестени резултатите, но битката за първо и второ ще бъде сериозна.
0: А при момичетата?
4: При дамите там, за съжаление, никога не е ясно колко ще се запишат. Обикновено за... 3 медала и 3 награди има 3 момичета, така че не е много трудно там.
0: Ей, искате ли да участваме при момичета?
4: Да, да, да.
0: Може би там вече шанса да спечели.
3: За това донесе и бомбони, и бомби за момичетата.
1: Женската национална баскетболна асоциация може да се пуснем. Там официално се заяви за участие Енес Кантер, бившият турски национал, лишен от турски паспорт от Ердоган, сега известен и с името си Freedom, защото Дюл, там решиха да... доста да разхлабят законите за транссексуални и така нататък и станаха големи разправи и страшен.
4: Аз това казвам, че в момента, нали, операциите за смяна на пола може да...
0: Да ни свършат някаква работа.
4: Да свършат някаква работа и самия аз обмислям нещо подобно.
1: Да минеш под дъгата?
4: Еми да, защото...
0: То он даже и аз... по-сериозно от да, минаване да. Под дъгата.
3: Той иска да вземе награда в стезаята за жени. А следващата година... Да. Не, правиш си операция, явяваш се, печелиш първото място, след което си правиш друга операция и си връщаш.
0: А не е ли по-евтино просто да се фалшифицират документите?
4: Ами ще опитаме всякакви работи. Ще
0: или ще писнат от публиката.
4: Аз просто мисля, че, нали, вече всеки се самоопределя, така че аз ако се определя като една блондинка силиконка, не мисля, че някой мога да ме разубеди в това.
1: Така е, всеки сам си преценя в крайна сметка.
0: Кетета с мамасита.
4: Да, така че това, разбира се, се шегуваме. При дамите зависи някой
1: път. Въртим се около основните теми в книгата Остайници, номинирана за Букър тази година.
0: Кеделя отново демонстрира колко е пред нас. Начетен, любопитен. Но,
1: строен, скромен,
0: не мога да повярвам, че не съм ти задавал и следващия въпрос.
4: Давай.
0: В много спорта.
1: Най-интересното, че Васил си спомня какво, какви въпроси ти е задавал.
0: Абе, не е много сигурно. Аз направих тази оговорка, че е напълно възможно да съм ги задавал, но да съм забравил. Та, в много спортове, ако не в почти всички в България, деятелите им са пропищели от агресивната намеса в работата на треньори, в работата на съдии по време на състезания на родителите на практикуващите спорта. Пощаден ли е скейтбордът от този бич?
4: Слава Богу, да, но това, разбира се, е свързано, защото все още не раздаваме много пари. Мисля, че ако се намешат парите, ще се намешат и родителите.
0: Ема те не се намесват задължително заради парите в детското плуване.
4: Нямаме този проблем, нали, за сега, слава Богу, и се надяваме да не се сблъскваме с подобни простоти.
0: А децата?
4: Родителите нямат място там.
0: А децата? Тези? Те са деца от наша гледна точка. Едното момче каза, че е на 17 години. Да. Почтенният Чакалов, доколкото разбрах. Задължително ли това са деца на хора, които са се занимавали с скейтборд?
4: О, не, не. В никакъв случай.
0: Децата са открили тази дъска, която странно защо продължава да е модерна десетилетия по-късно все така.
4: Ами, това е магията на скейтборда, който...
1: Не само е модерна, стана олимпийски спорт.
4: Отдавна при това и сега вече наистина имаш шанс да градиш спортна кариера.
0: А не просто...
4: Не просто да се нараняваш и да, нали, да се прибираш целия охузен в рани.
0: Но... Постоянно повтаряне на едно и също нещо.
4: Ами скейтборда е наистина някаква магия и ние всички, които работиме за него тук в България, сме много горди, защото това наистина е уникален спорт. За мен няма по-труден спорт от скейтборда. Всеки път ще го твърда и продължавам да го твърда, тъй като дори в момента някъде някой измисля нов трик.
0: Mm-hmm.
4: Така че скейтборда не спира да се развива. И става.
0: А има ли
4: се...
0: география?
4: Ами всичко започва от Америка.
0: Разбира се. Но има ли места, в които няма скейтборд?
4: Еми има Афганистан. И глупости и там имат. Грешка. Афганистан имат скейтборд.
0: Аз си спомням Jesus Jones, една велика английска група, когато посетиха Съветския съюз, още не се беше разпаднал, мисля, че беше вече все пак на ръба 89-та година, и го питаха, е, кво? Кво, англичаните? Кво? Той каза, бе, летяхме доста и видяхме, че много става за скейтборд. Смисъл, има много. Той се чего, разбира се, но така че... То малко напомня на Афганистан, може би в тези части, в които е летял. Ясно е, че в пустинята Сахара едва ли някой изгражда рампи, пък и когато влизат пясъчни зърна между лагерчетата, да. Това няма, е пагубно. Но все пак, ясно е, че в Австралия не може да няма.
4: Скейтборда, но... той е наистина насякъде. И няма значение дали е организиран от федерации, клубове, дали имат паркове. Знаете, че има ли равно настилка, там някъде някой я хиксър, я скейтър, я
0: бута
4: канцер,
0: се краче.
4: Нещо ще бута, нещо ще дращи, нещо ще се причинява.
0: Каза ние, които работим за скейтборда, вие като бройка нараствате или намалявате с годините?
4: Ами, горе-долу константа. Тези, които са решили, че ще го правят каквото и да им коства, защото за съжаление няма някакви финансови облаги от цялата
0: Въртим
4: работа.
0: Се в кръг.
4: Да,
0: започнахме да се въртим в кръг.
4: Тези, които са си отдали живота на тази кауза, продължават да го правят, не им пречи. Не намаляваме. Седиме си.
0: Сега ще те помоля да възприемеш съвсем сериозно това, което ще ти кажа. Понеже след малко си тръгваш. Ще те помоля също така финалните ти думи да бъдат отново с цялата важна информация за това събитие, които думи аз ще запиша и след това с тях ще сглобя един радиоклип, който ще върви всеки ден, всеки час по любимото ти радио до деня на състезанието. Когато си готов, ми кажи.
4: Сърдечно благодариме за това. Готов съм.
0: Ами, давай и стреляй.
4: Приятели на скейтборда, 10-10, в случай, че времето ни позволи, заповядайте на Скейт парк София, 26-то републиканско състезание по скейтборд на България. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди.
0: От колко часа?
4: Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.
0: Не мисля, че можем да сме недоволни. Направи го изключително добре. Колеги, някакви забележки?
1: Републиканското първенство на България. Само ще махнем от записа Републиканското първенство на България. Ще стане само Републиканското първенство. Ще
3: той
1: стане
3: каза републиканско перфектно състезание.
1: Да, на България. Добре.
0: И защо? Ами ако е на Ирландската република? Да, би могло да е в Ирландия.
1: О, да.
0: Скейт парк София. След като нашият почитаем фотограф...
1: Къде тръгна?
3: Тук съм. Да, добре.
0: След като нашият почитаем фотограф каза, че Бахрейн, състезанието по Формула 1 не е било в Бахрейн,
3: а в Малайзия,
0: а в Малайзия, така панга. Че защо републиканското първенство на Ирландия да не се случи някой път в България?
3: Има го и този момент, да.
0: Готови ли сте за няколко полезни съобщения?
1: О, разбира се, винаги.
0: След които и информация за концерта на Медбол.
5: Мега час.
6: В новия мегачаш ще се гмурнем в отвързания космос на Upper Wilds. Ще има електроника и тежки китари от Gnomes. Ще слушаме меланхоличните Slow Pop, звънтящите мелодии на Kiwi Junior и още артистичен фолк-рок от Fruit Bats и фънк, soul, диско и афробит в неудържимите парчета на New Genea. Мегачаш е в понеделник от 16. Повтаряме вторник от 10, сряда от 18, неделя от 22. Знаете, единствено и само по Тангра Мега Рок и никъде другаде.
7: Медбол, Нью Йорк хардкор кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври, Топло Централа, заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Медбол в София.
8: Здравейте, аз съм Александрина Александрова. Гледайте 10 от моите любими песни в моят плейлист по БНТ1 от 22 часа в неделя.
9: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
10: Фрукт Микс доставя пресни плодове до вашия офис.
11: Адам!
10: Обадете се на Фрукт Микс във Фейсбук и на телефон.
12: 0-3-8-227-224.
13: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
14: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz. 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Танграм Мегарок.

0: съживен от победата на ръгби отбора на ПОК над ВАН
1: 43 на 40 като гости, нещо
0: да,
1: такова, нали?
0: На стадион Ларабин. Нашия кореспондент в
1: френския град ПО,
0: Стихомир Стихомир Сниколов задава въпрос.
2: Ама вие не ми вярвате за това, Стихомир.
3: Как да не ти вярваме? Това не може да си
0: измисли. Аз съм възхитен.
3: Транса, браво.
0: Пита на този
2: Стихомир Върбанов ще звучи много добре.
0: На този фест състезание ще има ли ролер състезание или е чисто скейтборд?
4: Чисто скейтборд. Ние сме скейтборд федерация, така че кънките не можем да им помогнем. Те си имат федерация по кънки, тя да се грижи за тях.
3: Тя да си търси парите.
0: Да.
3: За техните състезания.
0: Не можем и там да се пуснем в някое състезание.
2: Извинявай, обърках се. Търговище, не от разград.
0: Да си изпълнят
3: Стихомир. От търговище.
2: Регионален координатор на Българската федерация по баскетбол изпълнява функцията на координатор на зона Северо-Исток, член на управителния съвет на баскетболния клуб Светкавица, Мебел Стил Търговище. Моя грешка.
3: Стихомир от Търговище.
2: Ме кулпа, да.
0: Можем и там да отидам да си изпочупим лактите.
3: Що па не?
0: Някой фестивал на роковите кънки.
3: Добре. След удовлетворителния отговор за нашия кореспондент в френския град ПО, да кажем, че с рядко срещания резултат, нещо като резултат от двойната топка, Кастър Тулуза завършил 7 на 8. Отбелязваме четвъртата победа
0: по едно
3: на Тулуза в шампионата.
0: Адски странен резултат. Наистина.
3: 7 на 8.
2: Адски колко странен. Спомена водна топка.
3: Но преди това да отбележим пророкуваната от мен победа на Бордо Бегл, убедителна на...
0: Те не им дадоха да дишат.
3: 58
0: на 0. Не, 51 на 28.
3: 8, да.
0: Да, всъщност с нощният матч
3: над Лион,
0: завърши така на 0.
3: Да.
0: Да. С нощният матч от петия кръг завърши така, че феновете на Пилу Тулон, нали, гей стадиона, говорихме за това, но като гости на Монпелие, 28 на 0. Тежка загуба.
3: Да, Бордо им беше време да бият, защото след имаха две загуби, една тежка от Тулуза, така че сега какво има? 3 победи и 2 загуби, 15 точки, не са чак толкова зле в класирането.
0: Жалко за Ван, който този път да, много близо.
3: Но пък... Добре за Тихомир.
0: 6-10 на 6.
3: Стихо.
0: Всъщност и за нас, защото семейство Оливие и Десислава Минчеви и Раул са ми обещали суетшърт на отбора на Ван от знаеш и от кога? От преди 2 години. През крив макарон съм го видел, докато Тихомир ни е донесъл шал на секцион Паруаз и сега като всички знаем, че идва зима, политическа, астрономическа и всякаква, ние си имаме тримата един шал на секцион Палуаз.
3: Да, ще трябва да препрочитаме.
0: Въпреки, че може би
3: политическа зима,
0: може би
3: и...
0: Кедъра ще е първия, който ще се снабди с такъв как се казва трофеен мърчандайз шал Гюров Кандев и аз.
3: Да, това би било Кедър искаше да го напомним, да му напомним за не знам за какво.
0: Кедър напомни.
3: Да продължи за баскетбол.
2: Забирането на миля.
3: И сега нещо за водна топка му хрумна за едни служебни резултати, вероятно.
2: Да, турнира за суперкупата по водна топка на България, когато се проведе на басейн Приморски в Варна, който
3: добре
2: ние сколко много добре познаваме, но добре този път на другия, не на този, да, на който беше първенството.
3: Не чак толкова.
2: Носещ името на...
3: Горния, долния.
2: Да, на долния. На носещ името на легендарните ватерполисти братя Томови, завърши по един абсолютно странен начин. Отбора на Черноморе спечели 3 служебни победи.
3: Да.
2: Защото при някакво заседание на не знам точно дали федерация, не знам как да го обясня, защото там не се знае точно какво става. От 8 отбора са гласували за изключването на Черноморе и всички отбори срещу тях, Комодор, носителите на миналогодишната купа, суперкупа, ЦСКА и кой беше четвърти отбор, не си спомням. Излизат да играят, мачовете завършват 10 на 0 служебни загуби, служебни победи за Черноморе, те печелят титлата, но веднага след като става ясен служебния резултат от 10 на 0, се играят приятелски мачове между същите отбори. Страшен цирк, ще
3: здравейте,
2: търсим...
3: Приятели.
2: ще търсим подробности за евентуално за петък. А другото, за което много исках да спомена, разбира се, е Бирената миля. Това е едно своеобразно световно първенство по, както ги нарича Иво Иванов, хибридни спортове. И тази година то се проведе в Кьолн, в Федералната република Германия. Официалните правила...
3: Там не се ли пие одеколон?
2: Не. В случая се пие бира и аз го питах дали бирата е половинка или литър. Той ми каза половинка, само че се оказа, че бирата, която трябва да се изпие, е 355 мл с минимум 5% алкохолно съдържание.
3: 355?
2: Да. Такава средна бира на практика. 355 мл с минимум 5% алкохолно съдържание и след това да пробяга обиколка от 400 метра. След края на обиколката изпива още една бира и така преди всяка обиколка. Общо 4 обиколки. 4 бири плюс 4 обиколки равно на една миля. Ако някой състезател повърне преди финала, той трябва да изтича една допълнителна наказателна обиколка. И резултатите от това състезание в Кьон. Кори Белмор от Канада измина с разстоянието за 4 минути 42 секунди и 10 стопни. Той е легенда, спечели своята 8-ма титла и 6-та поредна. Въпреки че не успя да подобри рекорда си от 4.27. След него се наредиха Максим Лапиер, отново от Канада, и американецът Хейден Бънел. Отборни шампиони обаче са американците, които спечелиха престижната купа Кингстън, побеждаващи тима на Швеция. А в женското състезание то беше историческо. За първи път три жени слязоха под границата от 6 минути.
3: Стрижени.
2: На едно и също състезание, невероятен спринт, разлика от едва секунда и 8 десети. Победата отиде при Елизабет Лейсетър от Съединените американски щати, 5.56.10, четвърта поредна световна титла. Втора остана фаворитката Шелби Хулихан, която има световния рекорд 5.43.81. И тук трябва да кажем, че...
3: Ай, там ли пият по 350?
2: Да, Шелби Хулихан е бивша национална състезателка на Съединените американски щати по лека атлетика.
3: Бивша хулиганка.
2: Която беше хваната с нандролон преди 5 години, 6 години вече.
3: Остър допинг.
2: И не можа да участва нито в Токио, нито в Париж на Олимпийските игри, но сега наказанието извършва и тя се връща и на състезателната писта, не само в бирената миля. И очакваме на Олимпийските игри в Лос-Анджелес, ако не я гепат с нещо друго. Тогава беше много интересно. Тя беше обявила... Чакай, че ми потекоха лиги, защото ще разбереш сега защо. Тя беше обявила, че нандролона е попаднал в нейния организъм.
3: Кое?
2: Нандролона, забранена на болен стероид.
3: Имаш ли?
2: В организма на Шелби Хулихан.
3: Не, ти имаш ли?
1: Бившата хулиганка.
3: Да се набамкаме сега. Ще изкараме бати дивия полетелник.
2: Но много е важно да се спомене, че нандролона според нея и нейния екип е попаднал в организма и защото тя е яла свинско бурито. И тъй като в Америка много от прасетата се тъпчат с стероиди, за да станат по-големи, това беше официалното оправдание. Ние не беше прието от комисията, съответно тя си получи наказанието. Трета остана също американка Мелани Подзол. Можете да намерите естествено видеорепортажи в YouTube. И понеже трябва да спринтираме леко с баскетбол, имаше суперкупа. На практика официално започна сезона в България на 3-ти в събота в 16 часа в залата на Балкан Арена. Зала Арена Ботевград. се игра матча между шампиона Балкан и Черноморетича, носители на Купата на България и носители на Суперкупата от миналата година. Балкан спечели с 94-71. Джаванте Макой, който няколко дни по-рано беше станал най-резултатния играч в първия кръг от Юрокъп, с неговите 32 точки, вкара 28 точки, 5 асистенции, 4 борби и беше избран за MVP на турнира. Реми Абел от Черно море показа, че сигурно ще бъде един от най-добрите играчи в първенството с 21 точки. Черно море са абсолютно в началото на подготовката си, правиха трансфери до последно. Ще бъде много интересно как ще се развие шампионата. Победа за Везенков в Гърция срещу Ираклис вчера.
3: И Макинтайр.
2: Да, и Колди Милър Макинтайр. В Евролигата по баскетбол само след 3 кръга останаха едва 4 отбора без загуба. Панатинайкос, Партизан, Фенербахче и сега не мога да се такова четвъртия, защото Олимпиакос загубиха. И в Съединените американски щати отиваме, за да споменем, че започнаха полуфиналните серии в WNBA, където в единия матч в полуфиналите Атланта Дрим победи Нью Йорк Либерти. След 92 на 82 в първия матч, Джордин Кенеда вкара 23 точки, а в другата серия, Атланта, простете, в другата серия, Golden State Valkyries, които наистина са супер отбор за първи път за тази година в женската професионална асоциация, но успяха да, да поведат в серията, която се играе до 3 победи срещу шампионките от Las Vegas Aces след победа с 71 на 60 с 25 точки 11 борби на френската националка Габи Уилямс.
3: Ездата на Валкириите продължава.
2: Да.
3: Така ли ще кажем?
2: Абсолютно.
3: В този момент.
0: Настоявам господин Боби Сабията сам да ви разкаже великия вид, с който току-що ми разказа.
2: И да завършим американския обзор, само преди Боби да ни разкаже вица, с четвъртата победа на Kansas City Chiefs, отбор, който ние следим в NFL. Те вече са един от много малкото отбори без загуба от началото на сезона. Спечелиха срещу Las Vegas Raiders с 30-27, като отново невероятен Патрик Махолмс, и за първ път отново време на сам Chiefs имат страхотен running back Кенет Уокър III, който направи тъчдауна и пробяга 177 ярда.
4: Вица е следния. Годината е 681, сещате се коя година е. Изказването е: тук ще бъде България, но Велики Хане, тук ще пречим на хората да минават. Именно.
3: Господин Алипиев, преди да кажем Чичко Алипиев, три изречения за футбол. Слава богу, че не остава много време, за да не дърчим тази тема.
0: Дай минутен!
3: Както би казал Иво Иванов.
2: Има ли бешпилен и свайна урангута?
3: Изразявайки в ръгби или пък по-скоро резултат от американския футбол, как бихте прогнозирали процентите от първия, надявам се, и не последен тур на предстоящите президентски избори в България?
0: Именно!
2: Благодаря ви за хубавия въпрос.
3: Заповядайте. Надявам се да имам възможност да ви го задам първи и в евентуален втори.
2: Вчера, докато си водех предаването в Радио София, се сетих за едно парче на групата ЕРА, в което се разказваше как едни извънземни са кацани в България, за да видят какъв е резултатът, който, на нещо, което са поставили преди години.
3: Абе, ти помниш ли на летище Тръклево, колко народ отиде, като им казаха, че...
0: Коя е тази песен на ЕРА?
2: Нещо от рода беше, че са дошли да видят резултата, и някой беше отговорил: ама дали е на ЕРА, може да се бъркам групата? И
3: ДДТ. Отговор...
2: Да, ДДТ. ДДТ е групата, точно така.
0: Да ви еба майката.
2: Че той е трагичен да ви еба майката. Точно да, ДДТ, благодаря ти. Благодаря ти, че ме поправи, но това е ясно всичките мои...
0: Да, ще изпратим телеграма до Държавния съвет и в нея ще напишем ЦСКА и Мотрухет.
2: Да, велико, да, точно така. Само, че Светлио не е бил никога вокал. Да. Та какво?
0: Филти.
3: Е, довърши.
2: Е, какво да довършат?
3: Процента.
2: Процентите,
3: резултата.
2: Разликата в момента е около 16-17% в полза на Йотова, с изключително много голям процент обявен на хора, които няма да гласуват.
3: Преди то цирк с костите.
2: Ами не, днес излязоха резултати на Alpha Research. Боряна, Боряна Димитрова беше в студиото на BTV.
4: Там има... След като видях Пацо от Big Brother, мисля и аз да се кандидатирам за президент.
2: Там има...
0: А Луна кандидатирала ли се?
2: Този път не, имаме друга.
3: Любимка на Желю Станков една.
2: Но,
3: още по-потресаващо.
2: Това, което показват изследванията, е някаква изключително ниска избирателна активност в поне за първия кръг, и едно лутащо се мнозинство от около 40%, които казват, че не, няма да гласуват и няма за кого.
0: Тази тема ще продължим. Но, като, всички жаби скачат само с мачка. Това е
3: някакво изречение, само да... Понеже зачекнахме темата за президентските избори,
2: Бразилия.
3: Питах за това. Бразилия.
2: Болсонаро води на Лула да Силва.
3: Болсонаро, да, син на предишния, миналия там, преди този нов мандат на, как се каже, то бе? Лула.
2: Лула да Силва, да.
3: Лула да Силва.
2: Игнасио Лула
3: да Силва. Флавио Болсонаро.
0: Нали знаете на Нидерландски какво значи...
3: се в затвора.
0: Нали знаете на Нидерландски какво значи Вилеме Пейпен?
3: Яш ми куру си ми тли.
0: Не, направи ми една лула.
3: Да. Е,
0: лула, лула.
3: Да, де?
0: Това имах преди. Поздрави за Кирил Лулев.
3: Лула внезапно решил да забрани изцяло легалния хазарт в Бразилия.
0: Радвам се.
3: И както е водел с огромна преднина в социологическите проучвания преди първия тур на изборите, така ги загуби с 2% от Болсонаро.
2: Гълъб Донев даде назад твърде рано.
3: Тъй като почти всички водещи клубове в Бразилия имат големи спонсорски договори с хазартни компании. Фламенго, в момента един от двата най-силни отбора заедно с Палмерас, както и Палмерас също. Фламенго изведнъж се оказва, че трябва да загуби на секундата едва ли не 45 милиона евро. Оглавява борбата срещу Лула и така нататък. И сега е много вероятно, ако не настъпат някакви промени съществени, Болсонаро да стане президент, който е десния кандидат спрямо левия.
0: Имаше
3: Лула.
0: Има един велик анимационен филм с едно куче и един авиатор, дето цел живот гонат един гълъб, който го има и на английски, но на френски е много смешно. Амуа, ле пижон. Амуа, ле пижон. Сещаш ли си? Ето.
3: Нерок, вече като чуя думата гълъб и се сещам за оня Охлюв.
0: Охлюва е гълъб. Рок.
5: Джитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спортдепо.
6: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мегарок.

Още миналата седмица стана ясно, че 50 години U2 не могат да се съберат само в една седмица, така че тази втора по повод техния празник е съвсем обяснима. Започнахме с страхотни парчета. Разпознахте и без чужда помощ Window in the Skies и You are the best thing about me. Това пък са два сингъла, появили се последователно това лято. Ето вече чуваме Fireflies с прякото участие на Мартин Гарикс в Кошарката.

малко тишина за осмисляне. Всъщност, я да ви пусна, освен с оговорката, че следващия ни Юто епизод е в 3, една друга, малко по-стара песен. Не е от най-златния период на Юто, но все

0: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мега Рок.
1: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо – думът на обичащите спорта.
2: Здравейте, аз съм Александрина Александрова. Гледайте 10 от моите любими песни в моят плейлист по БНТ 1 от 22 часа в неделя.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: Madball. Нью Йорк хардкор кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври, Топло Централа, заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Madball в София.
6: Мега час.
7: В новия мегачаш ще се гмурнем в отвързания космос на Upper Wilds. Ще има електроника и тежки китари от Gnomes. Ще слушаме меланхоличните Slow Pop, звънтящите мелодии на Kiwi Junior и още артистичен фолк-рок от Fruit Bats и фънк, soul, диско и афробит в неудържимите парчета на New Genea. Мегачаш е в понеделник от 16. Повтаряме вторник от 10, сряда от 18, неделя от 22. Знаете, единствено и само по Тангра Мега Рок 90.2.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Iris на Google Dolls по повод годишнината от излизането на тази песен. Сега ще има някакви специални преиздария. Не разбрах точно какви. Ето сега обаче една от най-новите песни, очевидно след като е в класацията ви Тангра Топ 40. Бек!

Изненадващо е колко всъщност възрастен се оказва Брайан Джонсън, певецът на AC/DC. Поне за мен е изненада, но като видя рождената си дата в личната си карта и разбирам, че няма нищо странно. Ще посветим една ударна част от нашата програма днес в понеделник, именно на певеца на AC/DC, но и на Джорди, веднага след 14 часа. А сега един хубав кавър, изпълнен от Открю.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tango Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
1: Мол Върбанов.
5: Добре дошли в най-дългото радио шоу на Тангра Мега Рок.
1: Мол Върбанов.
5: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
6: Дъждът вали и нека да не спре.
7: Светлина класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
5: Заповядайте в мола за забавления
8: на Тангра Мега
5: Рок.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
5: Мол Върбаров.
1: Универсалното радиопредаване.

Виха този човек, Джорди, така се казва групата, в която той упражнява таланта си преди да бъде покарен в началото на 1980-та след смъртта на Бон Скот. Майка му е италианка, баща му е автентичен англичанин от северната част, близо до границата с Шотландия. Точно на тях им викат Джорди. Първият албум се оказа изключителен успех. Да, Back in Black. А тази песен пък е вдъхновена от любовта на китариста Ангъс Янг към Muddy Waters. Казва се You Shook Me All Night Long. Барабари!

детски забавен е моментът, в който всъщност Бон Скот вижда за първи път, без да знае, разбира се, че това е, ще бъде неговият заместник в AC/DC Брайан Джонсън на сцената. Бон Скот твърди, че бил адски впечатлен от този човек, от начина по който крещял и се търкалял раз сцената, и чак когато дошла линейката и го изнесли, разбрал, че всъщност Брайан имал адски тежка криза апандисит и се превивал на сцената от болки, а не заради артистични заложби. Thunderstruck днес на 79-я рожден ден на Брайан Джонсън, една от най-енергичните и емблематични негови песни в AC/DC.

Остарява като катедрала. Знаете, че имаше страхотни проблеми с слуха заради рева на мощни автомобилни двигатели. Той е маняк. Даже се наложи в една серия концерти да го замества абсурдно Аксел Роуз, но нека продължим тази фиеста по повод рождения ден на този изключителен човек с още две парчета на Джорди. All Because of You, преди това Hope You Like It.

0: Колко подходящо парче в края на този фестивал по повод рождения ден на Брайан Джонсън. Сега е около 14.30.
1: Мега час.
2: В новия мега час ще се гмурнем в отвързания космос на Upper Wilds. Ще има електроника и тежки китари от Gnomes. Ще слушаме меланхоличните Slow Pop, звънтящите мелодии на Kiwi Junior и още артистичен фолк-рок от Fruit Bats и фънк, соул, диско и афробит в неудържимите парчета на New Genea. Мега час е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18, неделя от 22. Знаете, единствено и само по Тангра Мега Рок и никъде другаде.
3: Madball, New York Hardcore кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври, Топлоцентрала, заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Madball в София.
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатълската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rotanapple.store.
5: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz. Комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
6: Здравейте, аз съм Александрина Александрова. Гледайте 10 от моите любими песни в моят плейлист по БНТ 1 от 22 часа в неделя.
7: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мега Рок.

0: Welcome!
1: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.

Понеделникът ми се развива идеално след тези американци от ирландски произход Dropkick Murphys, които се покланят на един автентичен ирландец Шейн Макгауън. Албумът им излиза, албумът в памет на Шейн Макгауън излиза през ноември. Да ви напомня, че след малко ще се гмурнем в света на вече 50 годишните U2, но има време, защото сега е неизбежно да променим стила, тъй като тази песен на великите Ерик Клептън и Джей Джей Кейл носи много светлина.

Още миналата седмица, а и в предишния епизод, днес говорихме за това как беше ясно, че 50 години история и 15 последователни дългосвиращи албума е невъзможно да бъдат ограничени само в една юту седмица. Затова втората, която започна по-рано днес, сега продължава с Rattle and Hum. Този толкова особен албум от 88 година, комбинация от студийни записи плюс концерти, има и документален

Правили се много на американци, така критикувах Юту тогава. Много пътували те веднага след The Joshua 3 из Америка. Най-малкото, ако искате, съответното дърво дало името на въпросния предишен албум, е пак там в Америка. Но изключителни песни има тук, като има и гостуване на BB King в When Love Comes to Town. Ето.

0: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мега Рок.
1: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия. Умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си. И силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
2: Здравейте, аз съм Александрина Александрова. Гледайте 10 от моите любими песни в моят плейлист по БНТ 1 от 22 часа в неделя.
3: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
4: Madball, New York Hardcore кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври, Топло Централа, заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Madball в София.
5: Мега час.
6: В новия мегачаш ще се гмурнем в отвързания космос на Upper Wilds. Ще има електроника и тежки китари от Gnomes. Ще слушаме меланхоличните Slow Pop, звънтящите мелодии на Kiwi Junior и още артистичен фолк-рок от Fruit Bats и фънк, сол, диско и афробит в неудържимите парчета на New Gen Air. Мегачаш е в понеделник от 16. Повтаряме вторник от 10, сряда от 18, неделя от 22. Знаете, единствено и само по Тангра Мега Рок

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

края сме на тази първа наша среща за тази седмица. Изключителна песен на Пусифър, изключителна песен на Слипнот и заглавието и Арсенал няма нищо общо с футболния отбор, който Насо Русков толкова обича. Според мен.

Утре във вторник, естествено, че ще продължим своето Мол Варбаров забавление. Това беше една от новите песни на Пронг. По-рано днес в Blitz Jeet Balls, който ви предупредихме не само за предстоящото сега на 10-ти първенство на България по скейтборд, но споделихме и разменихме няколко идеи с Кедър и Коко Стойров. На изключени микрофони Кедър каза: леле, колко е яко парчето от предстоящия нов албум на Simple Minds. Beginner Boys, между другото, те, ако сте забравили, са шотландци.

Андрей Владов сега с чисто ново издание на своя мега част, но не преди да се сбогуваме с Days We Left Behind, дните, които оставихме зад гърба си. Това е песен от излезлия през пролета албум на Пол Маккартни. Back,

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Искам музика! Хубава музика искам.

забъркана от проекта New Genea. След американците Upper Wells в мега част продължаваме с руска банда. Gnomes са от Перм, но емигрираха от Русия, след като тя нападна Украина и сега дулото живее в Словения. Здравейте от Лондон, аз съм Андрей Владов. Сатанински бал е това парче от новия албум на Gnomes, Lucy.

Нямате ли усещането, че напоследък сякаш инди рока от 90-те и началото на 2000-те пак става адски популярен? От Чикаго това бяха Slow Pulp, през 26-ти издаваха нов албум, трети, откакто се събраха в последния клас, точно преди да завършат средно образование. Казва се Melody, предимно е нежен, то на места е и шумен и почти винаги е пропит от този красив, меланхоличен глас на тяхната певица Емили Меси. Ето Slow Pulp с едноименното парче от новия албум Melody.

Киви Джуниор. Името заблуждава, те не са от Нова Зеландия. Киви Джуниор са канадска банда от Торонто. Blowing Up от новия им албум със същото име. Още нова музика от Северна Америка в Мегачас, но този път от Съединените щати. Fruit Bats.

Perhaps We're a Storm, нова песен от американците Fruit Bats. Следват малко по-ядосаните ирландци Really Good Time, Shit One, едва парче от дебюта им Affirmations, което звучат тук в Мегачас преди две седмици.

0: съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак. Madball, New York Hardcore кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври, Топлоцентрала, заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е Hardcore концертът на годината. Madball в София.
1: Здравейте, аз съм Александрина Александрова. Гледайте 10 от моите любими песни в моят плейлист по БНТ1 от 22 часа в неделя.
2: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
6: 0-3-8-227-224.
7: Приятели на скейтборда, 10-10, заповядайте на скейтпарк София, 26-то републиканско състезание по скейтборд. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.
2: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мега Рок.
8: Name.

италианците New Genea, проект на Tech House продуцентите от Неапол Масимо Дилена и Лусио Акилина. В момента двамата са базирани в Берлин и с всеки изминат албум музиката, която правят от електроника и хаус, завива все повече към изпълнен на живо фънки сол. Има, разбира се, и много диско, но всичко това смесено с афробит и всъщност с музикални влияния от цял свят. В този нов четвърти албум на New Genea от 2026-та People of the Moon гостуват безброй музиканти и вокалисти, а те пеят и на пет различни езика.

неустоим ритъм и усмихнати мелодии от италианския проект Nugenea. Слънчева позитивна музика от новия им албум People of the Moon. Nugenea са продуцентите Масимо, Дилена и Лусио Акилина. Ето любимото ми парче от тях, от People of the Moon. Това са Nugenea с шала на италиански жаргон. Това означава разпусни, чил, не се притеснявай.

кубинска музика от оркестър Кокан от техния албум Америка, който звучава в Мегачас съвсем неотдавна. А днес имаме да представим още нови банди. Наред са Kiwi Junior.

бандата от Торонто Киви Джуниор. Канадците са на четвъртия албум. Слушаме музика от Blowing Up. Затвърждава техния характерен саунд от звънтящи китари и мелодии, които весело тананикат, сякаш са писани от студенти, на които морето още им е до колене. А може всъщност и да е така. Киви Джуниор се пръкнаха в не толкова далечната 2019-та. За да направят Blowing Up, са пътували от Торонто до Чикаго, където за записите са поканили местни музиканти, като например в това парче Landscape with Limousine, в което свирят и двама от Proto Martyr.

Landscape with Limousine, Перчена Киви Джуниор. В мегачас предстои още електронно-китарен Stargaze от Gnomes. Ще слушаме нежните Fruit Bats, както и ролер-костер китарите на Upper Wilds. Но преди това е написан на Slow Pulp, These Days.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.

Timekeeper, пазителя на времето, от албума на Upper Wild с марка 2026 Mercury. Upper Wild са от Бруклин, Нью Йорк. Power Trio на китариста Дан Фриел, известен от работата си с други шумни експериментални рок герои, групата Parts and Labor. С Upper Wilds Фриел прави тежък, поръсен с психеделия нойз рок, който на моменти прекрачи в други хеви звукови пространства, като например в това парче от Mercury, Fever.

Upper Wilds и Fever от петия албум на бандата от Бруклин, Mercury. Mercury е поредното им студийно творение, посветено на планети. Преди това групата издаде Юпитер, Венера и Марс. Единствено дебютният им албум от 2017-та, няма звездно име, казва се Guitar Module, но пак ни изстрелва в необятни мелодични космически пространства. Обратно сега към звездната за Upper Wilds 2026-та с още едно парче от албума Mercury, Burning Bright.

Foreign Agent, чуждестранен агент на руската група Gnomes, препратка към закона за чуждестранните агенти, с който Путин се разправи с инакомислящите хора и с медиите, които са обективни. Gnomes са от руския град Перм, но напуснаха страната си година след инвазията на Кремъл в Украина през 22-а. Сега дуото, съпрузите Саша и Маша Пенкови, живеят в Словения. Там са създали и този свой трети албум Lucy. Като бившия барабанист на бандата, Паша Федосеев е записвал своите партии отделно в Перм и после им ги изпраща. Gnomes обаче бяха забелязани още много преди това, през 2010-та. Тогава се присъединиха към британския психеделичен лейбъл Rocket Recordings и вече имат доста турнета зад гърба си, не само в Великобритания, но и в цяла Европа. Gnomes определят своя стил като старгейз, космичен електронен шугейз, в който се преплитат ту нежни, ту зверски дисторжен китари.

силни Боб Дилан моменти имаше в тази песен на Fruit Bats, The Saddest Part of a Song. Fruit Bats е проект на американския композитор и певец Eric D. Johnson, който обаче сочи като свои влияние други имена, The Birds, The Kinks, Supertramp. Джонсън издава албуми като Fruit Bats от 2001 насам, но също така композира и музика за филми, а е свирил и в други банди като Califone. Този негов нов албум като Fruit Bats от 2026, The Landfill, е един от най-нежните, които е правил. И въпреки, че песните често разказват мрачни човешки истории, краят винаги е един такъв музикално оптимистичен.

0: Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак. Madball, New York Hardcore кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври, Топлоцентрала, заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Madball в София.
1: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
2: Адам!
1: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон
3: 0-3-8-227-224.
4: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
5: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
6: Приятели на скейтборда, 10-10, заповядайте на скейтпарк София, 26-то републиканско състезание по скейтборд. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.
7: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
8: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мега Рок.

Но, Джанея, Матуче Бо, ама какво искаш? Парчето от новия албум на италианската формация People of the Moon. Още интимна денс музика, но този път от острова. Това са англичаните Jungle.

Painting after painting, звънтящите мелодии на канадците Kiwi Junior. Ще ги последвам с един малко тъжен призив от американската банда Slow Pulp. Искам да продължим, но всичко зависи от теб. Пее тяхната вокалистка Emily Massey. It's up to you.

Рика Ноумс с задъханото шакшука енд пай, парче вдъхновено от традиционното мароканско ястие шакшуха. В YouTube има адски готини рецепти за него. Опитайте, много е вкусно. Следващата песен е също радостна, даже триумфална, и то с основание. В Dead Song No. 3 фронтмена на Upper Wilds Дан Фрио разказва как се е разминал със смъртта.

опустошителните Upper Wilds днес си радваха заедно с Fruit Bats, с Gnomes, Slow Pulp, Kiwi Junior и New Genea. Дочуване до следващата седмица. Това беше Мега Час с Андрей Владов. Последното парче днес е на Fruit Bats, The Landfill.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра Мега Рок.
3: Тенгра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тенгра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Мотел Хентай! Йоу!
4: Hello!
2: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс и с мен Насо Руспов. Мотел Хентай, музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори, Але мюсен респектиран!
4: Але мюсен мал капирен!
2: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра Мега Рок. Събличайте се. This is Spirit of Burgers 2009. Познавате ли този глас? Познат ли ви е? Или може би този Spirit of Burgers 2010? Не, тогава го направих Бургас, така че друга работа. Но онзи предишния легендарен. И аз нямах нищо общо с замисъла му. Както и да е, вие слушате Мотел Хентай. Кога се пада това са? Октомври. Ние сме октомври вече. Втори октомври. Втори октомври. Селекцията на Силов през втория час, обаче първия ще бъде изцяло посветен на Рита Мицуко, Фред и особено Катрин Ронже, която си отида преди няколко дни. Ние със Силв много обичаме и Катрин, и Рита Мицуко. На мен лично Катрин ми беше и още е и винаги ще бъде моя любим фронтмен, любим артист. Пери Фарел и Адамант са също там в тази тройка, заради която аз правя също музика, заради която изобщо станах артист, но изумителният артист в моите очи, който най-ме вдъхновявал, е Катрин Ронже, която си отиде, но за това ще слушаме Рита Мицуко през цялото време до селекцията на Силов. И така, anyway, let's celebrate the fact that we were alive when this amazing band and this amazing woman was alive. Само Силов е по-яка от Катрин. And that's, you know, saying a lot.

двама от най-страхотните артисти, които някога е имало. И така, първият сингъл на Рита Мицуко е Minuit Dansons, и то още през 82-а година.

Parties. Версията, която Рита Мицуко направиха през 85-та година за един албум посветен на The Velvet Underground. Рита Мицуко, много хора се чуят откъде идва името. Рита от една приятелка на Катрин от детство, а също така и от Рита Хейвард, която тя много харесва. Мицуко било някакво японско ядрене, но също така и японска дума, която те харесват. Освен това, името на парфюм от Герлен. Първо групата се е казвала Рита Мицуко, но през 85-та са добавили Ле Рита Мицуко, защото иначе хората си мисли, че това е някаква певица на име Рита Мицуко. А когато сложиш Ле Рита Мицуко, на английски означава The Rita Mitsukos. И така. Рита Мицуките, първим голям сингъл от дебютния албум, който носи името на групата, разбира се, е посветената на песен на учителката по танци на Катрин Ронже, която се казваше Марсия Морето. Марсия Морето, която през 83-та година, за съжаление, умира от рак, но преди това Катрина учила при нея танци. Тя е аржентинка, подвизаваща се в Париж, и на нея е кръстен първия и първия огромен успешен сингъл на групата Марсия Байда. Видеото е изумително и там Катрин носи онзи корсет, който Мадона носеше от Жан Пол Готье, но Мадона го носеше 6 години след това.

28 години. Нейният партньор Фред пък почина дни, след като аз ги гледах на живо в Лондон през 2007 година, така че се чувствам доста голям късмет, късметлия. Освен това, те излезаха след концерта да си говорят с публиката. И аз отидах до тях и им наприказвах за 30 секунди абсолютни глупости, защото, знаеш, когато си развълнуван и много харесваш някой, ти искаш да му кажеш всичко за около 20 секунди. И така. Това и на мен ми се е случвало, между другото, в по-малък мащаб, разбира се, не толкова често, но да идва ли са хора. Искам ти кажа, че си много, много нами. Ти направо. И аз съм такъв, естествено, аз обичам комплименти. Обаче, нали, знам какво е, когато дойде някой. Та така направих и аз с Рита Мицуко. Вие, Фред, вие, страхотни, страхотни, невероятни, вие сте лезамон, лезамон. I'm sure they were happy to see the back of me. И така. Следващите два албума, продуцирани от страхотния Тони Висконти, който е работил и с хора като Дейвид Боуи и Марк Болан. Има и някои парчета, които са повлияни от T-Rex, между другото, в този албум. Need Divers не е, но с това парче аз откривах своите вечери Pirate Space на времето. В стария, как се казваше, Ошипка, точно така. Беше много яко, ако някой е бил. И си спомня, така започваха вечерите. Моите така наречени диджейски вечери.

Робер, в който има няколко колаборации с другото велико дуо, братята Мейл Спаркс. Даже едно от парчетата беше в един филм на... На кой?

Като идея, като режисура и особено защото и двамата, освен че Катрин е невероятен изпълнител и фронтмен, просто не можеш да спреш да гледаш. Фред е същото нещо, защото той винаги се обича страхотно, адски стилене и... И така дете толкова много си отивах, че то просто няма накъде. Някъде по това време ги бяха поканени в Америка, защото от това парче, от този албум парчето Andy беше станал страшен хит в денс клубовете там. Та им предлагаха голям договор, но условието било Фред да си обръсне мустака. Обаче те не пожелаха това. И се прибраха във Франция. По същото време бяха се били в Англия и Кари Бут, която е свирила в The Monochrome Set, една легендарна група от 80-те, която ни беше A&R човек, артистен репертуар се нарича това. На нашата група Imbeciles and the Poison Umbrella, когато бяхме в Лондон, имахме договор с малкия лейбъл на Марко Пирони. Тя ни разказваше как в края на 80-те работила за, забравих кой, британски лейбъл, но те са подписали с Рита Мицуко и тя е трябвало да отговаря за това да събере група за тях, когато ходят в Англия, да могат да свирят и да пробият там. Тя каза обаче, те бяха толкова много навътре в heroin addiction, че нямаше как да просто не стана. Както и да е, те по-късно се издъкуваха от това, слава богу. Жан-Люк Годар използва доста документални кадри в своя филм от 87-ма. Не знам как се произнася, така че по-добре. Вижте филма Еди Какси, La Droite, Ta Droite, Keep You Right Up, така се нарича на английски. На френски не се наемам, за да не се излагам. Та там има доста музика от The No Comprendo и така нататък. През 93-та една от любимите ми песни, обаче няма да слушаме сега, защото хитовете всички ги знаят. Ние слушаме малко по-различни парчета. Идлайн, това е парчето, което пуснах, когато гостувах при Васил Върбанов. То спечели награда за най-добър клип на MTV и с пълно право. Ето едно от двете ми най-любими парчета. Следващото ще го чуваме заедно с Сил, защото тя много го харесва. La Step. А това е Les Amants и двата са от страхотния албум System D.

Natalia Vaitra от System на Рита Мицуко. Следващите предавания сте слушани от Cool Frenzy, La Fan Trombone и Variety. Следващите албуми от някои от соловите неща на Катрин и така нататък. Сега нямаме толкова време, защото идва време за селекцията на Силв, което също много харесва Рита Мицуко. И това е една от причините и аз много да харесвам Силв. Ето виждате как нещата се... как се нареждат нещата? This is how things happen. С връзки. Ето селекцията започва след това парче, което на мен е много любимо. А и клипа също. Alors c'est quoi? Alors

0: следва селекцията на Сил.
1: Здравейте, скъпо семейство на Мотел Хентай, любители на радио Тангра Мегарок. Започва селекцията на Сил в малко трудно след този сегмент, посветен на Ларита Мицуко, да продължим нататък, но го правим. Нова музика от Hanging Gardens. Слушаме Алох Си.

Новия албум на Деню и Nothing Lasts Forever. Слушахме музика от него. Аурат имат нов сингъл. Минали са в доста мрачна и тежка стилистика, което е прекрасно за мен. Надявам се и за вас. Ако не ме кучка и съкси, ако не ме кучки, ай. Това ще бъде.

Между другото, Carissa's Weird е една банда, която със сигурност много хора като мен си мислили, че вече е прекъснала своята активност. Оказва се, че това не е така. Очакваме чисто нов албум от тях в началото на следващата година. Но, докато дойде момента за нова музика от тях, ще си припомним нещо старо, но много обичано. 25 години по-късно.

Сол Стафир се връща в България на 12 ноември в Mixtape 5. Време е да си ги припомня.

магията на Soul Staffir се връща в София на 12 ноември. Новия сингъл на Lost in Kiev. Слушаме Троя.

Дамското до ELR. Нова музика от тях. Люси Крюгер and the Lost Boys ще идват утре в София, ще бъдат в залата на Mixtape 5. Идете да слушате.

стигнахме до този момент. Ужасен, в който трябва да се разделиме, но това е само за една седмица. После отново ще бъдем заедно, както винаги. 4 часа, всеки петък на живо. Щях да ви казвам нещо друго, ама забравих. Затова ще ви кажа да се забавлявате колкото можете. Бъдете палави! Чао!

това е краят на днешния Мотел Хентай. Благодарим ви, че бяхте с нас. It was very, very, very nice. Хоп, да. Себастиан Текс, ще слушаме следващия път обаче. И така, от семейство Бейтс, от Силов, от мен. From the Sweet Tranny, the immortal Sweet Tranny from Transsexual Transylvania. And from the Metal God, Rob Halford, and Judas Priest, have a great weekend.

0: Мега час.
1: В новия Мега час ще се гмурнем в отвързания космос на Upper Wilds. Ще има електроника и тежки китари от Gnomes. Ще слушаме меланхоличните Slow Pop, звънтящите мелодии на Kiwi Junior и още артистичен фолк-рок от Fruit Bats и фънк, соул, диско и афробит в неудържимите парчета на New Genea. Мега час е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18, неделя от 22. Знаете, единствено и само по Тангра Мега Рок и никъде другаде.
2: Приятели на скейтборда, 10-10, заповядайте на скейт парк София, 26-то републиканско състезание по скейтборд. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.
3: Здравейте, аз съм Александрина Александрова. Гледайте 10 от моите любими песни в моят плейлист по БНТ1 от 22 часа в неделя.
4: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис. Адам! Обадете се на Фруктмикс в Facebook и на телефон.
5: 0-3-8-227-224.
6: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
7: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мега Рок.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

0: Madball, New York Hardcore кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври, Топло Централа, заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Madball в София.
1: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
3: Адам!
2: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон.
4: 0382272244.
5: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz. 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мегарок.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Сандра Мега Рок.
3: Тангра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тангра Мега Рок.
3: 20
4: години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Tangra Mega Rock. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като те.
3: Мега час.
4: Искам музика! Хубава музика.

задъхания необятен космос на триото Upper Wilds. Във всеки свой албум те ни разхождат из различни планети. Този от 2026 се казва Mercury, Меркурий, най-малката планета в Слънчевата система. Чухте, тя е почетена с тежки, грандиозни китари. За баланс днес в плейлистата съм добавил меланхоличните Slow Pulp, звънтящите мелодии на Kiwi Junior, артистичен фолк-рок от Fruit Bats, както и неустоима смес от фънк, сол, диско и афробит, забъркана от проекта New Genea. След американците Upper Wilds в мега част продължаваме с руска банда. Gnomes са от Перм, но емигрираха от Русия, след като тя нападна Украина и сега дулото живее в Словения. Здравейте от Лондон, аз съм Андрей Владов. Сатанински бал е това парче от новия албум на Gnomes, Lucy.

Нямате ли усещането, че напоследък сякаш инди рока от 90-те и началото на 2000-те пак става адски популярен? От Чикаго това бяха Slow Pulp, през 26-ти издаваха нов албум, трети, откакто се събраха в последния клас, точно преди да завършат средно образование. Казва се Melody, предимно е нежен, то на места е и шумен и почти винаги е пропит от този красив, меланхоличен глас на тяхната певица Емили Меси. Ето Slow Pulp с едноименното парче от новия албум Melody.

Киви Джуниор. Името заблуждава. Те не са от Нова Зеландия. Киви Джуниор са канадска банда от Торонто. Blowing Up е от новия им албум със същото име. Още нова музика от Северна Америка в Мегачас, но този път от Съединените щати. Fruit Bats.

Perhaps We're a Storm, нова песен от американците Fruit Bats. Следват малко по-ядосаните ирландци Really Good Time, Shit One, едва парче от дебюта им Affirmations, което звучат тук в Мегачас преди две седмици.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега.

италианците New Genea, проект на Tech House продуцентите от Неапол Масимо Дилена и Лусио Акилина. В момента двамата са базирани в Берлин и с всеки изминат албум музиката, която правят от електроника и хаус, завива все повече към изпълнен на живо фънки сол. Има, разбира се, и много диско, но всичко това смесено с афробит и всъщност с музикални влияния от цял свят. В този нов четвърти албум на New Genea от 2026 People of the Moon гостуват безброй музиканти и вокалисти, а те пеят и на пет различни езика.

неустоим ритъм и усмихнати мелодии от италианския проект Nugenea. Слънчева позитивна музика от новия им албум People of the Moon. Nugenea са продуцентите Масимо, Дилена и Лусио Акилина. Ето любимото ми парче от тях, от People of the Moon. Това са Nugenea с шала на италиански жаргон. Това означава разпусни, чил, не се притеснявай.

Medyaçat.

кубинска музика от оркестър Кокан от техния албум Америка, който звучава в Мегачас съвсем неотдавна. А днес имаме да представим още нови банди. Наред са Kiwi Junior.

бандата от Торонто Kiwi Junior. Канадците са на четвъртия албум. Слушаме музика от Blowing Up. Затвърждава техния характерен саунд от звънтящи китари и мелодии, които весело тананикат, сякаш са писани от студенти, на които морето още им е до колене. А може всъщност и да е така, Kiwi Junior се пръкнаха в не толкова далечната 2019-та. За да направят Blowing Up, са пътували от Торонто до Чикаго, където за записите са поканили местни музиканти, като например в това парче Landscape with Limousine, в което свирят и двама от Proto Martyr.

Landscape with Limousine per Черна Киви Junior. В мегачас предстои още електронно-китарен Stargaze от Gnomes. Ще слушаме нежните Fruit Bats, както и ролер-костер китарите на Upper Wilds. Но преди това е написан на Slow Pulp, These Days.

0: Бъдето е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.

Timekeeper, пазителя на времето, от албума на Upper Wild с марка 2026 Mercury. Upper Wild са от Бруклин, Нью Йорк, Power Trio на китариста Дан Фриел, известен от работата си с други шумни експериментални рок герои, групата Parts and Labor. С Upper Wilds Фрио прави тежък, поръсен с психеделия нойз рок, който на моменти прекрачи в други хеви звукови пространства, като например в това парче от Mercury, Fever.

Upper Wilds и Fever от петия албум на бандата от Бруклин, Mercury. Mercury е поредното им студийно творение, посветено на планети. Преди това групата издаде Юпитер, Венера и Марс. Единствено дебютният им албум от 2017-та, няма звездно име, казва се Guitar Module, но пак ни изстрелва в необятни мелодични космически пространства. Обратно сега към звездната за Upper Wilds 2026-та с още едно парче от албума Mercury, Burning Bright.

Foreign Agent, чуждестранен агент на руската група Gnomes, препратка към закона за чуждестранните агенти, с който Путин се разправи с инакомислящите хора и с медиите, които са обективни. Gnomes са от руския град Перм, но напуснаха страната си година след инвазията на Кремъл в Украина през 22-а. Сега дуото, съпрузите Саша и Маше Пенкови живеят в Словения. Там са създали и този свой трети албум Lucy, като бившия барабанист на бандата Паша Федосеев е записвал своите партии отделно в Перм и после им ги изпраща. Gnomes обаче бяха забелязани още много преди това, през 2010-та. Тогава се присъединиха към британския психеделичен лейбъл Rocket Recordings и вече имат доста турнета зад гърба си, не само в Великобритания, но и в цяла Европа. Gnomes определят своя стил като старгейз, космичен електронен шугейз, в който се преплитат ту нежни, ту зверски, дисторжен китари.

силни Боб Дилан моменти имаше в тази песен на Fruit Bats, The Saddest Part of a Song. Fruit Bats е проект на американския композитор и певец Eric D. Johnson, който обаче сочи като свои влияние други имена, The Birds, The Kings, Supertramp. Джонсън издава албуми като Fruit Bats от 2001 насам, но също така композира и музика за филми, а е свирил и в други банди като Califone. Този негов нов албум като Fruit Bats от 2026-та, The Landfill, е един от най-нежните, които е правил. И въпреки, че песните често разказват мрачни човешки истории, краят винаги е един такъв музикално оптимистичен.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Но, Джанея, матуче бо, ама какво искаш? Парчето от новия албум на италианската формация People of the Moon. Още интимна денс музика, но този път от острова. Това са англичаните Jungle.

Painting after painting, звънтящите мелодии на канадците Kiwi Junior. Ще ги последвам с един малко тъжен призив от американската банда Slow Pulp. Искам да продължим, но всичко зависи от теб. Пее тяхната вокалистка Emily Massey. It's up to you.

Рубрика на Ум с задъханото Шакшука енд пай, парче вдъхновено от традиционното мароканско ястие Шакшуха. В YouTube има азки готини рецепти за него. Опитайте, много е вкусно. Следващата песен е също радостна, даже триумфална, и то с основание. В Dead Song No. 3 фронтмена на Upper Wilds Дан Фрио разказва как се е разминал със смъртта.

опустошителните Upper Wilds. Днес си радваха заедно с Fruit Bat, с Gnomes, Slow Pulp, Kiwi Junior и New Genea. Дочуване до следващата седмица. Това беше Мега Час с Андрей Водов. Последното парче днес е на Fruit Bats, Talent Field.

0: Бъдето и единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

Отворете ушите си най-най-широко, защото започна Tangram Metal Shock, радиоексперимент с идеална цел. Това е друга, още по-нова песен от бъдещия нов албум на A Perfect Circle с заглавие To Whom It May Concern. И преди да ви дам повече подробности за своите намерения за тези два часа, ето ви още едно парче от предстоящо ново дълго издание. Shadow of the Vulture. Сянката на Лешояда е парчето на канадската група Smolder.

чакаме този нов албум на добре познатите ни, изключително добре познати Enslaved. Тази композиция Spirit Helper е от него. В днешното издание на Тангра Metal Shock основните герои ще бъдат Brutality, Godflesh, Cloven Hoof и The Ocean. Ето ги The Ocean. Албумът им се казва Solaris и е вдъхновен от Solaris, филма на Андрей Тарковски. Много е кинематографичен, много е амбициозен, продължава цели 70 минути, че и отгоре, и е десети в историята на тази, всъщност вече доста добре позната нам германска група. Започва с едни координати –

Това са GPS координати, но ме е страх да ги въведа в интернет, за да видя къде ще ме боднат, защото показват Северо-Исток. The Ocean продължава без парчето Departure Song.

триумфално преоткриване на потенциала на тази изключителна германска формация, като всички са много впечатлени от страхотното съдействие във вокалите на Енрико Тибери и на Лейн Ши. В едните има оперетна магия, в другите съвсем различно присъствие и внушение. Някои от песните са може би прекалено дълги. Тази, например, не е от късите. Казва се светлинно замърсяване. Light Pollution.

Всъщност това е първи албум в чисто новия състав на The Ocean. От 7-те души в групата, 4-ма са от тази 2026-та, барабаристът Джорди Фаре от миналата 2025-та. При това става дума за толкова ключови позиции, като двамата вокалисти, за които говорихме, тя Лейн Ши и той Енрико Тибери. Нови са и двамата китаристи Емануел Джесуа и Марко Дженаро. По-стар е басистът Матиас Хегерстрант, основната фигура от самото начало. От 2000-та си остава Робин Стапс, който практически моделира тези свои нови съучастници, така че да изпълняват неговите задачи, а всички текстове са негови. Жорди Фаре се включи на барабарите, както казахме, миналата 2025-та. Ето две изключителни композиции. Първата част на Simulacra, след което и първата част на Belligerence, новият албум на The Ocean.

Да, трябва да отбележим и изключителната работа на Йенс Богрен, защото звукът, качеството му, многопластовостта му са от решаващо значение за общия ефект и въздействие на този албум. Йенс Богрен е свършил работата си блестящо. Ultima Esperanza, Last Hope, всъщност. Първата част, а след това и втората –

Разбира се, за да превърнете това приключение в още по-незабравимо, винаги можете самостоятелно да си го пуснете от начало до край. Същия съвет е приложим изцяло и към следващата стъпка, дългоочаквания 10-ти студиен албум на майсторите Godflesh. Той се казва Decay и започва ето така, с близо 9-минутната композиция Господар и Роб. Master and Slave. Може би дори ще се гмурнем още по-дълбоко под повърхността.

Този нов албум, DK, е обявен предварително като предпоследен. Излезе от Relapse на 25 септември. Записана предимно преди операцията от херния на основния човек Джастин Бродрик, но някои от довършителните работи са направени след нея. Зад откриващата песен Master and Slave, тази се казва Living, коса черта, Ending.

Естествено, няма как. Джастин Бродрик е заедно с Бен Грин, който свири на бас. За щастие, тези крака стъпиха и на нашата земя. На 57 стара Джастин Карл Майкъл Бродрик в средата на август. Ето ви още едно парче от новия God Flesh. Страх от хората. Fear of man.

Тази американска група се казва Brutality и от един град с население от 600 души в щата Ню Йорк. Интересно е, че през август те издадоха един албум и сега в самия край на септември издадоха и още един, т.е. в рамките на 6 седмици Brutality удариха две издария. Предишният се казваше The Woods Will End You. Този сега се казва Jaws of the Earth. Челюстите на земята. След парчето The Body, ето ви ги Brutality с парчето Pyre. Имаше такава песен на Odd Crew, ако си спомняте.

се поясни защо групата се казва Brotality. Идва от бруталност, разбира се, но се пише с О, като бро, като братия. И това е съвсем логично, защото тя беше създадена преди 10 години, точно от двама братия, които са в нея и до днес. Брайс Маополски, китара и вокали, и Рийс Маополски. Бандата е трио, което се допълва от Джон Харинг, барабани.

Това най-късото парче в албума Joseph the Earth казва се Eat Your Flesh, Know Your God. Нека да си позволим още една композиция от това произведение Brutality, Night of the Soul.

Клавенхуф имат нов албум, че никой не е пророк в собствената си държава. Така се казва той, тази формация, която от така далечената нова вълна в британския хеви метал от края на 70-те. Redom, Iron Maiden, Saxon, Diamond Head, Def Leppard. Те са от Wolverhampton, бяха създадени през 1979-та. Когато избухна грънджа през 90-та, те спряха да съществуват. Но през новото хилядолетие пак се събраха сега. Ето, че Клавенхуф имат нов албум. Never a prophet in your own land. След като чухме парчето Terror from the Skies, предлагам ви още две. Конкистадор, за това започва с испански китари, за това полузаглавната. Never a prophet in your own land.

може би е време да си припомним някакви си 47 години след създаването на тази група, откъде идва нейното име. Клавенхуф практически е чифтокопитно краче. Такива, твърди се, имал дяволът, аз съм виждал само един, водещия на Пришелецът 20-12, други дяволи тук няма, само ангели. Ето ви още едно парче от новия албум на тази легендарна хеви метал група от Великобритания, Gypsy Roller.

Днешното издание на нашия радиоексперимент ще завърши с едно кратко, съвсем сериозно и недвусмислено предупреждение. Новият албум на белгийската грайндкор банда Lengthche ще излезе след има-няма една седмица. Краят е с песен от него Hammered into Collapse.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Сандра Мега Рок.
3: Танга Мега Рок Радио.
0: 20 години Танга Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Мотел Хентай! Йоу!
4: Хелло!
2: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Руспов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
4: Але мюсен мал капиран.
2: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра Мега Рок. Събличайте се. This is Spirit of Burgers 2009. Познавате ли този глас? Познат ли ви е? Или може би този Spirit of Burgers 2010? Не, тогава го направих Бургас, така че друга работа. Но онзи предишния легендарен. И аз нямах нищо общо с замисъла му. Както и да е, вие слушате Мотел Хентай. Кога се пада това са? Октомври. Ние сме октомври вече. Втори октомври. Втори октомври. Селекцията на Силов през втория час, обаче първия ще бъде изцяло посветен на Рита Мицуко, Фред и особено Катрин Ронже, която си отида преди няколко дни. Ние с Силов много обичаме и Катрин, и Рита Мицуко. На мен лично Катрин ми беше и още е и винаги ще бъде моя любим фронтмен, любим артист. Пери Фарел и Адамант са също там в тази тройка, заради която аз правя също музика, заради която изобщо станах артист, но най-изумителният артист в моите очи, който най-ме вдъхновявал, е Катрин Ронже, която си отиде, но за това ще слушаме Рита Мицуко през цялото време до селекцията на Силов. И така. Anyway, let's celebrate the fact that we were alive when this amazing band and this amazing woman was alive. Само Силов е по-яка от Катрин. And that's, you know, saying a lot. 1, 2, 3.

Mm-hmm. Don't forget the night, Rito Mitsuko, Фред Шишен и Катрин Ронже. Между другото, нейния баща също е бил артист. И тя още през втората половина на 70-те участва в разни мюзикали, театри и така нататък. Но 79-та година среща Фред и любовта разцъфтява. Обаче не само любовта между две човешки същества, а любовта между двама от най-страхотните артисти, които някога е имало. И така, първия сингъл на Рита Мицуко е Minuit Dansons, и то още през 82-а година.

версията, която Рита Мицуко направиха през 85-та година за един албум посветен на The Velvet Underground. Рита Мицуко, много хора се чуят откъде идва името. Рита от една приятелка на Катрин от детство, а също така и от Рита Хейлърд, която тя много харесва. Мицуко било някакво японско ядрене, но също така и японска дума, която те харесват. Освен това, името на парфюм от Герлен. Първо групата се е казвала Рита Мицуко, но през 85-та са добавили Ле Рита Мицуко, защото иначе хората си мисли, че това е някаква певица на име Рита Мицуко. А когато сложиш Ле Рита Мицуко, на английски означава The Rita Mitsukos. И така. Рита Мицуките, първим голям сингъл от дебютния албум, който носи името на групата, разбира се, е посветената на песен на учителката по танци на Катрин Ронже, която се казваше Марсия Морето. Марсия Морето, която през 83-та година, за съжаление, умира от рак, но преди това Катрина учила при нея танци. Тя е аржентинка, подвизаваща се в Париж, и на нея е кръстен първия и първия огромен успешен сингъл на групата Марсия Байда. Видеото е изумително и там Катрин носи онзи корсет, който Мадонна носеше от Жан Пол Готиен, но Мадонна го носи 6 години след това.

68 години. Нейният партньор Фред пък почина дни, след като аз ги гледах на живо в Лондон през 2007 година, така че се чувствам доста голям късмет, късметлия. Освен това, те излезаха след концерта да си говорят с публиката. И аз отидах до тях и им наприказвах за 30 секунди абсолютни глупости, защото, знаеш, когато си развълнуван и много харесваш някой, ти искаш да му кажеш всичко за около 20 секунди. И така. Това и на мен ми се е случвало, между другото, в по-малък мащаб, разбира се, не толкова често, но да идвали са хора. Искам ти кажа, че си много, много ранен. Ти направо... И аз съм такъв, естествено, аз обичам комплименти. Обаче, нали, знам какво е, когато дойде някой... Та така направих и аз с Рита Мицуко. Ви, Фред, ви, страхотни, страхотни, невероятни, вие сте лезамон, лезамон. I'm sure they were happy to see the back of me. И така, следващите два албума, продуцирани от страхотния Тони Висконти, който е работил и с хора като Дейвид Боуи и... Марк Болан, има и някои парчета, които са повлияни от T-Rex, между другото, в този албум. Need Divers не е, но с това парче аз откривах своите вечери Pirate Space на времето в стария, как се казваше, Ошипка, точно така. Беше много яко, ако някой е бил и си спомня. Така започваха вечерите. Моите така наречени диджейски вечери.

и като идея, като режисура, и особено защото и двамата, освен че Катрин е невероятен изпълнител и фронтмен, просто не можеш да спреш да гледаш. Фред е същото нещо, защото той винаги се обича страхотно, адски стилене и... И така дете толкова много си отиваха, че то просто няма накъде. Някъде по това време ги бяха поканени в Америка, защото от това парче, от този албум парчето Andy беше станал страшен хит в денс клубовете там. Та им предлагаха голям договор, но условието било Фред да си обръсне мустака. Обаче те не пожелаха това. И се прибраха във Франция. По същото време бяха са били в Англия и Кари Бут, която е свирила в The Monochrome Set, една легендарна група от 80-те, която ни беше A&R човек, артистен репертуар се нарича това. На нашата група Imbeciles and the Poison Umbrella, когато бяхме в Лондон, имахме договор с малкия лейбъл на Марко Пирони. Тя ни разказваше как в края на 80-те работила за, забравих кой, британски лейбъл, но те са подписали с Рита Мицуко и тя е трябвало да отговаря за това да събере група за тях, когато ходят в Англия, да могат да свирят и да пробият там. Тя каза обаче, те бяха толкова много навътре в heroin addiction, че нямаше как да просто не стана. Както и да е, те по-късно се издъкуваха от това, слава богу. Жан-Люк Годар използва доста документални кадри в своя филм от 87-ма. Не знам как се произнася, така че по-добре. Вижте филма Еди Какси, La Droite, Та Droite, keep You Right Up, така се нарича на английски. На френски не се наемам, за да не се излагам. Та там има доста музика от The No Comprendo и така нататък. През 93-та една от любимите ми песни, обаче няма да слушаме сега, защото хитовете всички ги знаят. Ние слушаме малко по-различни парчета. Идлайн, това е парчето, което пуснах, когато гостувах при Васил Върбанов. То спечели награда за най-добър клип на MTV и с пълно право. Ето едно от двете ми най-любими парчета. Следващото ще го чуваме заедно с Сил, защото тя много го харесва. La Step. А това е Les Amants и двата са от страхотния албум System D.

Elevator от System Gunner, Ритъм и Цукру. Следващите предавания сте слушани и от Cool Frenzy, La Fun Trombone и Variety. Следващите албуми от някои от соловите неща на Катрин и така нататък. Сега нямаме толкова време, защото идва време за селекцията на Силв, която също много харесва Ритъм и Цукру. И това е една от причините и аз много да харесвам Силв. Ето виждате как нещата се... как се нареждат нещата? This is how things happen. С връзки. Ето селекцията започва след това парче, което на мен е много любимо, а и клипа също. Alors c'est quoi? Alors

0: следва селекцията на Сил.
1: Здравейте, скъпо семейство на Мотел Хентай, любители на радио Тангра Мега Рок. Започва селекцията на Сил в малко трудно след този сегмент, посветен на Ларита Мицуко, да продължим нататък, но го правим. Нова музика от Hanging Gardens. Слушаме Алох Си.

Новия албум на Denui, Nothing Lasts Forever. Слушахме музика от него. Aurat имат нов сингъл. Минали са в доста мрачна и тежка стилистика, което е прекрасно за мен. Надявам се и за вас.